кырдакта ормандар бир үздү улантабыз. Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздөн улантуугасыздар. Кума ооданынын Көктүрөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бусара Мамматтын атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айыл кыштак аялы 13 жыл убакыт жумшап өзүнүн бир жуп колуна таянып, байганды ишке ашырып эле калбай, айландада кыштак тургундарынын эшик алдында эле жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак аялдардын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми биз Бусара Мамматтын жасалык материалдар дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

2012 жылы Бусары кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үй жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү, бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн уудан базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирдик менен байкады. Ал бул соода кызметин көрүп жетип, көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысын чогултуп, кыштактагы тоногуч жасалган материалдар дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек семонт, кум, швах материал сыяктуу асандагы бир канча түрдүү материалды гана тизгели болот эле. Каридар кайнардагы туруктуу эмес, бирок Бусары соода кылууда чын ыкластуу, ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепил этип кылып, бааны адил бекитип, дагы өздүгүнөн каридарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Күн узарган сайын ал кыштоо акырын акырын кыштакка таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна эрчи, кыштак тургундарынын үй жасалгылоого деген муктажы күн сайын көптүрдүүлөштү. Бусары көлөмдүү кеңейтүүнү чечим кылып, 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңдан 2 кабаттуу бир чакан имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 шаршы метрден ашуун кеңейтти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак түстүү металга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айыл шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандырды. Бусаранын улу Шамсыдын Мамат Абла даашөө бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнү интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңиртип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамсыдын мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бусаранын курулуш материалдар дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байгандан кийин Бусарада коңшуларын унутуп калган жок. Ал өздүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап, туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Жакында Айылчар Байлык Иштык Министрлиги Ички Моңгол Автонум Райондун Сиңан аймагында мамлекет боюнча аштык майлы удан эгиндердин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу нак майданчалык штатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Аштык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашыруунун жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүм арттыруу, киреше арттырууну тең кармаганда бекем туруп, күрдү атыз, сортту үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштатуудан турган миң одан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп, жаңыча чарба субъектинин үлгү көрсөтүү, түрткү болуу ролун өрчүтүп, жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлүшү салыштырмасын жогорулатуу керек. Аштык май адистер жетекчилик группасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада билүү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуун, тарбиялоо тейлөөсүн сызылып улашчайдыруу керек. Жүгөрү төв бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушунун түрүн көңүл коюп уюмдап жолу коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу түшүм берекет тартуруу техникаларын жайылтуу керек.

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Ал азыр өсүмдүк асыроо ЭИ машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тунугуч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо ЭИ машина адам камсыздандыруусу Синжаңдан орно чоңалды. Чуңгу амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шектиги, Шиханза борбордук тармак шектиги

Жөө илим техника Шинжин чектүү сериктигинен Камстандыруу келишимин түзүп, Жөө илим техника сөндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 моделдештирилген форма өзгөртүү машинадамы жалпы суммасы 18 600 000 болгон мал мүлүк бардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргендигинен дарек берип, камсыздандыруунун акылы директүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формасында жаңылык жаратты. Жакында 2025 жылдык ырашкер кууз айыл кыштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы, Корла шаардык Асан Дулуттар дене тарбия бакчасы Туңгүй жылкы байге майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөр командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга иликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, Янжи жылкысы, Тазагандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы наслынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашуу биртулкулаштырылган жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият, саякат, тыныгу биргелештирилип, арлут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түс кошту.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 18-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 2-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожаң башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
1: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
2: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 8-нчи туркумдөгү каалы карыздоо маалымдоо делоосунан 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
1: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну бүт күч менен түртмөктөдү.
2: Маданият эстеликтериндеги Жуңха улут ортоктулуксу түрмөгүбүздө сиздерге хан доорундагы байыркы шаар урандысы Шаачаңзы урандысын тааныштырабыз.
1: Автоном райондук 36-нчы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 16-нчы күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бейнтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жыңвыйы Чан Шаожаң кыймылга катыштары бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштары көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, Абдырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейнтуандан жыңвыйы Хэ Жоңюу кыймылга катышты. Өрөмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданы кубаныч маанайына бөлүнүп, кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ачылуу азем расмий башталды. 7 түстөкү акал текеден куралган кызыл туу учулары чарчы сап майданды айланып зымырап, заматта бүт майданды шаанга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас, шаар, жакын коңшулаш келген Бейнтуан ши шаарлары менен биргелешип, 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирет менен майданга кирди. Дене аракетчилери, рипперлер өкүлдөрү айрым-айрым ант берди. Ар улут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоон ишке ашыруу. Шинжаң чынында сонун жер атындагы РБИ оюн номуру, Чоркайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжаңдагы ар улут элинин ынтымактуулук менен чыбырканып алга илгерилеп, ансоон ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдагы шаңдуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайлынып ийип

0: Doğuştu orada da. Ardından birleşme yarıştın köşögüsün açuu jarışı başталды. Örümçü komandası öz maydanında Karamay komandası менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30 миңден ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Şinjan futbol aşağı darajalar birleşme jarışı, büyüt Şinjan'daki köylümü en jogoru, taasir güçü en çoğun kalıktık futbol marke jarışı. Bul türdü kıymılda ötkörü Şinjan'ın başşuji Xi Jinping'den dene tarbiye jönündökü zarıl bayanlar menen, futbol kızmatı jönündökü zarıl jolcu bu tasıtların roğun içke yerle yürenimiz çildeştirip, jağı doğru partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betkeyiz çildeştirip, jonka ulu tortuk tülkü tanımın bekem uyutu negizge liniyasın bekemi meyir çiktep. Kalıktık dene tarbiyeçiler arkulu arlıttın karım kattı. Almaştıru, juğurluşusun ilgeri sürüp, dene tarbiyede güçtür ayon kuruğa övelgü bulup, jağı doğru Şinjan jakşı obrazın görsötüdökü zarıl iş çağıra sanılat. Bul gezekti birleşme jarışta Abtonom rayonduk el hükümet jana Şinjan öndürüş kuruluş bintuanı jetekçilik kılıp, Abtonom rayonduk dene tarbiye idarası, Bintuan madaniyet dene tarbiye radyo televiziya jana sayakat idarası, ar kaysı aymak oblas şaardık el hükümet vali mekemesi, Bintuandan ar kaysı şı şaarları birgeleşip baş bolup ötkörgön. Jarış kesipten tışkarı topçularda negizgi tulku kılıp, daimduu jarış, ирегөө жарышынан турган эки баскычка бөлүнүп, жалпы 56 майдан жарыш өткөрүп 8-нчи айдын 9-нчу күнү аякташат. Kadenka ben, Şöbin, Kıymılga katıştı, Kayseri Kıyum baylanıştuu alkaktardı başkardı.
1: Tian Shan'da Anso Kubalap, Jaşıl Çımdıkta sezimde tutandırdı. 5. aydın 16. günü geçti, 2026 Dildeşter Möröy Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarışı Ürümçü Olimpiktene Tarbiya Borborunda baştaldı. 3 ayga жуук убакытта Тиян Шандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде акал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлери өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжан футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжан футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдөй кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күй арманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжан футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортак келди. Топ күй арманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номуру өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Işkırık doğuşunun jağırısına erçi, 2026 Dildeşter Möröyü Şinjan Futbol Aşağın Darajalular Birleşme Jarışının bet açarı betleşüsü baştaldı. Baştaları minen ırgağı tolıp taşıp, Ürümçü komandası minen Karamay komandası çavuul jana korgonunu almış turusu tez bolup, talaşu çeçkin boldu. En akırında eki komanda nölgü karşı nöl natıja minen ten bolup kaldı. Karamay komandasının müçesi İlham Can Emin Can mınday dedi. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын баарсы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырешит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескөө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжан футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк райондо Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-2 каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
0: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Büt Şinjan'da Karlıt elinin gütüsünde 2026 Dildeşter Möröyü, Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı saltanattuu baştaldı. 3 ayga жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Artış Möröyü, Kaşkar Möröyünün Dildeşter Möröyünü çeyin, Jaşıl Maydan'da karı biri bol coşu, Şinjan futbol üçün Joğuru Dengel'deki meldeş örüşün kurup erbeli kalbay, adam gönülünü uyutup, obrazın aygın ilip, önügügü kubatı yığıra turgan zarıl aralcıga ansayın aylandı. жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жанрөп талашуу, жаңы доордогу Шинжаңдын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арышта балга басуусундагы жаңырыктуу кадамдоошу. Футболду арал жыгылып тилдештери үчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жутана толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз арылуу телинин карым-каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, Кооз Шинжаң куруу, ата мекен аңсоосуна орток жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 17-нчи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган делоо 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куйзу автоном областыныкы 7, Илагазак автоном областыныкы 5. Түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Түйүндү назар оодарган дело 1. Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырылган арыз дат маалымдоо делосунда чөйрө болгону түр тиби боюнча бөлүнгөнү атмосфера булганусу 16, ызычу булганусу 8, катуу керексиз зат булганусу 7, экологияны бузуу 6, суу булганусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-нче айдын 17-нчи күнүнө чейин Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыз дат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган делоо 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыз дат маалымдоо делоолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 11-нчи күнүнөн 16-нчи күнүнө чейин Пакистандан экскурсияла барылоо тобу Шинжаңга келип экскурсияла барылып, Өрөмчү шаары, Кашкар аймагына чекерлей барып, бул жерлердин өнүгүү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрөмчүдө экскурсияла барылоо тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсияла барылоо тобундагылар Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжаң эл курултайы, тарыхый көргөзмө сарайы, Өрөмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районунун коргоо универсал жөнгү салуу эстелик сарайы, Жөнгү Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арылуу телинин жуурулушу өнүгүсүндөй жаңы доордук Шинжаңды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей строолук, жандуу Шинжаңды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу орток пар болуп турган көп кайнаарлуу маданият, арылуу телинин ынтымактуу бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсияла барылоо тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжаңды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсияла барылоо тобунун башчысы, Пакистан кээ бир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: Жөнгү Пакистандын достугу тарыхчы өлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономика, соода, карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бирдемдиги күчөтүп, өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жөнгү Пакистан тагдыры орток тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияла барылоо мезгилинде дагы Үрүмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, достукту орток баяндап, кызматташууну орток пландап өнүгүү жөнүндө орток сүйлөштү.
1: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгүү жана салаат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдө нактылуу иш-чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай коомдук конуш көчө район шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнү эски конуш, лифтти жаңылуу сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян Кабарчыга. Шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди. Көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандоо пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конушту жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир карыйта менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата терек болуу эпкинен арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы бетке жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди. Жоспорлоо уруксатын кечирим кылуу тизмесин түзөлөштүрүп, көнү эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүн дагы тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. Тактап айтканда тастыктоо алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жуңгоо сапары.
0: 5-нчи айдын 10-нчу күнүнөн 16-нчу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөм шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү уда 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөтүбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда сууну үнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нчи айдыкы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн кучкери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өз ара таасирлешүү туюну ДАК туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Каймыл нак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өз ара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарба даашөөсү артык чеп тейлөө башкармасы, суу электр жылуулук борборунун орун басар мудуру Жаң Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди. Мектеп негиздүү эки жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөө шаймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш шайдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күчалтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп, мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл типиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө типиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортоктук Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындагы өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди. Ушул жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңоткулуп көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө, өз ара таасирлешүү, өгөт кыймылын улаш жайдыруу аркылуу калын шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жуурулуштуруп, суу байлыгын ортоок кастарлайбыз.
1: Көктөкөй 3-чү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1,530,000 тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы беткей универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-чү номерлуу калдык кен 110,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-чы кылымдын 60-чы жылдары Көктөкөй 3-чү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-чү айдын 1-чү күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30,000 тоннага жетип, толумдуу лити асыл кен түшүмүнөн

0: мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо литий кене экономика нарқын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл литий бар дегенди билдирет. 1,530,000 төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдөң мындай деди. Жылдык бир жактуу кылуу мөлчөрү 250,000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн литий мөл рудасы 4,000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
1: Быйыл 1 айдан 4 айга чейин Коргоз таш жол чек арасы текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500,000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жөнгө Казакстан визаны өзара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек арабозу чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хован Шан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордуу ажайып канасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара боозу жөнгө Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташыма линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чи отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып топтук саякат. Өз аптууну айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бир демжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
0: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондон жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-чи айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди. Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 од

0: қайраттаналы. Лен Гонли, Сылықто Майы, ЗМ Аптуына атыретінен чебері. Фан Гау Сиан мұндай деді. Аптан сүйіндім, аябай толқындандым. Ар жылқы Таклимаканда Айлану ралли жаршында аптан көп өзгөрішті көралабыз. Бұйылқы жол линиясы бүтінді жаңы линия болып, аптан атандашу күчіне ие болып тұр. Жарыштың шыдыр өткөрілісін үміт қылам. Бұл кезекті Таклимаканда Айлану еларалық ралли жаршынан жалпы аралығы 7500 километр болып, түштік түндік Шинжанды алқып өтеді. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1-чи күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 километрге жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжан Таклимаканда Айлану Аптоуна мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптулук шектегинен баш директору Ту Жин мындай билдирди. Жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп, кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, Таклимаканда Айлану орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
1: 5-нче айдын 15-нчи күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжан Айылчырба даашөөсү менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечекке баштайт. Анын сону кубалап алган ИГЭРлейл атындагы Шинжан Айылчырба даашөөсү атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жан Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, пакмачылык, оборот жана айыл чарба, илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесипчилеси алкагын өз үчүн алып, 2500 ашуун окуучунун ак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжан айыл чарба даашөөсү азык түлүк илими жана дары илими шөөнү азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочун мындай деди. 4-5 шериктен кеңеш сурап алгач карымда максатнамага жеттим. Кыймыл нак майданында кызматка кабылдоо тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумуш ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалуу жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Чанлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымды улаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 километрин бүт күчүбүз менен туташтырды.
0: 5-нче айдын 17-нчи күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жоорулушуп өнүгүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондун 36-нчы жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жан Еңден кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжан Шфан даашөөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөрү чыгармалары көргөзмөсү, илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшуу шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оң тойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол Жоңли семент жыргалчылык чектүү жооптулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Ту Шаули шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн буруунун сезиндиребиз. Кыймыл нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдү окшотмо кол, AI үндүү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын ар тартынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мау Чуюң майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезди.

0: кесинип, үйүндө эле тоз колсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрөгү оңтойсуз кишилерге электр дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду. Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайса аймак, облас, шаар негизги темалуу кыймылды окшош шаарында кулашайтырып, интернет түз баяны, тору таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси парту группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чэн Жин мындай билдирди: кийин карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш чараларын ишке кармап, майыптардын закондо укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз.
1: Жөнгүн эфтикмия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-нчү айдын 20-нчү күнү Асуу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча аксоо операциясы козготулгандан бери 5-нчү айдын 13-нчү күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арылуут көз ооруу ноокастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөнгүн эфтикмия жарык нуру номуру саламаттык тез поездунда Жоңшан даашөөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү, борбордон келген адистер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-дан 18-ге чейин кулашайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Торусун кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндөлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы аксыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы Аксуу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздөткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, ноокастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайылгыштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Даарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү, операция жасап даарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулашайдырган. Саламаттык тез поезду ноокастар үйү сестра башчысы Жанхуй Тиин мындай деди: айрыкча ноокастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапаабыз арзыда. Бул поезддагы аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырууда 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн ноокасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аксуу аймагынан 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү 2 оорчунду 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуч түркүмдө накташкан ашаан узун мөөнөттү өзгөчө зайом каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жайыт алкагынан жээгин бекитүү курулушу, кумдашкан жерлерди тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салааларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 миң 900 мого жетти.
1: Жөнгүн эфтикмия өнөр жай тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өндүргөн 103-чү номерлуу жары шаптооналарына иштетүүчү күйүүчү май 5-нчү айдын 16-нчу күнү Шинжаңда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жары шаптооналарына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жары шаптооналарынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжаңда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, Жөнгүү Такламаканды айлануу эл аралык релли жарышына алды менен иштетти.
0: Кечээ 5-нчү айдын 17-нчү күнү мамлекет жолу 217 линиясы май тоодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт ленияда каттоо жүрүү тескер саныкка кирди. Кийинче Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштарды маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23 градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу табаны температурасы 7-18 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Көчөктө күн ачык, абанын температурасы 6-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Колжада күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сударым жел жүрөт. Бортолада күн ачык, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сударым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сударым жел жүрөт. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сударым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегиме Атахмат, Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Аптырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамити мен Турда Аалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген монголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 18 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөөрү айыны Жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынак кылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арышандан Короозго чейинки таш жол курулушу түрүнө 5,150,000,000 юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул мезгилде автоном районубуздун ар кайсы жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып базарга салынып, базар ажатын канааттандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайт. Байзабат ооданынын Колтогурак шаарчасындагы ылымта бастырмада куундун куш кержети буркурап турат. Жапжашыл куун сабагында толгон, томолок, эрте быша турган Байзабат кууну кишинин шилекейин чубуртат. Бул бир түркүм куун бийил экинчи айдын башында көчүрүп эгилген болуп, бүт барыштайын ичкелик менен эгүү аргасы колдонулуп, тамчылатып сугаттоо, төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышуу мезгили зор даражада кыскарып эле калбай, дагы Байзабат куунунун сапатына кепилети кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жанын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүп, айырып, жашке салуу менен карбалас болуп, жүзүндө мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду, ал мындай деди. Илгерки жылдардагыдан 15 күн эрте бышты. Сатып алуучу соодагерлерде абдан көп, ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. Токсун удандагы 8700 мо жердеги ак өйрөк учурда кең көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп, товар сатуу менен тез жеткирүү, муздак чынжырсымал ташуу кош багыттуу түрткү болуу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Голбой айылы Каскыр кыштагындагы ак өйрөк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жаңыдан бышкан өйрөктөрдү ташыды, жумушчулар айырып, жашиктерге жүктөп, сатып алуу соодагерлери мөмөнү текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, дандуу, таттуу ак өйрөктөр атыз баштарынан тез темте жыйылып, муздак чынжырсымал товар оборот аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Леонингдик сатып алуу соодагери Лиу Бау мындай деди. Бул жердин ак өйрөгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы да жогору, сапаты туруктуу. Биз жейип сатсак, сатылуусу дагы абдан жакшы болот.

Жакында Лоп ауданынын Набайлы Гапарыш кыштагындагы гылас өстүрүү бакчасында гылас шактары мөмөлөргө толуп, шактары кып-кызыл гыластар менен толду. Бул жер Мейзал, Лени, Саудагу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу гылас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө таанып, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен атыз башкарып барбаштоону кошумча кылгандыктан, түшүмаланган гыластар эттүү, даамы таттуу, сапат асылы болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышканы дагы көптөгөн саякатчыны бакчага кирип тереңдөөчүгү формасында үзүүнүн кубанычын тойнууга электирди. Саякатчы Мукерем Ясын мындай деди: бул жердин гыластары абдан жаңы, даамы таттуу экен, бир жагынан үзүп, бир жагынан жеп абдан көңүлдүү болдук.

Жакында жергиликтүү чүй күн даамдарды Бейжин Дашөөгө киргизүү Кашкар атайын майдан кыймылы Бейжин Дашөөдө өткөрүлдү. Бейжин Дашөө Жай Юан ашканасы менен Син Юан ашканасында Ганза сорпосу, кой эти палоосу, башка кебеби, Кашкар лаз жейси, марал башы балык кебеби катарлуу чүй күн даамдардын куш кержети буркурап, көптөгөн окутуучу окуучуларды каныгча ууз тийүүгө иликтирди. Бейжин Дашөөнүн окуучусу чоо сабакташ илгери Кашкарга саякатка барган. Мектепте Кашкардын чүй күн даамдарына дагы бир жолу ооз тийгенде ал толкунданган түрдө мындай деди. Аябай сонун болду. Кудум былтыр жайга айткандай болуп калдым. Бул бачке кебебин былтыр мен Кашкарда жеп көргөмүн. Бейжин Дашөөдө Кашкардын чүй күн даамдарын жей алам деп ойлобогом. Кудум Кашкарды Бейжин Дашөөгө көчүрүп келгендей абдан жагымдуу сезиндим. Бул жолку кыймыл Кашкар даамына ооз тийүү Жибек жолу көркүнүн үзүр алуунун баш тема кылып, чүй күн даамдарды данакер кылып, мектеп менен жергиликтин маданият саякаты жоорулган, ишмерлер өз ара жалгашкан дилдештик көпүрөсүн жаратты. Кыймылда

алтышкы майданда өзара таасирлешүү жана ички майданда туюнуудан турган эки чоң район тургузулган болуп чүйгүн даамдарга ооз тийүү элдик үрп адат көргөзмө оюну маданий саякат тааныштыруу ишмерлери киргизип жетиштирүүдөн турган төрт чоң бөлүктү өз ичине алат. Тышкы майданда Кашкардын маданият жаратуучулук жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастары кол өнөр менен жөлүгөн жана жөрөлгөлүү музыка аспаптар чордондо көргөзмөлөнүп, миң жылдык өнөр жеткирилди. Ички майданда Кашкар байыркы шаарындагы көчөлөр менен Паамыр бөксө тоосундагы Ванхун Даака көркү кайра уюлган болуп, Жибек жолу көркөйлүктүрүү формасында чагылдырылды. Кашкар аймактык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чүйян мындай деди. Көпчүлүк мектептен чыкпай эле Кашкардын жибек жолу көркү жана үрп адат маданиятынын тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезине алат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардак туармандар, бир үздү улан табыз эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району Жаңы шаар районунун Суу Жаңы шаар району Бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакуу аппаратынын иш баштоо аземи Вэньшуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктунда өткөрүлдү. Негизги катмар дарылоо сапатын жогору көтөрүп даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү пункт катары бул саламаттык тейлөө пункти Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району Жаңы шаар районундагы 22-нчи Бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакуу аппараты болуп эсептелет. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык

козгоюу кызматташтык механизмин орнотту. Доктурканада адистер нак майданда аксыз оору көрүүнү кулаштырып, тургундарды дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды бири-бирден текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, чоң үй боюнча кеңеш берүү, чоң үй саламаттык боюнча күтүнүү катарлуу тейлөөлөр менен камдады. Синжан медицина дашөөсү карамагындагы 4-үнчү доктуркана, автоном райондук чоң үй доктурканасы, универсал ички оорулар биринчи бөлүмүнүн орун басар мудуру Чоу Мингфэн мындай деди. Тургундар эшик алдында эле 3 даражалуу доктурканалардагы адистерге көрүнө алат. Алардын нактылуу маселелерин чечип берет, негизги катмарды жетектеп үйрөтүп, аларды дайыма көрүлө турган оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды калыпташтырып дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Вэньчуан коомдук конушуу саламаттык тейлөө пунктине санарып тешкен 2 сынуру сүрөткө алуу көчмө унаасы. Түстүү доплер ультрадоштуу оору мүнөздөө жабдуусу. Алысыралыктуу синдиянтуу жабдуусу жана 2-нчи даражалуу тажрыйбакана эсептелген болуп, коомдук конуш папестөө пункти менен биргелешип аракеттенип, эшик алдына чейин барып папестөө, үйдөгү карттаңдар көтүнүсү, саламаттыкты алдына келтирүүгө жетекчилик кылуу катарлуу тейлөөлөрдү кеңиртти. Коомдук конуштун тургуну Цинг Фон Инг мындай деди. Чынында абдан оңтойлуу экен. Доктурканага барып кезекте турган убакыт да узун, номур алуу да оорачылык. Бул жерде көп кезекке турбайбыз, тамырды да жакшы кармайт экен. Элге жакын, элге оңтойлуу, коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзгөнүнө алкуу айтамын. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району, жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лю Вэйминг мындай тааныштырды. Бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түрү асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнкөтүшүрүүгө таянып, 3 даража боюнча оору мүнөздөп дарылоо системасы жаратууну тездетти. 26 түйүндө сынак кылына турган аппаратты илимий тандап, бир аппаратта бир долбоо оорболоону жолго койду. Учурда 22 туруктуу иштеп баштады, жалпы 144 ирет милдеттүү оору көрүү кыймыл кулаштырылып, 15 000 адам ирет тургундарды каптады, кемейтилген кечирим кылынган сумма 700 000 юандан ашты.

Бир үз дулан таздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Корогоско чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юань каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос так жол курулушу толук тездик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60% ашты. Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос так жол түрү 5-чи белги бөлүгүндөгү жол тоомунун топурагы нымдуу олтурушуп кеткен сар топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң, суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошону менен бирге белги бөлүгүндөгү жол бөлүгүнүн 70%ден ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Синжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жол курулушу түрүнүн коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Тиебо Сяң мындай деди. Оор типтеги чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сар топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол уулунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илмий жоспорлоп, катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арашан Коргос таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км. Тянь-Шандын түндүк тоо кыркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу экинчи даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуп, 2027-жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 метрден ашуун Мосун тоосу тоннели, Синжаңдагы эң чоң жалаң тоннелдүү кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннель. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө мүнөздүү курулуш болуп, 2026-жылдын этегине чейин үңкүрдү туташтырып, 2027-жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жунго каттоо тобу экинчи таш жол курулушу жайктуу шериктиги мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жолу 3-чү белги бөлүгүндөгү түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Дю Чаңчаң мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулап жарылтуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине TBM'di колдонуп узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Божомол менен 1-чи номерлуу кызматты жүрүшү 6 айда, 2-чи номерлуу кызмат жүрүшү 7 айда жалгаштыруу ишке ашырылат. Арашан Коргос таш жолу курулуп автоунаа каттагандан кийин Арашан ооданынан Коргос шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк, бул жаңы жолдагы Ала тоозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Синжаңдагы таш жол тору жайгашуусун жакшыртат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылкы жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз.

Ürümçi şəhəri Çinci Tüəndən Şincan Çinci Tüəndən orunbasar başçısı birinci dərəcəli artist Limin yaxında Kommunistik Jaştar İntimağı Borbordoq Komiteti Mamlekettik Jaştar Birleşmesi jağınan Jaŋdoor Jaştarı Epkindürlör sıylığı atağın aldı. 1989 жылы Лимин Шанши өлкөсү Вэйнан шаары Линвэй району Сэнжаң шаарчасы Силоо кыштагында туулган болуп, кичинесинен баштап эле Вэйхэ дайрасынан суусун ичип, Чинчаң театрын угуп өскөн. 3,5 жашында Шанши телевизиясынын Чинчаң үнү сахнасына көтөрүлүп чыгып, балакай үнү менен жаш мончоктору деген ырдырдаган. 8 жашында Жүнгө балдар театрынын Кара Бөйрүк Гүлү сыйлыгын алып, кийинки жолу ушул сыйлыкты дагы бир ирет алган 11 жашка чыккан жылы ал Шанчи өлкөлүк көркөм өнөр мектебине кабылданган. Лимин мындай деди: Театр обонун айтып, би бийлөө, дин аракети сыяктуу бардык негизги өнөрдү нөлдөн баштоо керек. Бир жолу ал көз жашын көлдөй төгүп туруп мугалимге карады. Мугалим: Мындай кичүү ооруларга чыдай албасаң ырдабай эле кой деди. Канча жылдан кийин гана ал мындай катаандыктын Чинчаң театрынын тамырын анын денесине терең тамыр тарттыруу экенин билген эле. 2005 жылы 5 айда Лимин канча саат жашыл тыштуу поезд колтуруп Үрүмчүгө келет. Ал бул жердеги көрөрмөндөрү Чинчаң театрын чынында жакшы көрөт. Жакшы концерт көрүүнү армандайт, Чинчаң мага муктаж деди. Чинчаңда калуу кесип борборунан алыстоо деген насаатты элебей, ал батымдуулук менен Чинчаңда калды. Мына ушинтип анын тамыр тартканына 20 канча жыл болду. Ал жаадуу астындагы коң мей, Жинжини Саво, Күйшен Тосун Саякаттоо сыяктуу бир канча театрдын баш ролуна чыгып, кошумча ролдон баш ролго эч нерсени билбей турган кишиден белдүү кишиге айланды. Узун жылдардан бери отрядды баштап Шинжаңдын негизги катмарына ичкерилей барып, Арлут калай калкынын чыныгы күлкүсү менен кол чабууларга көп улут чогуу конуштанган ушул жерде Чинчаң театры байыркы көркөм өнөрү, дагыда зарлы журт тилегин уюштурган маданият үйүн экенин барган сайын терең түшүндүрдү. Кара Бөйрүк Гүлү сыйлыгы 1983 жылдан баштап таратылган. Кыйынчылыкты баштан кечиргендер гана жеңишке жете алат деген маанини билдирет. Бул Жүнгө театр көркөм өнөрүнүн эң жогору сыйлыгы, бирок 40 канча жылдан бери автоном райондун артисттери баштан акыр ошол сыйлыкты ала албаган.

2022 жылы Лимин сыйынуу эстелигинин толук наскасына дайындалып, кара өрүкүлүү сыйлыгынын тулуга бел байлады. Миң падышалык доорундагы уламыштан өзгөртүп дайындалган бул жүрөлгөлүү эски театрда Жау Гуйинг менен Ван Куйдун махабаты менен өчмөндүгү баяндалган. Эски театр кишилерди өзүнө тартууда тынбай машыгуу деген сөзгөсү өнөт. Ал Шанчи менен Синжан арасында канчоон ирет барып келип, негизги чыгармачылык тобу менен акырын жоорлошту. Чинчан театрынын даңктуу адиси Чия Юн Чжан Тао менен бир-бирлеп театрда калып катышып, узун чубалма жең өнөрүн үйрөттү, мээримдүү уста.

Hazırlı Yimei Tiyatr'dan birgelik болуу өткөлүн режиссер Хэ Хонгсин кейипкерлердин жан дүйнөсүн катаң тизгиндеп, катаң игерди. Ошол кездерде Ли Мин ар күнү 4 сааттан 6 саатка чейин машыктанчу. Бекем кайраты жана сабырдуулук менен сахнаны айланып жарым саат жүгүрчү. 2 жылдан ашуун убакытта 15 жуп бут кийимин жыртып, сценариядагы жазуунун баары жазган эскертүүлөр менен толду. 2025 жыл 5 айда Шанхай Вэмпинг театрканасынын чырактары күндүздөгүдөй жарып турду. Ли Мин 32-нчи кезектө Жунго театры Кара Өйрөк Көлү сыйлыгын салтанат менен тапшырып алып, Автоном райондон тоногуш жолу Кара Өйрөк Көлү сыйлыгынын ээси болду. Сыйлыкты алып кайткандан кийин ал дагы эле токтободу. Үрүмчү ары Тяньшан району, Хэйдиашан тилкеси, Юзинже көчөсү түштүк коомдук конушунун бирлешме достук жыйналышында Тадыңдиян театрынын үнү жаңырып, чуулдаган нак майдан тынышталды. Кичинекей Кара Өйрөк Көлүнөн Кара Өйрөк Көлүнө чейин Ли Мин 20 жыл убакыт жумшап, өзгө журту өз журтуна айландырды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөналы уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар бүгүнкү айлык ыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасында кар кайсык ыштактардын кол кармашы бөйнүгү Баюу жолуна ортого аттанган ишиздерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонмо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдөө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люйян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмамет Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чаң Синхуа Чаң Шуди кыштагыңардагы Ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, Ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көйнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундар дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чаң Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бири бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люйян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люйян кыштагында туруштуу биринчи шуудиси кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүшүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагдамын тойлоолашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайым добалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шуудиси Көхаргүл Рози Дугау Пинг издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул даашоо окуучусунун назарында Чаң Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөм өнөр номурларын репетиция кылганда Көхаргүл Дугау Пингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люйян кыштагында санаарыптүү дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Көхаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Люйян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсиан мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люйян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люйян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсиан мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним дагы артты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люйян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люйян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Аны эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өз ара жардам берүү Байян кыштагы Люйян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Синжаң Чишао менен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ара кайсы кыштактар жалпы 2 млн юань жарнак кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 млн 500 000 юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө

Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабу ауданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Самюзу шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдө машиналар көрүлдү. Баары жерден жыпаржы таңкыйт. Актөө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чекисат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп ормолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Актөө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, Короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокирхана катары актөө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релестүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетти сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жүрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташмалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында

бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрдөн сактап, өндүрүштү туруктугулу менен бирге жооптуу адам интернетте жумушалып барууну биргелки долбоордоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралыктары аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы ак түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Мадюнжи жай мезгили солгон мезгил болуп азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Сат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп сат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

сапаттуу жергиликтүү тоок чөйжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чоң арттырууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор, бир табак нукура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында Аптунум райондук айыл чарба айылдык штак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, ара жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айлык штак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоорулуштурууну түртмөктөдү. Жакында Синьцзян 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айылдык кыштак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга, дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жол менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөкөй ауданынын Хуаңитан суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш Шорук сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө Шорлу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирекчи жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайынын бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу зор, чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөкөй уудандагы айыл чарбайлык ыштык идарасы, уудандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба дашөөсү айбынаттар медицина шөйөна, ККШШЕ Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды Шорлу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир толкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба дашөөсү айбынаттар медицина шөйөнү, ЛИИБ илимий изилдөө тобу Көктөкөй ауданы

Жүйөнүн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүк кепураты менен биргелешип Дайра суу чайынын табиг суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табиг өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн Дайра суу чайынын кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Шинжаңдын Дайра суу чайынын кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сочаяндан Илмияты жоң хуа түктө Сочаяна. Дайра Сочаян деп аталган менен ал орун которуп жамбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы Туздуу суу менен Шордуу сууда алмазек аткарылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жүрүлгүл өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжанда балык багууга шай кечүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжанда азыр шорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктын наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт жели шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен жакшы багып, бош турган шорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгүү көлөмүн кеңиртип, илмий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шорлосу, топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болучу Синжан долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте бышар өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордонду бышып базарга салуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабыгы жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу кугармандар, жогоруда айыл чарба айылга штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нче айдын 18-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 2-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 2026 Дилдештер мерейи Шинжаң футбол ашаан

0: Karacalılar birleşme çarışı başlaldı. Çanşı Hocan başlalganın cariyeladı. Erkin Tuğniyaz göşögüsün açu çarışın başladı.
1: Şinjan futbol aşan Karacalılar birleşme çarışı kızı şardan kozgodu.
0: Borbordun ekologiyalı çöyrü kurgunu gözümüldü paskaru grupası Abdurrahim Rayınımızga 8-ci türkümdökü kalı karız do malım do deyil usunan 48-di bütürügü tapışırdı.
1: Abdonum rayon şardı janglu hareketin jolgo koyunu koldo jönündökü bir kança tüyündü çarası basıp taratılıp, şardı janglonun sapatını östürüp bereketin aşırını büt küçmenin törtmök dedi.
0: Madaniyet esteliklerindeki Junhaulu tortuktuluk su türmek üzde sizlerge xan doğrundak bayırk şar urandısı, şırçanızı urandısın tanıştırabız.
1: Abdonum rayonduk 36-cı jolku mamleket boyunca mayıptarga jardan beri günü negizge maydan kıymılı karamayda öttü. Emi toluk mazmundarın uğasızdar.
0: Stansiyamızga bara. 5-16 günü geçti 2026 dildeşler mörüyü. Şinjan futbol aşağın Darajalılar Birleşme Jarış Ürümçü Olimpik Dene Tarbiya Borborunda başlaldı. Abdurrahim Rayonduk Partkomunun şujiyisi, Bington Partkomunun birinci şujiyisi, birinci cınvıyı Çın Şojan, Kıymılga Katışları Birleşme Jarışının başlalgandığın jariyeladı. Abdurrahim Rayonduk Partkomunun orun basarı şujiyisi, Abdurrahim Rayonduk Törekası Erkin Tuğniyaz Kıymılga Katışları göşögüsün açu jarışın başladı. Abdurrahim Rayonduk İl Kurultay Turuktuu Komitetinin müdürü Zümre Tobul, Abdurrahim Rayonduk Sayası Kengeşinin Törekası Nurlan Abdulmajin, Abdurrahim Rayonduk Partkomunun orun basarı şujiyisi, Bingtuandan cınvıyı Hı Jonyu Kıymılga Katıştı. Ürümçü Olimpik Dene Tarbiya Borboru, Dene Tarbiya Maydanı Kuvanış Manayına bölünüp, kızı ulukat oldu. Saat 20'da Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışının açılı azemi rasmi başlaldı. Jeti tüstökü, Akal Tekeden kuralgan kızıl tuğuçları çarçı sap maydan daylanıp zımrap, zamatta büt maydan dışanga bölüdü. Bul gezekti jarışta Abdurrahim Rayonduk 14 aymak oblas, şaar, jakın koğunşulaş kelgen Bingtuan ışı şaarlar menen birgeleşip, 14 ökülder komandasın kurap tüştük tündük ekrayanğı bölünüp jarışka katışat. Kazu kıykırık süreğen koştosunda arkaysı ökülder komandası reyetmene maydanga girdi. Denereketçileri, riperler ökülderi ayrım ayrım ant berdi. Arulut Madaniyat Dene Tarbiya kızmatkerleri tartımda oyun numaralarda tartı ulaştı. Şinjan futbol aşağın Darajalılar Birleşme Jarışının negizgi temalı muzikası, Dildeş Poluan Son İşkaşru, Şinjan çınında sonun jer atındakı Irbi oyun numarı, Çorukaylı Jaştar atındakı jağılık jaratılgan oyun numaraları, Şinjan'daki Arulut elinin ıntımak tuğuluk menin çımırkanı valga ilgerilip, Ansoğun İşkaşru jolunda algalagan kızı unduğuluğu menin jaşo güçün görsüttü. Götörünkü manaydak şandu müzikanın jağırusunan ulam, büyüt maydanda Atamekendi ırdaylını biyik doğuştu ordadı. Artınan birleşme jarıştın köşögüsün açu jarışı baştaldı. Örümçü komandası öz maydanında Karamay komandası menen betteşti. Eki tarap keskin taymaşıp sonunda teñde teñ boldu. 30 miñden aşuun körörmön jarıştı nak maydanda gördü. Şinjan futbol aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı, büyüt Şinjan'daki gölümü en joğuru, tasir güçü en çoğun kalıktık futbol marke jarışı. Bu türdü kıymıldı ötkörü Şinjan'ın başşuji Xi Jinping'den Dene Tarbiya jönündökü zarıl bayanlar menen, futbol kızmatı jönündökü zarıl jolcu bu tasıtların roğun içke yerle yürenübiz çildeştirip, jağı doğru partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betkeyiz çildeştirip, Jonha ulu tortuktuluku tanımın bekem uyutu negizge liniyasın bekemi meyir çiktip, Kalıktık Dene Tarbiya işler arkulu Arlut'tun karım kattı. Almaştırı, juğurluşusun ilgeri sürüp, Dene Tarbiya'da güçtür ayon kuruğa övelgü bulup, Jağı doğru Şinjan jakşı obrazın görsötüdükü zarıl iş çağıra sanılat. Bul gezekti birleşme jarışta Abdurrahim Rayonduk el hükümet, jana Şinjan öndürüş kuruluş Bingtuan'ı jetekçilik kılıp, Abdurrahim Rayonduk Dene Tarbiya idarası, Bingtuan Madaniyat Dene Tarbiya radyo televiziya, jana sayakat idarası, Arkaysa Aymak Oblas Şaardık el hükümet, Vali Mekemesi, Bingtuan'dan Arkaysa Şı Şaarları birgeleşip baş bolup ötkörgön. Jarış kesipten tışkarı topçularda negizgi tulku kılıp, daimdu jarış, Yerigö jarışından turgan eki baskıçka bölünüp, jalpı 56 maydan jarış ötkörüp 8-nji aydın 9-nji günü ayaktaşat. Kaden Kaben, Şöbin, Kıymılga Katıştı, Kayser Kıyum baylanıştuğu alkaktardı başkardı.
1: Tiyan Şan'da Anso Kubalap, Jaşıl Çımdıkta sezimde tutandırdı. 5-nji aydın 16-nji günü geçti, 2026 Dildeşler Möröyü Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı Ürümçü Olimpik Dene Tarbiya Borborunda başlaldı. 3 ayga жуук убакытта Тиян Шандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде акал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжан футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжан футболунун батылдуу колго келтирүү дару жеңишке жетүүдө кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күярманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжан футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ күярманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык тоошунун жаңыруусуна ерчи. 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирдешме жарышынын бет ачар беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечкин болду. Эң акырында эки команда 0-го каршы 0 натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын, баарысы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжан футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк райондо Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
0: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Бүт Шинжанда карылуу телинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш мөрөйү, Кашкар мөрөйүнөн Дилдештер мөрөйүнө чейин жашыл майдандагы ар бир болжошуу Шинжан футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл арал жыгаан сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жан үрөп талашуу жаңы доордогу Шинжандын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арышта балга басуусундагы жаңырыктуу кадамдоошу. Футболду аралжы кылып Дилдештер күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жытына толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз арылуу телинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжан куруу, ата мекен аңсоосуна ортоок жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 17-чи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куйзу автоном областыныкы 7, Илагазак автоном областыныкы 5. Түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, түйүндү назар оодарган дело 1, Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырылган арыз дат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү тиби боюнча бөлүнгөнү атмосфера булгануусу 16, ызычуу булгануусу 8, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологияны бузуу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-айдын 17-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыз дат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыз дат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 11-нче

0: Günün 16. günü çöyün Pakistan'dan ekskursiyala varlı otobu Şinjan'a gelip ekskursiyala varlap, Örümç şaarı Kaşgar aymağına içke yerley barıp, bol yerlerden önügü tamırın yerinden gözden göçürdü jana sezindi. Aralıkta Aptonom rayonduk el kurultay turuktu komitetinin müdürü Zumret Tobul Örümçüde ekskursiyala varlı otobundaklar menen görüştü. Bu da bir kança günden beri ekskursiyala varlı otobundakları Şinjan Uygur Aptonom rayonu kurulgandığının 70 yıllık negizgi tema jetişkendikleri görgüzmüsü. Şinjan el kurultayı, tarihi görgüzmü sarayı, Örümç шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районунун коргоо, универсал жөнгө салуу эстелик сарайы, жөнгө Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар, универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арлык элинин жуурулушу өнүгүсүндөй жаңы доордук Шинжанды терең катма арлуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей стролук, жандуу Шинжанды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортоок пар болуп турган көп кайна арлуу маданият, арлуу тилинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсияла барлоо тобундакыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжанды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсияла барлоо тобунун башчысы, Пакистан кээ бир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: жөнгү Пакистандын достугу тарыхчы өлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономикасы соода карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бир демжи күчөтүп өзүрө пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон жөнгү Пакистан тагдыры ортоок толуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияла баралоо мезгилинде дагы Өрүмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп достукту ортоок баяндап, кызматташууну ортоок пландап өнүгүү жөнүндө ортоок сүйлөштү.
1: Жакында Аптоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, Аптоном райондук өнүгү жана салаат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, Аптоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдө нактылуу иш чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнүү эски конуш, лифтти жаңылоо сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Аптоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылоо аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян кабарчыга: шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди: көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конушту жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир карыйта менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата терек болуу эпкинен арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы бетке жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди: жоспорлоо уруксатын кечирим кылуу тизмесин түзөлөштүрүп, көнү эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмө

0: үлөріндағы тен арымда жөнек өйлөштүрдік. Тақтап айтқанда тастықты, алу арғасы арқылы түрді жылыштату қошу арғасына алмаштырдық. Көркім жүнгө сапары.
1: 5-нче айдын 10-нчы күнден 16-нчы күнге чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөө иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындагы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөм шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү да 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөө түбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда суунун үнөмдөө пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-нче айдагы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн куш кери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, Какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өзара таасирлешүү туюну Дака туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Каймылдын ак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өзара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарбадашөөсү артык чептейлүү башкармасы суу электр жылуулук борборунун орун басары мудуру Жан Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди: мектеп негиздүү эки жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөө шаймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш жайдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күчалтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл тибиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө тибиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортоктук Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындагы өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди: ошол жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп, көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө, өзара таасирлешүү, өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бири жагына жугурулуштуруп, суу байлыгын ортоок кастарлайбыз.
0: Көктөкөй 3-нчү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1 миллион 530 миң тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-нчү номерлуу калдык кен 110 миң чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-нчы кылымдын 60-нчы жылдары Көктөкөй 3-нчү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-нчү айдын 1-нчү күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30 миң тоннага жетип, толумдуу лети асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлянг мындай деди: бул лети асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лети мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо литий кени экономика нарыгын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл литий бар дегенди билдирет. 1 миллион 530 миң төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдөң мындай деди: жылдык бир жактылуу кылуу мөлчөрү 250 миң тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4 миң тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсалга

0: да жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
1: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Коргоз таш жол чек ара узу текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгү Казакстан визаны өзара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара узу чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хуван Шиан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордук ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара узу жөнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакытта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткаруунун уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып, топтук саякат, өз аптууну айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бирдемжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
0: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондон жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-нчи айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди. Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп, муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лю Бао мындай деди. Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Наба айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Куо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн төп түшкөн айдоо башкаруу асыроо аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга эликтирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди. Бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу. Жегештен үзүп аябай кубандык. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулкусу.
1: Гучуң ооданындагы Шычыңзы урандысы 2019 жылдык мамлекеттик ончоң археологиялык жаңы байкоо. Ошондой эле Шинжаңда учурда байкалган бирден бири жылы орду айкын. Формат түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байыркы издерди ирчи жүрүп, Шинжаңга назар негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөктүлүк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйөрдүк мээр махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Шычыңызы урандысы кийинки ханнаама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, түндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы асказоо тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп ири буйруу чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү аргы чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш тоо боору менен жалганып тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган. Жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлердин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы туруудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Иранын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап хан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучуң адандын тургуну Шуймаң мындай деди. Мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин. Бүгүн чыны курандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучуң ооданы Шычыңзы урандысы Таңчоодун байыркы шаар урандысын коргоо мураскердик кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 11,290,000 юан каржы салынган Шычыңзы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандынын өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо гепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандынын илимий сестим алуу корголгон. Гучуң аудандык ажайыпкана башчысы Хыжачи мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкус менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы Орто Түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун камтыйт.
0: 5-нчи айдын 16-нчы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жуңгу таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет иши сыртынан келген 66 автоунаа атрети, 138 жарыш автоунаасы, 300 ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөлү какыр талаа дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптоунаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот Темир аптоунаа атретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз чоң чиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Аптоуна атретибиздин жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Кайраттаналы. Лин Гонгли, Сылыктоо Майы, ЗМ аптоуна атретинин чебери Фан Гаошан мындай деди. Абдан сүйүндүм, аябай толкундандым. Ар жылкы Таклимаканда айлануу ралли жарышында абдан көп өзгөрүштү көрө алабыз. Быйылкы жол линиясы бүтүндөй жаңы линия болуп, абдан атаандашуу күчүнө ээ болуп тур. Жарыштын шыдыр өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Бул кезектүү Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жалпы аралыгы 7500 км болуп, түштүк-түндүк Шинжаңды алкып өтөт. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1 күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 км жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжаң Таклимаканда айлануу аптоуна мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптуулук шектигинин баш директору Ту Жиң мындай билдирди. Жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп, кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, Таклимаканда айлануу орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
1: 5-нче айдын 15-нче күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжаңга элчир бада сөзү менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечеги баштайт. Анын сону кубалап алган ИГЭР эл атындагы Шинжаңга элчир бада сөзү атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, пакмачылык, оборот жана айыл чарба, илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесипчилеси алкагын өз үчүн алып, 2500 ашуун окуучунун ак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжаң айыл чарба да ашуусу азык түлүк илими жана дары илими шөөнү азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочен мындай деди. 4-5 шериктиктен кеңеш сурап алгач карымда максатнамага жеттим. Кыймылдын ак майданында кызматка кабылдоо тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумуш ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалы жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Чянлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо, кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымдуу улаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 километрин бүт күчүбүз менен туташтырды.
0: 5-нче айдын 17-нче күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жоорулушуп өнүгүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондон 36-нче жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Кыймылдын ак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжаң Шифан даашөөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөрү чыгармалары көргөзмөсү, илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшу шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол, Жоңли, Семент жыргалчылык чектүү жооптуулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Тоо Шаули шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн буруунун сезиндиребиз. Кыймыл нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдүү окшотмо кол, AI үндүү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын артынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мау Чуюң майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: "Бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрүүгө оңтойсуз кишилерге электр дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду." Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайсы аймак, облас, шаар негизги темалуу кыймылды Окшу шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тору

0: Кейин карымда майыптар бирлешмебиз. Майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш-чараларын ишке кармап, майыптардын закондуу укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз.
1: Жөнгүн эфтикмия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-нчү айдын 20-нчү күнү Аксуу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча Аксуу операциясы козготулгандан бери 5-нчү айдын 13-нчү күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арылуут көз оору ноокастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөнгүн эфтикмия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан даашөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү борбордон келген азиздер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-дан 18-ге чейин кулаш айдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Торусун кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндөлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы акысыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы Аксуу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздөткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, ноокастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайыл кыштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Даарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү, операция жасап, даарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш айдырган. Саламаттык тез поезду ноокастар үйү сестра башчысы Жанхуй Тиң мындай деди: айрыкча ноокастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыда. Бул поезддагы Аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырууда 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн ноокасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аксуу аймагынан 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү 2 оорчунду 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуч түркүмдө накташкан ашаан узун мөөнөттү өзгөчө зайом каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жайыт алкагынан жээгин бекитүү курулушу, кумдашкан жерлерде тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салаларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 миң 900 мого жетти.
1: Жөнгүн эфтикмия өнөр жайтообу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өндүргөн 103-чү номурлуу жары шаптооналарына иштетүүчү күйүүчү май 5-нчү айдын 16-нчү күнү Шинжанда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жары шаптооналарына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жары шаптооналарынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжанда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, Жөнгүү Такламаканды айлануу эл аралык релли жарышына алды менен иштетти.
0: Кечө 5-нчү айдын 17-нчү күнү мамлекет жолу 217-нчү линиясы май тоодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт ленияда каттоо жүрүү тескер саныкка кирди. Кийинче Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштардын маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбызга 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан табаны температурасы 7-18 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык, абанын температурасы 6-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн ачык, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыканзда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым

Gjyrat aksuda gün bulutlu. Havanın temperaturası 14 Celsius gradus jılı 31 Celsius gradus ısık. Çıgıştan sıdırım jel jürat. Artışta gün açık bol vartından azraq jağan jayt. Havanın temperaturası 18 Celsius gradus jılı 33 Celsius gradus ısık. Tündükten sıdırım jel jürat. Kaşkarda gün bulutlu ol vartından azraq jağan jayt. Havanın temperaturası 18 Celsius gradus jılı 33 Celsius gradus ısık. Tüştükten sıdırım jel jürat. Hotende gün bulutlu havanın temperaturası 21 Celsius gradus jılı 34 Celsius gradus ısık. Çıgıştan sıdırım jel jürat. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегиме Атахмат, Мамбет Турдуапыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салышы тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Мандугуңуздар менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 18 күнү күнгө дүйшөмбү. Шенжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдар пайда болот? 5 айдын ортолорунда глас базарга салынат, кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттин илим техника маңыздуу атайын түрү тизмесин жарыялады. Абдын райондук эл докторканасы, партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы, Шенжаң жүрөк кан тамырларынын туруктуу абалы жана кайта тирилүү медицина изилдөөсү түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Яң Йенин баштактык менен өтүнүч кылган Шенжаңдын жүрөк, мээ кан тамыр, метаболизми өнөкөт ооруларын мөөнөттү, акыл жөндөмдү башкаруу техникасын чогултуу жана биң түөн менен жергиликтүү шайкешип, алдын алуу дарылоо жаңы система курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрө чыныгы тастыкталды. Бул Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласында алгачкы жолу баштамчылык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алып, тарыхый жүрөөнү иш жүзүнө ашыруусу эсептелет. Карапайым калк дайым айта турган таажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы жүрөк, мээ кан тамыр оорулары жана метаболизм мүнөздө өнөкөт ооруларга таан. Бул оорулар Шинжаңда көп көрүлөт. Айрыкча негиз катмардагы чет алыскы райондордо оору мүнөздөтү кыйын, башкаруу алсыз. Анын үстүнө биң тоо менен жергиликтин дарылоо учур системасы өз ара жалгашпагандыктан башка доктурканага жөткөлүп архив текшерүү дагы убарагерчилик. Яңы Йенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдө сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу биң тоо менен жергиликтүү доктурканаларын жалгаштырып, негизги катмар доктурканаларынын эргеп текшерүү, башкаруу жана алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүнө жардам берүү керек. Бултургу Аптырым райондук эл докторканасы баштак болгон болуп, Шинжаң медицина даашөөсү, Ширханзы даашөөсү, Аптырым райондук оорулардын алдын алуу тизгинде борбору, Бейжин даашөөсү, Гуанчжоу медицина даашөөсү, борбордук медицина даашөөсү, Шоян докторканасы. Жүнгө оорулардын алдын алуу тизгинде борбору сыяктуу орундар менен бирлешип, клиникалык оорулардын алдын алуу тизгинде негизги катмарды каптаган. Төртөбү Шинжаң өз алдына изилдеп жасаган Тяньшан, Юэкаң чоң модели жана мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалуу дарылоо ченемдүү сандуу маалымат өрүшүнө сөөнүп, туура эргеп текшерүү, акыл жөндөм дарылашуу, бүт барышты башкаруу, өнүмүн баалоодон турган алдын алуу дарылоо жаңы формасын жаратат. Жөнөкөй кылып айтканда, сандуу маалыматтарды көбүрөөк жүгүртүп, карапайым калкты аз жүгүртүү, машина аркылуу доктурларга жардам берип, өнөкөт ооруларды ал сайын жакшы башкарат. Мурда өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоодо дарылоого маани берилип, алдын алууга ээнөө каралат болчу. Бул түрдө маңыздуу түйүндү

оору дарылоодон оорунун алдын алуу жана ооруларды башкарууга жөткөө керек. Яңы ээниң тааныштырып мындай деди. Келечекте кыштак дарылоо үйү айыл шарча саламаттык сактоо орундарыбызда чоң доктурканалардын акыл чоң мээсин иштете алат. Биңтөө менен жергиликтеки ноокастар учур алмаштырып жөткөп оору мүнөздөдө кыйналбайт. Чөнтөк телефон же акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу жогору кан басым, диабет ноокастарынын күндөлүк сандуу маалыматтарын ар убакыт күзөтүп, бейнормал абалдар көрүлсө доктур жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө автоматтык эскертет. Артында көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган Шинжаң тажрыйбасы калыптандырылып, арлуу теline нарып жеткирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажисмал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн мамлекет боюнча жүрөк кан тамыр саламаттык күнү. Эгер адам денесиндеги кан тамыр системасын жол деп карасак, дак парчалары кан тамырдын тосулушун келтирип чыгара турган баш кылымышкер болуп, ар түрдүү жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын баарысында анын баш аламан аракети жатканын көрөбүз. Бүт денедеги кан тамырларда 3 кооптуу жол бөлүгү бар болуп, тосулуп калса ажалдуу кооп келип чыгышы мүмкүн. Биринчи кооптуу жол бөлүгү төмөнкү мүчө кан тамыры. Төмөнкү мүчө жүрөктөн эң алыс, анын үстүнө кан суюктугу тескери агымына каршы ага турган болгондуктан кан тамыр ички индукциясынын жаракаттануу опурталы чоң. Холестерин төмөнкү мүчө кан тамырларында оңой эле чөкмө пайда кылып, кан тамырларды тосуп алат. Төмөнкү мүчө кан тамырлары тосулуусунун алгачкы мезгилинде оору жашыруун козголот. Адатта буга маани берүү аябай кыйын. Орто жана акыркы мезгилге барганда дак парчалары кан тамырларга жабышып алып, бут колдорго оор даражада кан жетишпестикти келтирип чыгарып, ноокастын бут колдорунун катуу оорушун, ары некроздонуусун келтирип чыгарат. Эскертүү сигналы. Артерия кан тамырларынын тарайуусу 50% жеткенде тек 25% артерия каны төмөнкү мүчөгө жетип барып, төмөнкү мүчө шалдыроо, уюшу жана аксап жүрүнү келтирип чыгарат. Кан тамыр тосулуу 75% жеткенде төмөнкү мүчө оор даражада ооруйт. Гангрена пайда болот. Жүргөндөн кийин бут муздоо, уюшу, оору же бут шишүү, тери түсү саргаруу, кычышуу, жара пайда болуу. Мурдараак доктуркананын кан тамыр сырткы оорулар бөлүмүнө барып төмөнкү мүчө артериясын бий чабуу текшерүү аппаратында текшертип, дак парчасы жана көрүнүктө тарайуу бар жоктугуна кароо керек. Тыгынчылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Байланыштуу кооптуу факторлорду, мисалы, жогору кан басым, жогору кан канты, кандагы май көбөйүү оорусу, тамеки тартуу, эткелдик сыяктууларды катуу тизгиндөө керек. Эгер оор абалы оорлосо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча артерияга көпүрө салуу операциясы, тери боштугу ичиндеги кан тамырларды түзөө операциясы сыяктуу дарылоолорду кабылдаса болот.

Экинчи кооптуу жол бөлүгү — моюн артериясы. Моюн артериясы системасы жүрөк менен чоң мээни жалгаштыра турган эң маңыздуу тамыр болуп, жаштын чоңоюусуна, дене жөндөмүнүн алсыздоосуна ээрчип, моюн артериясы оңой эле тосулуп калат. Анын оор өзгөрүшү оор мээ кан тамыр оорусун келтирип чыгарат. Көп түрдө клиникалык изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө, 50%-дан 75%га чейин кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү моюн артериясындагы оор өзгөрүшүнөн келип чыгат. Бирок моюн артериясы бир кыйла жука болуп олтура доош толкунунда текшерүү аркылуу оңой эле дак парчаларын байкаганга болот. Эскертүү сигналы. Моюн артериясында оор өзгөрүшү көрүлүүдөн мурда, мисалы тил кедергиси, түшүнүк жөндөмү төмөндө, бут кол шайкешпестик, күтүүсүз көз алды караңгылашуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Адатта бир канча минуттон кийин басаңдайт. Жогоруда кабалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Төмөнкү шарттардын бирине шай келе тургандардын моюн артерия оорусун тиркеп текшертүүсү сунушталат. Жашы 75 жаштан чоң. Тажысмал артерия сол негизги тамырдагы оор өзгөрүшү. Оор айлана артерия оорулары. Мээге убактылуу кан жетишпестиктен пайда болуу же мээге кан түшүү моюн артерия ызы чуусу. Көп учурай турган текшерүү аргасы кан тамырды олтура доош толкунунда текшерүү болуп, дак парчалар жана тарайуу даражасынын бар жоктугун баалаганга болот. Тагынжылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Текшерүү аркылуу моюн артерия оор өзгөрүш опурталы жогору кишилер тобу деп оор мүнөздөлгөндөр турмуш аргасын ичтиктүү жакшылап, тамеки жана аракты таштоосу, азык түлүктө май жана тузду аз керектөөсү, ачуу, дүүлүктүрүүчү азыктыктарды аз жеши, ылайыктуу аракет кылуусу, дене салмагы, кан басымы, кан канты, кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөсү керек. Моюн артериясында туруксуз дак парчалары пайда болгон же тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кеткен ноокастар убагында дарылануусу керек. Оор абалы бир кыйла оор болгондор доктурдун сонушуна негиз. Моюн артерия ички пардасын союп операциясын жасап, моюн артерия түтүкчөсүнүн шыдырлыгын калыбына келтирип, мээге кан жеткирүүнү жакшыласа болот. Үчүнчү кооптуу жол бөлүгү. Тажысмал артерия. Тажысмал артерия жүрөктү кан менен камдай турган кан тамыры болуп, эгер тосулуу, тарайуу көрүлсө жүрөктү кан менен камдоо чектемеге учурайт. Кан жетишпестиги оор болгондо көкүрөк оору келип чыгат. Сызыл мүнөздө көкүрөк оорусу ансайын коопту. Бул тажысмал артериянын бүтүндөй тосулуп калганын, кан агымынын үзүлүп калганын, 15-20 мүнөттөн артык уланса жүрөк булчуңу некроздоно турганы, дагы жүрөк булчуң тыгылмасынын көрүлө турганын түшүндүрөт. Тукум кубалоо, жогору кан басым, кандагы май нормалсыздыгы, диабет оорусу, тамеки тартуу, кеткелдик, начар азык түлүк адаты, басым оор болуу, тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу сыяктуу фактурлордун баарысы тажысмал артерияны акырын тосуп алат. Эскертүү сигналы. Тосулуу даражасы 50%-дан төмөн болгондо ноокаста адатта ачык оор белгиси көрүлбөйт. Эгер тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кетсе, тажысмал жүрөк оорусу деп оор мүнөздөөгө болот. Ноокаста аракеттен кийин көкүрөк чыңкалуу, көкүрөк оору сыяктуу туруктуу типик жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Эгер дак парчалар ан сайын көбөйсө же дак парчалар туруксуздашса, ноокаста эс алганда дагы жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Анын үстүнө улан убакыт узарып, оор белгилери оорлошуп кетет. Эгер дак парчалары туруксуздашып жарылып кетсе, кан уюшмасы калтанууну келтирип чыгарат. Ары тажысмал артерия бүтүндөй тосулуп калып, жүрөк тыгылмасы пайда болот. Турмушта аракеттен кийин көкүрөгү чыңкалуу, көкүрөк оорулары көңүл айлануу, кусуу, катуу тердөө сыяктуу белгилер көрүлсө убагында доктурканага көрүнүп дарылануу керек. Тажысмал жүрөк оорусу айрыкча өнөкөт оору болсо да, бирок алдын алганга тизгиндөөгө болот. Көпчүлүк сөзсүз кооптуу факторлордон сактануусу керек. Биринчи, мурдараак тамеки таштоо. Тамеки тартпай тургандар мүмкүндүктүн барынча түтүндөн ышталуу менен учурашуудан сактануусу керек. Экинчи, кандагы майды төмөндөтүүчү, жаштарда ар жылы бир жолу кандагы майды текшертип туруусу, күндөлүк турмушта май, туз курамы төмөн азык түлүк адатын жетилдирүүсү, дене такшалдырууну катаан уландыруусу, кандагы май нормалсыздыгы байкалса доктурдун жетекчилигинде дарычы аркылуу тизгиндөө жана каратмалуу болгон дарылоону кабылдоо керек. Үчүнчү, эчтиктүү салмагын түшүрүү, мейли канчалык шашылыш болсун араптада убакыт чыгарып аракет кылуу, мисары акырын жүгүрүү, саңа ортоп ойноо, суусуз сыяктуулар.
Дене рахат сезинсе лайыкты болот. Денедеги кан тамырлар бири жүрүш системи болуп, бир жердеги кан тамырларда катышуу, тарайуу же тосулу көрүлгөндө башка орундардагы кан тамырлардын да канча жакшы эместигинен дарек берүүсү мүмкүн. Ошого кан тамырларды жалпы бетке текшертүү сунушу берилет. Тарайуу абалы көрүлгөн кан тамырларды мөөнөттү текшертип туруусу керек. Урматтуу кугармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурмат угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет глас жегенден мурда бир кашык унга бир табак тунук суу кошуп, гласты 10 мүнөт чылабанан агып турган суу менен чайкоо. 5-нчи айдын ортолорунда дал ачкачылыктагы глас базарга салына турган мезгил. Бирок гластын бетинде оңой эле чаң тозоң курт жумурткасы жана аз мөлчөрдөгү дыйканчылык таарысы калып калат. Он суусунун шимирүү жөндөмүнө таянып, майда данчаларды глас сабагынын жарыктарына сиңип кирип, булганган нерселерди алып чыга алат. Тек суу менен чайкаганда мөмө сабагынын айланасындагы көрүнбөс булуңдарды таза жууганга болот. Конкерт аргасы табакка тунук суу куюп, бир кашык адатта конду салып, тек жарылаштырып, гласты 10 мүнөт чылап коебуз. Укалабастык, кабыгынын жарылып кетүүсүнөн сактануу керек. Анан он суусун төгөп, агып турган суу менен эки жолу чайкап кургассак эле болот. Жуулган гластын кабыгы жылтырап, жеси ан сайын камсыз болгонго болот. Алды менен чылабанан жууганга байкас кылуу. Мөмө сабагын алып жибербестик керек. Болбосо булганган суу мөмө этине сиңип кетет. Бүгүн сатып алган гласты жегенге шашпаңыз. Он суусуна чылап коюңуз. Тазары таттуу болуу, жайда болууга тийиштүү даам.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-чи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 17-нчү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосу, дүйнө суроосу, эл суроосу, доор суроосуна ан сайын жакшы жооп берүүнү бышыктады.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуң менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөттү.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы карбап, нактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Хунан Хубейдин жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолу коюп, акыл жөндөмдү экономиканын жаңы турпатын басым жаратканын көрөбүз.
1: Бүгүн 36-нчы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Ар кайсы ар кайсы тармактар мол мазмундуу түркүн түстүү майыптарга жардам берүү кыймылдарын кулаш жайдырды.
0: Мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде катуу жамгыр уландуу жаады.
1: Иран Хормуз деңиз кысыгында белгиленген суу жолун башкаруу кесиптүү механизмин бекиткенин, аталган механизмдин сыртка карата жарыялануу алдында экенин айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында философия коомдук илимдеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мындай деди. Партия 18-нчү курултайынан бери философия коомдук илимдер бирдик сабы партия Борбордук комитетинин чечим орнаштырууларын астайдыл ысыл сүйлөштүрүп, экини бириктирүүдө бекем туруп, билимде жаңылык жаратуу, назарияда жаңылык жаратуу, аргада жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыстатып, бир түркүм нарктуу изилдөө табылгаларын чыгарып, партия жана мамлекет кызматынын чоң кырдаалына күчтүү тейлөө жасады. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын системалаштырып, илмийлештирип, изилдеп түшүндүрүүнү тереңдетип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ан сайын жакшы жооп берип, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын тырышып жаратып, жүнгөчө замандаштыруу курулушуна ан сайын көп акыл парасат жана күч кошуу керек.
1: Станциябыз бүгүн Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ан сайын жакшы жооп бере эле аттуу Борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 5-нчы айдын 17-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөтүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жунго Орусиянын стратегиялык шайкешкен өнөктөштүк байланышын тургузгандыгынын 30 жылдыгы жана Жунго Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Тараптардын ортак чымырканууусунда Жунго Орусиянын ар сала кызматташтыгы үздүксүз тереңдей нактылуу болуп, мол табылгаларды колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Эки мамлекет ар саласынын ушул кезектүү көргөзмөнү мөрт кылып, Жунго Орусиянын коңшу жана өз ара толуктаган артыкчылыгын жайылтып, жан жактуу нактылуу кызматташууну тереңдетип, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы илгери сүрүп, эки мамлекет эли бактын сызыл күчөтүп, Жунго Орусиянын жаңы доордо жалпылай шайкешкен өнөктөштүк байланышын туруктуу алыстарга жеткирүүнү түртмөктөөгө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Путин куттуктоо катында мындай билдирди. Орусия Жунго көргөзмөсү эки мамлекет арасындагы көлөмү эң чоң көргөзмө кыймылы болуп өнүктү. Тараптардын тикелей, ичкерлей сүйлөшүүсүн өрүш менен камдады. Ушул кезектүү көргөзмөнүн мазмуну толук, тараптардын түйүндүү кызматташуу салаларына үйрүлүп, талкуу темасын эмерсиктеп кеңири алмаштырып, дилгир натыйжаларды колго келтирип, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын болочок көрүнүшүн жоспорлоп, эки мамлекет элине бак жаратарына ишенем. 10-нчу кезектүү Жунго Орусия көргөзмөсүнүн негизги темасы ишенич, кызматташтык, ортак жеңишке жетүү. Соода иштер министрлиги, Хыйлонжаң өлкөлүк эл өкмөтү, Орусия экономика өнүгүү министрлиги, Орусия өнөр жана соода министрлиги чогуу өткөргөн. Ошол күнү Хыйлонжаң өлкөсүнүн Харбин шаарында көшөгөсү ачылды.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында санарп Жунго курулушун терең жылыштатып, санарп акыл жөндөмдөштүрүп өнүгүү деңгээлин жогорулатуу ортого коюлган. Хунан Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы бетке жолго коюп, жасанды акыл жөндөм аркылуу ар кайсы кесип саласына ан сайын жакшы жөндөм ыйгарып, акыл жөндөм экономикасынын жаңы турпатын жаратты. Жакында Хунан 23 жасанды акыл жөндөм чоң моделин моюндоо тизмесин жарыялады. Кийин каржы аркылуу жөлөө сыяктуу ушул чоң моделдердин байланыштуу салаларда көлөмдөшүп колдонулуусун бачымдатат. Бул мамлекеттик жол баштоо даражасындагы акыл жөндөмдүү заводунда жасанды акыл жөндөм чоң моделин ачып өнүктүрүп колдонуудан түшүм өндүрүш барышынын унурсал автоматташтыруу салыштырмасы 85% ашты.
0: Биз жасанды акыл жөндөм техникасы менен акыл жөндөмдү жабдуу, акыл жөндөмдү тизгиндеп эсептөө аргасы менен санарып дештирүү системасын жоорулуштуруу аркылуу орточо ар 6 минутта бир казуу машинасын жасап чыгабыз.
1: 15-ci 5 yıl jospor programasında sanarıp, akıl jönümdü teknik arqılı jönüm yığarğın janjaqtılı jılıştatı ortaya koyuldu. Bu yıl Hunan ilim teknika siyaqtu 5 jon tüyündü sala oşondoyle çıkan jasoçuluk madaniya sayaqa siyaqtu 14 özüktü jarış joluna uyurulup, jasand akıl jönüm çarbası arqılı jönüm yığarğı jana maydan görünüşün koldonun terengdetet. Oşon mine birge jasand akıl jönüm salasının janlıq jaratıp rehmet ulkı siyaqtuları da orındaştırıp, jasand akıl jönüm salasının qamdo jönümün üzgültüsü çoğırlatadı.
0: Biz başucu Xi Jinping'in zarıl sözleri okuna sayılı sil zölüştürüp, jasand akıl jönüm salasındakı ilim teknika işmerlerin çoğun küsümünen kirgizip yetiştirip, bir türküm algılıktı özüktü teknikalarga çavul jasap, jasand akıl jönüm koşulgandı jaŋı biyiktigin jaratıp, naktılı iştep çınğı natijar kılu, 15-ci 5 yılı jakşı baştu, jakşı armalını törtmöktöyübüz.
1: Uçurda Xıbi, Bulut Demir siyahtı tüyündü salalarda çoğun modelde terinde iştetün törtmöktöp, bir türküm akıl jönüm düştürü, jaşıldandırı çeçü dolborun, öndürüp jasol siyahtı algılıqtı maydan görünüştörgü jorluşturdu. Şoğgan, Çenan, Bulut Demir şerikliginde, jağdan iştetüge giriştirilgen akıl jönümdü oğndo bögeuçü maşinadan bulut materialının betinde gemtikterde aptomatik ayırmalandırdı. Gemtikter tekşeri salıştırmas 95%'dan aşuğunga jetti.
0: Biz 20'dan aşın jumuş tartibin önerjay çoğun modeli jana jasandı akıl jöndöm tolkusunun iştetüsüne jorluşturduk. Gijin karımda jasandı akıl jöndöm koşulgan jasoçulukta iştetüne terinde jorluşturup, joğur darajalı elektr bolotu, maşina tahtası siyahtu salalarda, bösü jaratı ötkölgü çavul koyup, jürölgölü öndürüş leniyasında jaŋı jaşoo küçün orgutabız.
1: 15-ci 5 yıllık jospor programasında jasoçuluktun akıl jönümdü özgörtüp, sanarpke aylandıru tor birikmesin ilger sürüp, akıl jönümdü jasoo kurluşu jana, önerjay internet torunda jaŋlık jaratıp önüktürü kurluşun jolgo koyu ortoo koyu. 15-ci 5 yıl mezgilinde Xıbi, jasand akıl jönüm koşulganda çarbanın tip özgörtüp darajasın joğurlatuğunun algılıktu tutkası kılıp, Bolot Demir siyahtu çölkümdördü izilde bönüktürü ötkölüne çavul koyu, koldonunun doğur almaşuusu jana ekologiyalık jetiştürüünü bir tolku jılıştatat. Başşuji Xi Jinping'nin zarıl sözünün ruhun izil zölüştürüp, bu yıl biz Beijing'nin aylanasında rayondordu akıl jönümdü esepte küçü çoğulganda rayondu başım kurup, jasand akıl jönümdü janlıq jaratı önügü jağında tüyündü çölküm tüyündü salalarda aldıminen bösün işke aşırıp, 15-ci 5 yılda jakşı baştu jakşı adam aluğa sol bas akıl jönümdü hareket energiyasın koşuğuz.
0: Qoğumdyk ilim salasındakılardın Xi Jinping madaniyat ideyasını üyrenip izildeştirü mayık jinalışı 17-nji günü Beijingde ötkörüldü. Jinalışka katışkan ökülder mınday karaştı. Partiya 18-nji kurultaydan beri filosofiya qoğumdyk ilim birdik savı başçujy Xi Jinpingden filosofiya qoğumdyk ilim jönündöki jeleleş zarıl bayandarın tereŋ üyrenip izildeştirip, ekini biriktirüüde bekem turup, jüngöçö filosofiya qoğumdyk ilimin başım kurup, partiya jana mamleket kızmatı çoŋkur dalına teyleu kılığa zarıl salımdardı koştu. Jinalışka katışkan ökülder mınday bildirişti. Xi Jinping jaŋı doğur jüngöçö sosializm ideyasını jetekçi kılıp, Xi Jinping madaniyat ideyasını tereŋde üyrenip izildeştirip, jüngö filosofiya qoğumdyk ilimderinin öz bilgi bilim sistemasın başım kuruu kerek. Partiyanın jaŋlık jaratuu nazariyasın sistemalaştırıp, ilmileştirip izildöö jana tüşündürüünü sızıl tereŋdetip, jüngöçö zamandaşkan olutuu nazariya jana real maselelerde tereŋde izildöö kerek. Partiyanın jalp etke jetekçiliginde bekem turup, filosofiya qoğumdyk ilimderinin joğur sapatta önügü jaŋı kırdaalın çımırkanıp jaratuu kerek. Bugün 36-nji mamleketlik mayıptarga jardam berüü günü. Partiya 18-nji kurultaydan beri mamleketibizdin mayıptar qoğumdyk kamsıtoosu jana kamkordyk merimdilik jetkirüü teyleö deŋgeli üzlüksüz jogorlap, mayıptar iştери omuktuu kadam menen jogor sapatta önügünün jaŋı baskычын gözdöй arım taştady. Быйылкы майыптарга жардам берүү күнүнүн негизги темасы майыптардын барабар укук талабын камсыздап майыптардын жорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү. Чинхай Шининг, Жилин Чанчун арналуу майдан жумушка кабылдоо чогулушун өткөрүп, жогору окуу жайын бүтүргөн майып окуучулар үчүн жумуштан өрүшүн курду. Сычуан Чыңду Гоуз устагына майыптар маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу кыймылын өткөрдү. Шандун, Жыжаң, Гансу сыяктуу жерлер аксыз оору мүнөздөө сыяктуу кыймылдарды кулач айдырып, майып болуудан сактануу билимдерин жалпылаштырып, майыптардын айгуу деңгээлин жогорулатты. Фузиен, Пингтанда, Фузиендин ар кайсы аймак шаарлары, Шангаң, Аумен, Тайвандан келген 14 өзгөчө олимпик дин аракет командасы дини тарбия таймашуу өнөрүн байламда кылып, төрт жердеги майыптар иштеринин шакешти өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хэбэй, Чинхуаңдао, Хубэй, Суйжоу сыяктуу жерлер майыптарды Көрк районуна барып саякатты окуюмдап, бөгөсүз чөйрөдөкү жакшылануларды сезиндирди. Деңизди Улуу Коргонду көрүп, жан дүйнөм аябай кеңирди. Жуңха улутунун күчтөнгөнүн сездим. Быйыл 3-нчү айдын соңуначы мамлекетибиз боюнча жалпы 11,998,000 майып кыйынчылыктуу майып турмуш толуктома акчасын, 16,826,000 майып оор даражадагы майыпты бапести толуктома жардам акчасын алды. Журулуштурулган агартуу деңгээли уланды жогорулатылып, ар жылы Дашоо мектептерине кирген майып окуучу 30,000 ашты. Жалпылай жолу коюлган майыпалдардын ден соолугун калыбына келтирип жардам берип куткаруу түзүмү жана майыптар жардамчы шаймандарына ылайыктуу толуктама жардам акча берүү түзүмү 40 миллион кишилерге жуук майып кишилердин негизги ден соолукту калыбына келтирүү тейлөөсүнө ээ болуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекеттеги шаар айылдарда майыптык күбөлүгү бар жумуштанган киши саны 8 миллион 915 миң кишиге жеткен. 1 миллион 470 миң кыйынчылыгы бар оор даражадагы майып кишилер үй бүлөсү эвак кедериксиз өзгөртүлдү. Дары дармек түшүндүрмөсүн кедериксиз ысылаат кылуу сынак түйүндөр уланды кеңиртилип. Алган дары-дармек 1700 түрдөн ашты.
1: Учурда мамлекеттин бир түркүм түйүндү суу иштери курулуштары тартиптүү жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүнү бекем кепилдик менен камдады. Хуайхэ дайрасынын деңизге куюлуу суу жолунун экинчи мезгилдүү курулушу башым курулууда. Мында так толкууга каршы алуу эң көп болгон Хуайан тоом түрүнүн негизги толкуу курулушу бүттү. Суу астын текшерүү өткөрүп алуу алдында турат. Аталган тоом түрү 2028 жылы курулуп бүтүп, Хуайхэ дайрасынын деңизге чыгуу жолу курулушунун улум бекемдүү күтүлүүдө.
0: Хуайан тоом курулушунда баскычтуу табылгалар колго келтирилди. Кийинки баскычта биз Бейжин Ханчжоу каналында кеме каттоону калыбына келтиребиз. Ары жол баштоо өстөңүн тосуп, жол баштоо өстөңүнүн жогору төмөн агындак топурак тосмолорду чубап жиберип, 2026 жылкы кирген суу мезгилинде сууну чыгаруу жана деңизге куюлуучу суу жолунун чукул жагдайга теңтелашуу боюнча селди агызып жиберүүсүнө жагдай жаратып беребиз.
1: Шандон линияде Мыңхы Шуанху суу сактагыч курулушунун ак майданы шашылыш болду. Чоң типтеги машиналар шайкешип жумуш иштеди. Жумушчулар кирген суу мезгили жетип келүү алдындагы пайдалуу мөрттү бекем кармап, оордук күч тосмосуна бетон куюу жана оң сол жээктеги тосмого топурак шагыл толтуруу кызматын кулаш жайдырды.
0: Көчмөндөрдү Чордондо орундаштыруу району жалпылай курулуп бүттү. Тегилештирүү курулушу дагы тең арымда жылыштатылды. Курулуп бүткөндөн кийин Ийхы дарыясынын негизги агындарындагы жүзүлда бир көрүлүүчү секундуна 1700 куб метрлүү сел толкунун өнүмдү азайтат. Ошондой эле төмөнкү агындак 30 000 мо эгин айдоосун туруктуу сугаттуу кайнары менен камдап, суу иштери курулушу эл турмушун камсыздоо ролун чыныгы жайылтат.
1: Шинжаң Дашыша суу иштер тоому курулушу чамынуу баскычына кирди. Жумушчулар так генератор сыйымдылыгы 250 000 киловатттык суу энергиясы аркылуу электр таратуучу 3 генератор корпусун шашылыш кураштырууда. Тосмонун үстүндөгү толкундан сактануу дубалы да бачым салынууда. Дашыша суу иштер тоому курулушу түштүк Шинжаң экологиясына суу камдоо, сугаттоо сыяктуу универсал милдеттерди аркалайт. Быйыл 8 айда курулуп бүтүшкө киришүүлөр чамаланды. Кезгелгенде жылына орточо электр таратуу мөлчөрү 600 000 ашуун үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин одан чөлкөмүндөгү соода системасы кемтиктерди толуктоо, сапаты жогорулатууну бачымдатып, керектүү базарынын камдоосу сызыл жакшырды. Шандон Таяндагы Фэйчэн шаарында жергиликте жаңыдан орночо калган алгачкы аш тамак сыяктуу жөндөмдөрдү чогулткан соода универсал толкусу адамга толду. Соода сарайында XR кинокана, VR түйүнү сарай сыяктуу тейлөө керектүү түрүндөгү дүкөндөрдүн ээлүү салыштырмасы 60% ашты.
1: Балам бул жакта өтө кубанычтуу ойноду, туйнуу сезими өтө жакшы болду. Биз бир үй бүлө кишилер бул жерде бир күн ойнодук. Эс алуу, көңүл ачуу, тамактануу болсун, биздин муктажыбызды канааттандырды.
0: Соода иштери министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, азыргача мамлекетибиз одан чөлкөм универсал соода тейлөө борборунан 3100 ашуунду, айыл шаарча соода борборунан 15 000 куруп өзгөртүп, одан чөлкөмүнүн соода системасы үздүксүз кемелденди. Муну менен бирге илим техника товар жүк ташуу жеткирүү торун шыдырлаштырууга күч кошуп, төмөнгө жеткирилген базар керектүү жашоо күчүн сызыл оргутту. Деңиз деңгээлинен 3000 метрге жакын бийик Чинхай, Хайши обласы Уулан ууданында жергилик быйыл 7 адамсыз көйдөй автоунаа линиясын жаңыдан ачты. Юннан, Вэншан, Магуан ууданында быйыл кыштактын күнүнө орточо бир жактылуу кылган көйдөй мөлчөрү окшош мезгилдегиден 10 эсеге жакын арты. Жаңы акыл жөнөмдүү көйдөй коюу кампасы дагы бачым кеңиртип курулууда.
1: Тордон буйрутма берсек, Хайнандын жашаган деңиз түшүмдөрүн дагы бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринин жашаган мөмөлөрүн 2-3 күндө эле үйүбүзгө жеткирип берет.
0: Быйыл биринчи мезгилде айыл кыштак тургундарынын орточо керектөө чыгашасы уланды, шаар шаарча тургундарынан тез болду. Бүт мамлекеттеги одан айыл керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу сомасы коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу сомасындагы элеген салыштырмасы 40.3%га жетти.
1: Жыл башынан бери мамлекеттин көптөгөн жерлериндеги шаарларды жаңылуу тездиги жылыштап, чоң бир түркүм бош калган керексиз эски завод үйлөрү, кен райондорунун урантысы өзгөртүлүп даражасы жогорулагандан кийин элдер көп барчу Дака районуна, элге ыңгайлуу теребелге жана чарба жаратуучу бакча районуна айланды. Шаардын өнөрчө эстеликтерин сактап калуу менен бирге эски теребелде жаңы турмуш, жаңы керектүү, жаңы чарбалар жарыкка чыкты. Учурда Хуби, Дайе, Туңлүйшен байыркы колу кен урантысында даярдалган чөгүү ыңгайдагы театр аткарылып жатат. Оюндар жөрөлгөлүү сахнада эмес, эчен жылдар бою ташталып калган үст ачык кен районунда ойнолду.
0: Урандыны сактап калуу эле жетерлүү эмес, андан да зарыл аны жандандыруу керек. Биз бүт күчүбүз менен Туңлүйшен байыркы кенин чыныгы түрдө дүйнө даражалык улуу маданиятынын дайым билгин айландырууга күчүмшап жатабыз.
1: Жалаң дайы эле эмес, бүгүнкү күндө көптөгөн жерлер өнөр жай урандыларын маданият саякат көрүк түйүндөрүнө өзгөртүп, кээлери карапайым калктын жанындагы ырахат бакчага, элге ыңгайлуу теребелге айландырылды. Шандуң жыйынында нече он жылдык тарыхка ээ эски модель заводу ишкеле микро жаңылуу аркылуу сонорлуу маданият жаратмандык бакчасына айланды. Хунань Чаңшада буш турган эски көөнө завод устаканалары элге ыңгайлуу дене чыңалтуу көңүл ачуу бакчасына өзгөртүлдү.
0: Түрлөрү жабдуулары толук. Мен ушул айланда турам. Негизинен араптада бул жерге келип аракет кылам.
1: Маданият саякат түрлөрү менен жалпылык теребел жаратуудан сырт, көптөгөн эски завод үйлөр дагы жаштардын чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчү бакча районуна өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки ХБШ жаңдагы эски пахта токумачылык заводу алгачкы дүкөн экономикасы көркөм өнөр маданият жаратмандыгын эликтирди. Куаңши Наннингдин 70 жылдык тарыхы бар эски май кампасы жаштар чарба жаратуу Атай районунун жаратты. Эски курулуштардын өзүндө бар тарыхый сезимди ар кандай жаңы соода чамгарагы бере албайт. Заттык эмес маданият жаратмандык жумуштарын иштеп жатабыз. Мына ушундай аңгемеси көрөңгөсү бар теребелдерде жумуш иштөөгө абдан муктажбыз. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча мамлекет даражалуу өнөр жай мурасынан 264 түр, өлкө даражалуу өнөр жай мурасынан 600 түрдөн ашуун тастыктап бекитилди. 9 үлүштөн ашууну жандуу пайдаланып, зор бир түркүм эскирген заводдор, эски кампалар, маданият саякат жери белгиси, чарба жаратуу бакча районуна өзгөртүлдү.
0: Коло куралдары Жунха маданлигинин шаңдуу коохары, өзгөчө Жунха азим музыка маданлигин аркалап келет. Жунха маданлигинин үзүлбөй уланып келген, көп кайнарлуу бир толкулугунун жандуу күбөсү. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында баалуу коло куралдар маданият эстеликтери аркылуу мында камтылган тарыхын аркы менен маданиятта өзүнө ишенүү жөнүндө изденебиз. Коло маданлигинин жүнгөдө узун тарыхы бар. Археологиялык байкоодо Сэнши Жаңфын табысы урандысында 4000 канча жыл мурдагы бир кичинекей коло коңгуру жүнгө азем музыка маданлигинин башкы күйүүсүн жаңыртты. Хынан Арли тоо урандысында өрүпү бедерлүү 3 буттуу коло ара кесесин өкүл кылган коло азем аспаптарынын формасы назик, жасалуусу сыпта. Арак аркылуу ата бабаларды эскерүү салтынын көшөгөсүн ачып, жүнгөнүн система мүнөздүү коло жасоосу дагы ушундан башталган. Жүнгөнүн коло маданлиги менен салсанасы тыгыз бириктирилген. Коло буюмдар мамлекеттин чоң иши. Ата бабаларды эскерүү жана аскер иштер куралдарына иштетилген. Коло буюмдар дал мамлекеттин ушул эки чоң ишинин эң зарыл жабдуусу болгон. Жабдуулар аркылуу салсаналарды түйүнтүү жүрүлгөсү Жунха улутунун азем музыка маданиятынын негизин түптөгөн. Анын рухуй иш көзөгү жүнгөнүн нече миң жылына терең таасир көрсөткөн. Хынан Иншу урандысынан казып алынган салмагы 832.84 килограмм келүүчү Хому тай казаны өзүнүн чоң айбаттуу ор денеси менен Шаңдоорундагы патша укугунун беделин үн-түнсүз айтып турууда. Фухау мыкы үкү формасындагы кесе өзүнүн жөнөкөй сөйкүмдүү формасы аркылуу бизге байыркылардын өзгөчө эстетикалык кызыгуусун айтып турат. Чаңжаң дарыясы өрөнүндөгү Шаңдоорундагы зарыл уранды катары, Хубей Панлонг шаарындагы өкүл буюм коло чоң данканы жана жырткыч бедерлүү балта Шаң патшалыгынын Чаңжаң дарыясы, Ханжаң дарыясын тизгиндеген саясий түзүлүшүн көрсөтүп турат. Жүнгө мамлекеттик ажайыпканада сакталган батыш жоодорундагы Лигөй казанына Жоу Ваңдын шаң бектигине аскери жүрүш кылган убактынын жазы күнү таңсарда деп оюлган каты тарыхнамадагы Жоу Ваңдын шаң бектигине аскери жүрүш кылганы жөнүндөгү эстеликтерди ырастап, Жунханын чыныгы тарыхынын узун экенин көрсөттү. Баожи коло шаймандар ажайыпкана ордунда сакталган Хызун кесесине оюлган 122 кат Жоу Чыңваң кошунунун Жоу патшалыгын куруп чыгуудагы улуттуу тарыхый иштери эстелик алынган. Жайзы жүнгө деген төрт кат учурда баары киши билген жүнгө деген каттын эң эртедеги жазма эстелиги. Жакын жылдардан бери алдын катар илим техника менен маданият эстеликтерин көрсөтүп, пайдаланууну тереңдей жоролуштурду. Электеме чыныгы техникадан пайдаланып, Зын Хоуи коңгуроосунун бир коңгуроодон кош тоош чыгуудай өзгөчө музыка ыргагы кайра жаңыртылды. Ар бир кылдат өнөр менен алынган коло буюмдарына мурдакылардын керемет акыл парасаты жана рухуй сеними сиңген. Жунха маданлигинин көп кайнарлуу бир толкулуу баарын жыйнап өзүнө сиңдирүүдөй улуу түзүлүшүн ого бетер жандуу көрсөтүп, биздин жаңы доордо маданиятта өзүбүзгө ишенүүбүздү бекемдөөбүздү терең тарыхый азык менен камдады.
1: Учурда мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы тер ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чаралар чыгарып дилгир тең талашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 уландуу нөшөрдөн сар түстү алдын эскертүү таратты. Бүгүн саарда Хунань Хуаюань ооданы Бенчон шаарчасында кыска убакыт чордондуу күчтүү жамгыр жаап, жергиликтин айрым Ойпот райондорунда суу жыйылып, жыйылган суунун тереңдиги болжолу 40 сантиметрге жетип, тургундар турак жайы, Көрүк район Жөөчөндөр жолу сыяктууларды окшобогон даражада суу басып, көптөгөн саякатчы жана Ойпот райондордо журтчулук камалып калды. Кооптуу абал көрүлгөндөн кийин жергилик дароо кооптон куткарып жардам берүүнү козготту. катуу жааган жамгырда Жаңши, Ганжу, Чуньи, Шаңюй сыяктуу көптөгөн жерлердеги бир топ айыл шаарчаларда оор даражада суу жыйылып калды. Учурда жамгыр басаңдады, жыйылып калган суу азайды. Жергилик баткактар тазалоо сыяктуу кызматтарды кулай чайдырды. Бул жолку катуу жамгырда дагы бир бөлүк айдоо жер жана жашылча бастырмаларын суу басып кетти. Суу азайган айдоо жерлерге карата жергилик адам күчү заттык күчтү уюмдап, чукул арык казып суун чыгаруу, тосулуп калган нерселер тазалоодо. Кечээ күн кечтен бүгүнгө чейин Бейжин шаар районунда жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Чөйрө коргоо тармактарынын негизги кенже жолдор жана ойпо түйүндүү жол бөлүктөрүндө жолдогу жамгыр сууларын чыгарды. Бейжин шаардык аба ырайы станциясынын алдын болжомунан эзделгенде бул жолку жамгыр эртең саарга чейин жалгашат экен. Санши Тайюанда сызыл жааган жамгыр шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыңгайсыздык алып келди. Жергилик каттоо шаар башкаруу сыяктуу байланыштуу тармактар чукул абалга тенталашуу алдын долбоорун козгоду. Аба ырайы тармактары бул жолку катуу жамгыр жалгашуу барышы узун. Түндүк Чүнгө сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаашы мүмкүн экенин эскерткен. Борбордук аба ырайы станциясы болочок бир аптада суук аба жана жамгырдын ортак таасиринен чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин эң жогору температурасынын жалпылай 28 градуска төмөндөй турганын жамалады.
0: Жакында Жаңсу, Жиңжаң, Гуандун, Гуанчжоудо ак көңүл жорчулук ооптуу кезде көкүрө керип киши куткарган мээримдүү көрүнүштөр көрүлдү. Алардын мээримдүү аракети көптөгөн кишини таасирлендирди. 5-нчи айдын 14-нчү күнү кечте Жаңсу, Жиңжаң шаар тургуну Ваң Фаң автоун айдап кызыл чыракты күтүп турганда кокусунан артын бир жеңил автоуну арт артынан сүзүп, дөңгөлөк жер бети менен сүркөлүп катуу добуш жаңырды. Ал дароо автоунадан түшүп карады.
1: Карасам айдоочу эсинен тааныптыр, эшигин тарттым, эшиги бекем жабылып калыптыр.
0: Ваң Фаң сестра айдоочунун жүрөк кан тамыры оорусу кокусунан козголгон болуусу мүмкүн деп карап, ал дароо 120-га телефон чалып ары куткаргыла деп кыйкырды. Жолдон өтүп бараткан көптөгөн шаар тургундары абалды билип, куткарууга кошулду. Шаар тургуну Яу Йонхон узун токмок таап келип башкарылбай калган автоунанын арткы дөңгөлөгүн тиреп, автоунанын уландуу сүзүүсүн тосту. Шаар тургуну Ли Шаомин терезе чаккыч менен автоунанын терезесин чагып, машинанын эшигин ачып, моторду өчүрдү. Оозунан көбүк чыгып, мурдунан кан атып чыкты. Тыныгала алган жок. Жүрөк согушун 5 мүнөттөй калына келтиргенден кийин колу кыймылдагандай болду. Кыймылдаган соң мен кичине сезим болуп жатабы деп сурадым. Үндөгөн жок, жооп дагы бербеди. Мен 120 келгенге чейин күтүп турдум. 120 чукул куткаруу машинасы келгенден кийин айдоочу докторканага жеткирилди. Өз малында куткарылып калгандыктан аман калды. Көптөгөн карапайым калык өздүгүнөн келип куткарышты. Кайсыл жерде кыйынчылык болсо, ушунда бир ийги күчтү тарасак экен дейбиз. 5-нчи айдын 15-нчү күнү түштөн кийин Гуанчжоу, Юэшиу районунда жамгыр жаап, шаар районунда суу жыйылып калды. Нолин көчөсүнүн бир жериндеги жол бөлүгүндө велосипедчен бир кичик бала жыгылып түшүп сууга агып кете жаздады. Ушундай чукул убакта жолдон өтүп бараткан бир нече байманчы жигит баланы көздөй жүгүрүп куткарды. Анын сууда тумчугуп жатканын көрдүм. Ошол кезде мен адам куткарууну гана ойлодум. Дароо барып алып чыгайын дедим. Анткени суунун агыны катуу болчу. Ал чочуп калса керек, аны кучактап калдым. Карасам өңү кубарып кетиптир. Бир нече баймай жеткирүүчү жигит шакеши кичик баланы куткарып жол боюндагы коопсуз жерге чыгарды. Бакытка жараша кичик бала кай жараланбады. Үйүнө тынч аман кайтты.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тору көзөмөлдөп өлчөө орундаштыруу өөршүн бачым курууда. Учурда өөрүш мамлекет боюнча болжолу 70% акыл жөндөмдүү эсептөө эсептөө күчү көзөмөлдөп өлчөөнү каптатуу чөлкөмүнө киргизилет. Окшобогон орнотууларга эсептөө сактоо торго жалгоо сыяктуу тейлөө долбоорун камдагалы болот.
0: Мамлекетибиз алгачкы чукул мүнөздүү түтөк оорусун куткарып дарылоо борбор курулушу өлчөмүн жарыялады. Чукул түтөк оорусунун козголуусу чукул кообу чоң. Куткарып дарылоо жөндөмү текши болбосу сыяктуу кыйын маселелерди чечүүгө үйүрүлөт. 4 даражалуу куткарып дарылоо торун курат. Негизги катмар куткарып дарылоо пункти жооптуу болуп текшерүү. Алгач кадамда бир жактылуу кылуу жана которуу сыяктууларды үстүнө алат.
1: Бүгүн эл иштер министрлиги сыяктуу 23 тармак биригип, көчмө балдардын конуштанган жеринде камкордук мээримдүүлүк тейлөөсүнүн баарлануу негизги тизме кызмат тиркемесин басып таратты. Мында көчмө балдардын конуштанган жеринде агартуу, даарылануу, психика соолугу сыяктуу жактарда камкордук мээримдүүлүк тейлөөсүнүн баарлануу негизги тизмеси, ошондой эле үстүн алган орундарда айкын бекитип, көчмө балдардын конуштанган жеринде негизги жалпылык тейлөөдөн тең барабар баарлануусун түртмөктөдү.
0: Аумун автоуналарынын түндүккө катуу саясаты жолу коюлгандан бери бүгүн саат 10 чейин Гонбей таможнасына караштуу Шангаң Жухай Аумун чоң көпүрө таможнасы жалпы көзөмөлдө башкарып текшерип кое берген. Өтмөктөн кирип чыккан Аумун так номерлуу автоуна 5 миллион автоун ареттен ашкан.
1: Жакында мамлекетибиз өз билгизил деп тапкырлап өндүргөн 103-чү номерлуу жарыш даражалуу бензин расмий ишке кириштирилди. Бул мамлекет ичинде алгач түркүмдө өнөр жайлаштырып өндүрүүнү ишке ашырган жогору өлчөмдөгү жарыш даражалуу бензин мамлекет ичиндеги жогору жөндөмдүү жарыш даражалуу күйүүч май бөскөлүгүн толтурду.
0: Бүгүн 400 000 тонна даражалуу ашан чоң түптеги руда кемеси Таңшан порту Сафедиан порт районунда күнүмдөштүрүп толук жүктөөнү ишке ашырды. Мамлекетибиздин Боохай деңизин айлануу чаңжаң көтөрмөсү Гуандун, Шанган, Аумен, Чоңголтук районунан турган 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобун шакечтүү өнүктүрүү түзүлүшү бачым калып ташты.
1: Бүгүн түштөн кийин кече 2026 жылдык кино билет кирешеси 14 миллиард 400 миллион юандан ашты. Мындан реалдык сюжетинде кино Амого жазылган сүйүкаты Уландуу 8 күн кино билет сатылуусунда алдыңкы орунда туруп, быйылкы коюлган кинолордун ичинде көрөрмөндөрдүн берген баасы эң жогору кино болду. Быйыл жыл башынан бери жаз майрамдагы күчтүү билет сатылуу кырдаал башталгандан Чиң Миң 1 май күп көрсөтүү убактына Уландуу күч чыгарганга кино билеттеринин сатылуусу Уландуу жогорулады.
0: Борбордук радио телебаштанциясы 2026 дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышы жоролушкан маалымат аразыларынын таратуу тейлөө долбоорун бүгүн жарыялады. Баштанция Борбордук телестанциясы дини тарбия каналы тартымдуу таймаштарды бүт жүрүштө түз көрсөтүп, дини тарбия жарыш каналы, олимпик каналы, Борбордук теле жаңылыктар терминалы мен дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышын сүйөм сыяктуу көп түрдүү көрсөтүүлөрдү чыгарып, көп формадагы жоролушма маалымат аразылары көрсөтүү базасын куруп, көрөрмөндөрдүн чөгүү ыңгайындагы жан жактуулуу көрүү туюнуусун канааттандырат.
1: Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Ибрайым Азыз 16 күн мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгындагы белгиленген суу жолунда жүрүүн башкаруу үчүн бир катар кесиптик механизмдер түзүп чыкты. Аталган механизм жакын арада сыртка жарыяланат. Пакистан ички иштер министри Накво 16 күнү Ирандын ордо каласы Техранда сапарда болуп, Иран ички иштер министри Момуни менен сүйлөшкөн. Тараптар чек ара соода тартыбын ыңгайлаштырууну илгери сүрүү жөнүндө пикир бирдигине келишкен. Орусия мамлекет атом энергия эриктигинин байланыштуу жооптуусу 16 күнү мындай билдирди. Ирандын түштүгүндөгү Бушхар өзөк электр станциясы

0: Сі зор. Астана келешекте Азия Европа райондорунун катуу тобумун айланат. Астана жеңил рельсин жүнгө керхандар үстүнө алып куруп, адамсыз айдоо сыяктуу жүнгө техникасы жана жүнгө өлчөмүн колдонду. Бул жолу катуу башталган биринчи мезгилде курулуштун жалпы узундугу болжолу 22.4 километр. Күндүк жүргүнчүлөр агым өлчөрү 25,000 адам иретке жетүүсү чамаланды.
1: Африка чугуш тоорлардын алдын алуу тизгинде борбор 16 күнү Эбола илдет абал жөнүндө чукул райондору чайкештирүү жыйналышын ачты. Африка чугуш тоорлардын алдын алуу тизгинде борбордун мудуру Касия мындай билдирди. Бул жолку Бунди, Бугуйо, Эбола илдети Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетке тарап, Конго, Киншасада жалпы 336 киши жугумданып, мында 87'синин көз жумганын айтты. Уганда 15 күнү бир жугумдануучунун сырттан кирип, бул ноокастын эбак көз жумганын бекитти. Африка тоорлардын алдын алуу жана тизгинде борбор илдетке тең талашуу кызматына колдоо көрсөтүүнү баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн Конго, Киншаса жана Угандада көрүлгөн Эбола илдетинин эл ара көңүл бурган кокус көрүлүүчү жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырганын жарыялады.
0: Бүгүн түштөн кийин Чаушендин менин журтум атындагы аялдар футбол командасы өкүлдөр тобу учак менен Кореяга жетип барды. Өкүлдөр тобу 27 динаркечи жана 12 кызматчыдан куралган. Бул 2014 жылы Женчуан Азия динаркечи чогулушунан кийинки Чаушен аялдар футбол динаркечилеринин дагы бир жолу Кореяга барып жарышка катышуусу. 20 күнү кечте Чаушендин менин журтум атындагы аялдар футбол командасы Кореянын Шүйюэн атындагы аялдар футбол командасы менен басекелешип 2025-2026 жарыш мезгили Азия футбол бирикмесинин аялдар чемпиондугу бирикме жарышынын чечүүчү жарыш майданга кирүү билетин колго келтирет.
1: Эмгек токтом сүйлөшүүсүнүн натыйжасы чыкпагандыктан АКШ Лонг Слант аралында темир жолдун нече миң жумушчусу 16 күндөн баштап жумуш таштады. АКШ маалымат аралысы кабарлап мындай деди. Бул аталган темир жол жумушчуларынын алгач жолу жумуш таштоосу. Жумуш таштоодон аталган арал темир жол каттоодон токтоп, ар күнү 300 миң ирет кишинин сапарга чыгуусу таасирге жолугуусу чамаланды.
0: Филиппин жанартоо жер түрүн өлчөө изилдөө ордунун маалыматына негизделгенде бүгүн түштөн мурда Филиппиндин орто бөлүгүндөгү Каллаавың жанартоосу жарылып, жанартоо түтүнүнүн бийиктиги 1500 метрге жеткен. Каллаавың жанартоосу жакындан бери көп жолу жарылып, азыр экинчи даражалуу эскертүүнү сактоодо. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет турду Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү угармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элдигирин Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган Жар-жар деген уйгурча элдигир.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болалар. Кыздар ал мээр махабаттын сымбылы, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу каармандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштө көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптырма ууласы Маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы Түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша отуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Станциясынын Кыргызча Нурсал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 18-күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 2-күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23°C, жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожан башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
1: Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
0: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автономия районубузга 8-чи туркумдөгү калы карыздоо маалымдоо делоосунан 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
1: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну бүт күч менен түрткөктөдү.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңхаулу тортуктулуксу түрмөгүздө сиздерге хан доорундагы байыркы шаар урандысы, Шычыңзы урандысын тааныштырабыз.
1: Автоном райондук 36-чы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 16-чы күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бингтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумуи Чан Шаожан кыймылга катыштары бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Автоном райондук парткомунун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштары көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдумажин, автоном райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейинтуандан жаңы Хыжоюу кыймылга катышты. Өрөмчү Олимпиялык дене тарбия борбору, дене тарбия майданы кубаныч маанайына бөлөнүп, кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ачылуу замирасмий башталды. 7 түстөкү акал текеден куралган кызыл туу учулары чарчы сап майданда айланып зымырап, заматта бүт майданды шаанга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас, шаар, жакын коңшулаш келген Бейинтуан ши шаарлары менен биргелешип, 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирет менен майданга кирди. Денеракетчилер, риперлер өкүлдөрү айрым-айрым ант берди. Арулут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоону ишке ашыруу. Шинжан чынында сонун жер атындагы ырби оюн номуру, Чорукайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжандагы Арулут элинин ынтымактуулук менен чымыркан абалга илгерилеп, ансоону ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдагы шаңдуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайлынып бийик доошту ордады. Артынан бирлешме жарыштын көшөгөсүн ачуу жарышы башталды. Өрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30,000 ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүт Шинжандагы көлөмү эң жогору, таасир күчү эң чоң калыктык футбол марке жарышы. Бул түрдүү кыймылды өткөрүү Шинжандын баш шужи Ши Цзиньпиндин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндар менен футбол кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тасыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, Жоңко улут ортоктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, калыктык дене тарбия иштери аркылуу Арлуттун карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууга өбөлгө болуп, жаңы доору Шинжан жакшы образын көрсөтүүдөгү зарыл иш чаара саналат. Бул кезектүү бирлешме жарышта автоном райондук эл өкмөт жана Шинжан өндүрүш курулуш Бингтуаны жетекчилик кылып, автоном райондук дене тарбия идарасы, Бингтон маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы, ар кайсы аймак облас шаардык эл өкмөт валий мекемеси, Бингтондон ар кайсы ши шаарлары биргелешип баш болуп өткөргөн. Жарыш кесиптен тышкары топчуларда негизги толкуу кылып, дайымдуу жарыш, иригөө жарышынан турган эки баскычка бөлүнүп, жалпы 56 майдан жарыш өткөрүп, 8-айдын 9-чу күнү аякташат. Каденка бен, Шөбин кыймылга катышты. Кайсер кыюм байланыштуу алкактарды башкарды.
1: Тияншанда аңсоо кубалап, жашыл чымдыкта сезимди тутандырды. 5-айдын 16-күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуу

0: Бар бирлешме жаршы үрүмчү олимпик дене тарбия борборунда башталды. 3 айга жуук убакытта Тияншандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтүү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде акал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжаң футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжаң футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдө кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым, айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ куярманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжаң футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ куярманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ышкырык тоошунун жаңыруусуна ээрчи 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын бет ачары беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечкин болду. Эң акырында эки команда 0-го каршы 0 натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын баарсы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескөө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжаң футбол ашан даражалуулар жарышынын түштүк районунда Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
1: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шинжаң агымыштар бааламасын угасыздар. Бүт Шинжаңда карлуу элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш мөрөйү, Кашкар мөрөйүнөн Дилдештер мөрөйүнө чейин жашыл майдандагы ар бир болжошуу Шинжаң футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл арал жыган сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жанрөп талашуу жаңы доордоку Шинжаңдын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арыш табалга басуусундагы жаңырыктуу кадам доошу. Футболду арал жыгылып Дилдештер күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жытына толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз арлуу элинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжаң куруу, ата мекен аңсоосуна ортоо жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 17-нчи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Куюз автоном областыныкы 7, Илагазак автоном областыныкы 5. Түйүндү назар оодарган дело 1. Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 5, Кумул шаарыныкы 3, Хотен аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Түйүндү назар оодарган дело 1. Бортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1.

0: экологияны бузуу 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 7 экен. 5-айдын 17-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыздат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 11-чү күнүнөн 16-чү күнүнө чейин Пакистандан экскурсиялап барылып, тобу Шинжанга келип экскурсиялап барылып, Өрөмчү шаары, Кашкар аймагына ичкерилей барып, бул жерлердин өнүгүү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрөмчүдө экскурсиялап барылып тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсиялап барылуу тобундагылар Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжаң эл курултайы, тарыхый көргөзмө сарайы, Өрөмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районунун коргоо универсал жөнгү салуу эстелик сарайы, Жөнгү Шинжаң улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арлут элинин жуурулушу өнүгүсүндөй жаңы доордук Шинжаңды терең катма арылуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей стролук, жандуу Шинжаңды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортак пар болуп турган көп кайнаарлуу маданият, арлут элинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсиялап барылуу тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжаңды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсиялап барылуу тобунун башчысы, Пакистан кээ бир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: жөнгү Пакистандын достугу тарыхчы өлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономика, соода, карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бир демжиги күчөтүп, өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон жөнгү Пакистан тагдыры орток тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияла баралоо мезгилинде дагы Өрөмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, достукту орток баяндап, кызматташууну орток пландап өнүгүү жөнүндө орток сүйлөштү.
0: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, бүткүчө сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алып чыкканын айтып мындай деди. Көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият, саякат, тыныгууга иштетебиз. Жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конуштуу жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир харита менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата терек болуу эпкинен арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануну колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо

0: Ромолоп тастыкто кемин толуктап кабылдап бүтүрү. Бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы өткөй жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыкто берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди. Жоспорло уруксатын кечирим кылуу тизмесин түзөлөштүрүп, көнү эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорло уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүндөгү тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. Тактап айтканда тастыкто алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жуңго сапары.
1: 5-чи айдын 10-чу күнүнөн 16-чу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөмчү шаарынын кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү уда 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөтүбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда суу үнөмдөп пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-чи айдагы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн кучкери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өз ара таасирлешүү туюну, ДАК туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди.

0: Ак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди. Мектеп негиздүү эки жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөөш аймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш айдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күчалтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл типиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө типиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ушул жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомдо орток Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмуунун кайындак өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Үрүмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди. Ушул жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп, көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө өз ара таасирлешүү, өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жугурулуштуруп, суу байлыгын орток кастарлайбыз.
1: Көктөкөй 3-чү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1 530 000 тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-чү номерлуу калдык кен 110 000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-чы кылымдын 60-чы жылдары Көктөкөй 3-чү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Шинжаң түстүү металл өнөр жай тобу сейрек кездешүүчү металл чектүү жооптуулук шериктиги парчалоо системасын жаңыдан куруу, оор аралык зат аркылуу руда тандоо техникасын колдонуу, кен тандоо технология көрсөткүчүн тескөө кылдаштыруу аркылуу кайра казуу кошулган парчалоо кошулган кен тандоону бир толкулаштырган өндүрүш тартибин куруп, байлыкты кайра жыйнап алуу берекетин берекеттүү өстүргөн. 4-чү айдын 1-чү күнү түрү жалпылай бүтүп өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жалпы бир жактылуу кылган калдык кен рудасы 30 000 тоннага жетип, толумдуу лити асыл кен түшүмүнөн 650 тонна жеңиштүү айландырып өндүрүлгөн. Шериктиктин директору Ван Хайлянг мындай деди. Бул лити асыл кени парчалоо, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лити мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо литий кени экономика наркын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ар 100 тонна рудада 4 тонна металл литий бар дегенди билдирет. 1 миллион 530 000 төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдоң мындай деди. Жылдык бир жактылуу кылуу мөлчөрү 250 000 тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4 000 тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
0: Быйыл 1-чү айдан 4-чү айга чейин Коргоз таш жол чек ара узу текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгү Казакстан визаны өз ара кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара узу чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хуван Шан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордук ажайыпканасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара узу жөнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакытта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-чи отрядынын отряд башчысы Чу Чүнру мындай деди. Текшерүү жолун

0: Аалында көбөйтүп ачып топтук саякат. Өз аптууну айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактындагы бирдемжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетини өстүрдүк.
1: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондон жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-нчи айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди: Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы Кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп, муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодагери Лю Бао мындай деди: Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу, сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Нава айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Куо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн төп түшкөн айдоо башкаруу асыроо аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы

0: маданият естеліктеріндегі Жоңхуа ұлыты ортақ тұлғысы.
1: Гучун ауданындағы Шыршыңзы ұрандысы 2019 жылдық мемлекеттік ончоң археологиялық жаңы байқу. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылуу ордо айкын, формат түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар ұрандысы. Байыркы издерди ээрчий жүрүп, Шинжанга назар негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөк түрк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйрдүк мээри махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шыршыңзы урандысы кийинки ханнама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, түндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы асказоо тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп ири буйруу чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү аргы чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш тоо боору менен жалганып, тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлердин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы туруудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Иранын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап хан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучун ауданынын тургуну Шуймаң мындай деди: мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин.

0: иш чаралар аркылуу урандыны илимий эстетип алуу корголгон. Кочуң адандыга жайыпкана башчысы Хыжаат Шии мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкус менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы Орто Түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун камтыйт.
1: 5-нче айдын 16-нчы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жүңгү таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет ичи сыртынан келген 66 автоунаа атрети, 138 жарыш автоунаасы, 300дөн ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөлү, какыр талаа, дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа автоунаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот Темир автоунаа атретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз чоң чиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Аптоуна атретибизден жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Кайраттаналы. Лин Гонгли, Сылыктоо Майы, ЗМ Аптоуна атретинин чебери Фан Гаошаң мындай деди. Абдан сүйүндүм, аябай толкундандым. Ар жылкы Таклимаканда айлануу ралли жарышында абдан көп өзгөрүштү көрө алабыз. Быйылкы жол линиясы бүтүндөй жаңы линия болуп, абдан атаандашуу күчүнө ээ болуп тур. Жарыштын шыдыр өткөрүлүшүн үмүт кылам. Бул кезектүү Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жалпы аралыгы 7500 км болуп, түштүк-түндүк Шинжаңды алкып өтөт. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1 күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 км жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжаң Таклимаканда айлануу аптоуна мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптуулук шектегинин баш директору Ту Жин мындай билдирди. Жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп, кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, Таклимаканда айлануу орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
0: 5-нче айдын 15-нчү күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжаң айыл чарбада ашуусу менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечекке баштайт. Аң сону кубалап алган ИГЭР эл атындагы Шинжаң айыл чарбада ашуусу атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, пакмачылык, оборот жана айыл чарба, илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесип келеси алкагын өз үчүн алып, 2500дөн ашуун окуучунун ак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжаң айыл чарбада ашуусу азык түлүк илими жана дары илимий шөөнү азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочун мындай деди. 4-5 шериктиктен кеңеш сурап алгач карымда максатнамага жеттим. Кыймылдын ак майданында кызматка кабылдоо тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумуш ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалуу жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Чанлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо, кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 км бүт күчүбүз менен туташтырдык.
1: 5-нче айдын 17-нчү күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жуурулушуп өнүгүүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондун 36-нчы жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарынан угасыздар.

0: Ыймылынак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжаң Шфен Дашөөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөрү чыгармалары көргөзмөсү. Илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшу шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол, Жоңли, Семон чыргалчылык чектүү жооптуулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Доо Шаули, шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн буруунун сезиндиребиз. Кыймыл нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдүү окшотмо кол, AI үндү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын ар тартынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мао Чо Юң майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: "Бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрүүгө оңтойсуз кишилерге электр дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып, абдан жакшы болду." Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы, Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайсы аймак, область, шаар негизги темалуу кыймылды Окшу шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тор таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чэн Жин мындай билдирди: "Кийин карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш чараларын ишке кармап, майыптардын закондо укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз."
1: Жөңгү нефтхимия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-20 күнү Аксуу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча Аксуу операциясы козготулгандан бери 5-13 күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арылуут көз ооруу наукастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөңгү нефтхимия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан Дашөөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү, борбордон келген адистер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-18 чейин кулаш жайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Турсун Кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндүлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. "Ал мындай деди: "Көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы акысыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым." Саламаттык тез поезд операциясы Аксуу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздөткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, наукастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайылык иштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Дарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздөө, операция жасап, дарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш жайдырган. Саламаттык тез поезду наукастар үйү сестра башчысы Жан Хуй Тиң мындай деди: "Айрыкча наукастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыды." Бул поезддагы Аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырууда 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн наукасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аксуу аймагынан 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 2 орчундуу 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуч түркүмдө накташкан ашаан узун мөөнөттү өзгөчө зайым каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жай талкагынан жээгин бектүү курулушу, кумдашкан жерлерди тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салаларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 900 мого жетти.
1: Жөнгө нефит химия өнөр жай тобу чектүү чектик өз билиги изилдеп өндүргөн 103-чү номерлуу жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май 5-нчи айдын 16-чу күнү Шинжанда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жарыш автоунааларынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжанда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, жөнгү такламаканды айлануу эл аралык релли жарышына алды менен иштетти.
0: Кечө 5-нчи айдын 17-чү күнү мамлекет жолу 217-чи линиясы Майтодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт ленияда каттоо жүрүү тескер саныкка кирди. Кийинче, Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштарды маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
1: Эми бүт Шинжаңда Куналты шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат басыстар. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу табаны температурасы 7-18°C жылуу, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык, абанын температурасы 6-25°C жылуу, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боордолада күн ачык, абанын температурасы 12-27°C жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15-28°C жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык, абанын температурасы 13-27°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13-29°C жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 12-26°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 11-27°C жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 28°C жылуу, 38°C ысык, чыгыштан 3-4 пал шамал чыгат. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 17-30°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 14°C жылуу, 31°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18°C жылуу, 33°C ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18°C жылуу, 33°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 21°C жылуу, 34°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса Бегимат, Ахмат Мамбет Турду Апыш, дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай.

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Дендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшөнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Жар шаары Чимен шаарчасында каргайсы кыштактар кол кармашып өнүгүү баюу жолуна орто каттанды. Кулжа ооданынын Самюзе шаарчасындагы Актөө куурулган түшүмдөрү заводунун куроосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Саван шаары Люмаван шаарчасындагы бакмачы Куан Шыңжүн куруу жай экономикасын өнүктүрүп, куроосунда 8400 тоок бакты. Синжаң 2026 жылдык кыштак тазалык аракетин расмий жолго койду. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айлык ыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы ыштактардын кол кармашы бөйнүгү байуу жолуна ортого аттанган иш издерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонма Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдүү алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмаймет Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чаң Синхуа Чаңшуди кыштагыңардагы ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундардагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чаң Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүүсүнө ээрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы даң тойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайым дообалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Гохаргүл Рузи Дугау Пинг издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул дачы окуучусунун назарында Чаң Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөмүнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люян кыштагында санарыптүү дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Люян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсян мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсян мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним да артты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Байян кыштагы Люян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Синжаң Чишаомен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ар кайсы кыштактар жалпы 2 млн юань жарнак кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 млн 500 000 юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылкы кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабу ауданынын Самюзи шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Сам Юзу шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдө машиналар көрүлдүп, ар жерден жыпаржы таңкыйт. Актөө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чекисат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп ормолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Актөө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кесип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокирхана катары актөө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релистүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетти сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төптөс келип, кыш мезгилинде жүрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатта гана тандыралбайт. Ар күнкү сырткы ташмалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Чай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштүү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралдылар аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Сам Юз шаарчасы ак түйө куурулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Ма Жунжие жай мезгили солгон мезгил болуп азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Сат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп сат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

Шаардык ормандар бир үз улан табыз. Саван шаары Юма Ван шаарчасы Шамынзы жаңгыштагында бакмачы Куаншаң Жүн өз короосун пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди, майда барат заттарды үйүп койбоду. Кайра аны системалуу чөжүү жетилдирүү кетегине жана жайылтып багуу апасына өзгөрттү. Эми Куаншаң Жүндүн короо жой экономикасын кандай айландырганын айтып беребиз.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында Аптунум райондогу айыл чарба, айыл кыштак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тике жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, аны жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, Айыл кыштак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоолоштурууну түртмөктөдү. Жакында Синьцзян 2026 жылкы кыштак тазалык аракетин расмий баштады. Ар даражалуу айыл чарба айыл кыштак тармактары назарды кыштактын чөйрө тазалыгындагы көп көрүлүүчү, оңой кайталануучу маселелерге чордондоштуруп, Айыл кыштак калкынын айыл кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уландуу кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жолу менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөк оюданынын Хуанитян суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш шорук сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө шорулуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайынын бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөк оюдандагы айыл чарбайлык иштек идарасы, оюдандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба дашүү сайбанаттар медицина шөйөнү, ККШШЕ Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шорлуу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калып таштырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба дашүүсү айбанаттар медицина шөйөнү ЛИИБин илимий изилдөө тобу Көктөк оюданы ЮЮНУ суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүккө пурату менен биргелешип, дайра суу чайынын табигый суу өрөөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайынын кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Синжаңдын дайра суу чайынын кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

аты жуңхуа түктөсү учаяна дайра суу чаян деп аталган менен ал орун которуп жанбага турган айбынат катары анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алма кезек аткарылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жүрүлгүл өстүрүү шарт жагдайынын негиз начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү олку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжанда балык багууга шай кешүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжанда азыр шорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: дайра суу чаянынын азыктын наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт желе шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануунун ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен жакшы багып, бош турган шорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгү көлөмүн кеңиртип, илмий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шорлуусу топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болуучу Синжан долбоорун даярдоого болот.

Жунгонун эрте бышар өрүк мекени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордонду бышып базарга салынуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күн нуру, жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабык жука, ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айылыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 17-нчү күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосу, дүйнө суроосу, эл суроосу, доор суроосунан сайын жакшы жооп берүүнү бышыктады.
1: Ши Цзиньпин Орусия зунтуң менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго-Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөттү.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыны карбап нактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Хунан Хубейдин жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бирге жоло коюп, акыл жөндөмдү экономиканын жаңы турпатын басым жаратканын көрөбүз.
1: Бүгүн 36-нчы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Ар кайсы ар кайсы тармактар мол мазмундуу түркүн түстүү майыптарга жардам берүү кыймылдарын кулаш жайдырды.
0: Мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде катуу жамгыр уландуу жаады.
1: Иран Хормуз деңиз кысыгында белгиленген суу жолун башкаруу кесиптүү механизмин бекиткенин, аталган механизмдин сыртка карата жарыялануу алдында экенин айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жакында философия коомдук илимдеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн түртмөктөө жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мындай деди. Партия 18-нчү курултайынан бери философия коомдук илимдер бирдик сабы партия Борбордук комитетинин чечими орнаштырууларын астайдыл ысыл сөйлөштүрүп, экини бириктирүүдө бекем туруп, билимде жаңылык жаратуу, назарияда жаңылык жаратуу, аргада жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, бир түркүм нарктуу изилдөө табылгаларын чыгарып, партия жана мамлекет кызматынын чоң кырдаалына күчтүү тейлөө жасады. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчү социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, партиянын жаңы жаратуу назариясын системалаштырып, илмийлештирип, изилдеп түшүндүрүүнү тереңдетип, Жунго философия коомдук илимдеринин өз билги билим системасын бачым куруп, Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп берип, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын тырышып жаратып, жүнгөчө замандаштыруу курулушуна ансайын көп акыл парасат жана күч кошуу керек.
1: Станциябыз бүгүн Жунго суроосуна, дүйнө суроосуна, эл суроосуна, доор суроосуна ансайын жакшы жооп бере эл аттуу Борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: 5-нчү айдын 17-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Орусия зунтуңу Путин менен айрым-айрым 10-нчу кезектүү Жунго-Орусия көргөзмөсүнө куттуктоо кат жөнөтүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жунго-Орусиянын стратегиялык шайкешкен өнөктөштүк байланышын тургузгандыгынын 30 жылдыгы жана Жунго-Орусия ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол койгондугунун 25 жылдыгы. Тараптардын ортак чымыркануусунда Жунго-Орусиянын ар сала кызматташтыгы үздүксүз тереңдей нактылуу болуп, мол табылгаларды колго келтирди. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Эки мамлекет ар саласынын ушул кезектүү көргөзмөнү мөрт кылып, Жунго-Орусиянын коңшу жана өз ара толуктаган артыкчылыгын жайылтып, жан жактуу нактылуу кызматташууну тереңдетип, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы илгери сүрүп, эки мамлекет эли бактын сызыл күчөтүп, Жунго-Орусиянын жаңы доордо жалпылай шайкешкен өнөктөштүк байланышын туруктуу алыстарга жеткирүүнү түртмөктөөгө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Путин куттуктоо катында мындай билдирди. Орусия Жунго көргөзмөсү эки мамлекет арасындагы көлөмү эң чоң көргөзмө кыймылы болуп өнүктү. Тараптардын тикелей ичкерлей сүйлөшүүсүн өрүш менен камдады. Ушул кезектүү көргөзмөнүн мазмуну толук, тараптардын түйүндүү кызматташуу салаларына үйрүлүп, талкуу темасын эмерчиктеп кеңири алмаштырып, дилгир натыйжа

0: ларды колго келтирип, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызмат аштыгынын болочок көрүнүшүн жоспорлоп, эки мамлекет элине бак жаратарына ишенем. 10-нчы кезектеги Жүнгө-Орусия көргөзмөсүнүн негизги темасы ишенич, кызматташтык, ортоок жеңишке жетүү. Соода иштер министрлиги, Хыйлуңжаң өлкөлүк эл өкмөтү, Орусия экономика өнүгүү министрлиги, Орусия өнөржай жана соода министрлиги чогуу өткөргөн. Ошол күнү Хыйлуңжаң өлкөсүнүн Харбин шаарында көшөгөсү ачылды.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында Санарп Жүнгө курулушун терең жылыштатып, Санарп акыл жөндөмдөштүрүп өнүгүү деңгээлин жогорулатуу ортого коюлган. Хунан, Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жалпы элге жолго коюп, жасанды акыл жөндөм аркылуу ар кайсы кесип саласына ан сайын жакшы жөндөм ыйгарып, акыл жөндөм экономикасынын жаң турпатын жаратты. Жакында Хунан 23 жасанды акыл жөндөм чоң моделин моюндоо тизмесин жарыялады. Кийин каржы аркылуу жөлөө сыяктуу ушул чоң моделдердин байланыштуу салаларда көлөмдөшүп колдонулуусун башчымдатат. Бул мамлекеттик жол баштоо даражасындагы акыл жөндөмдүү заводунда жасанды акыл жөндөм чоң моделин ачып өнүктүрүп колдонуудан түшүм өндүрүш барышынын унурсал автоматташтыруу салыштырмасы 85% ашты.
0: Биз жасанды акыл жөндөм техникасы менен акыл жөндөмдү жабдуу, акыл жөндөмдү тизгиндеп эсептөө аргасы менен санарып дештирүү системасын жоорулуштуруу аркылуу орточо ар 6 минутта бир казуу машинасын жасап чыгабыз.
1: 15-5 жыл жоспор программасында санарып акыл жөндөмдү техника аркылуу жөндөм ыйгаруун жан жактуулуу жылыштатуу ортого коюлду. Быйыл Хунан илим техника сыяктуу 5 чоң түйүндүү сала, ошондой эле чыгаан жасоочулук, маданият саяга сыяктуу 14 өзөктүү жарыш жолуна өрүлүп, жасанды акыл жөндөм чарбасы аркылуу жөндөм ыйгаруу жана майдан көрүнүшүн колдонууну тереңдетет. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм саласынын жаңылык жаратуу брехмет улкусу сыяктууларды орундаштырып, жасанды акыл жөндөм саласынын камдоо жөндөмүн үзгүлтүксүз жогорулатат.
0: Биз башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү окунасай сиз өлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм саласындагы илим техника ишмерлерин чоң күч менен киргизип жетиштирип, бир түркүм алгылыктуу өзөктүү техникаларга чабуул жасап, жасанды акыл жөндөм кошулгандын жаңы бийиктигин жаратып, нактылуу иштеп чыныгы натыйжа аркылуу 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы арамалынуу түртмөктөйбүз.
1: Учурда Хэбэй болот темир сыяктуу түйүндүү салаларда чоң моделди тереңде иштетүүнү түртмөктөп, бир түркүм акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдандыруу чечүү долбоорун өндүрүп жасоо сыяктуу алгылыктуу майдан көрүнүштөргө жоорулуштурду. Шоугаң Ченан болот темир шериктигинде жаңдан иштетүүгө кириштирилген акыл жөндөмдү оңдоп өгөөчү машинадан болот материалынын бетиндеги кемтиктерди автоматтык айырмаландырды. Кемтиктерди текшерүү салыштырмасы 95% ашууга жетти.
0: Биз 20 ашуун жумуш тартибин өнөржай чоң модели жана жасанды акыл жөндөм толкусунун иштетүүсүнө жоорулуштурдук. Кийинкарымда жасанды акыл жөндөм кошулган жасоочулукта иштетүүнү тереңде жоорулуштуруп, жогору даражалуу электр болоту, машина тактасы сыяктуу салаларда бөсүү жаратып өткөлгө чабуул коюп, жүрөлгөлүү өндүрүш линиясында жаңы жашоо күчүн оргутабыз.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында жасоочулуктун акыл жөндөмдү өзгөртүп, санарыпке айландыруу тору бирикмесин илгер сүрүп, акыл жөндөмдү жасоо курулушу жана өнөржай интернет торунда жаңылык жаратып өнүктүрүү курулушун жолго коюу ортого коюлган. 15-5 жыл мезгилинде Хэбэй жасанды акыл жөндөм кошулганда чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуунун алгылыктуу туткасы кылып, болот темир сыяктуу чөлкөмдөрдү изилдеп өнүктүрүү өткөлүнө чабуул коюу, колдонуунун доор алмашуусу жана экологиялык жетиштирүүнү бир толку жылыштатат. Башчы Ши Цзиньпин зарыл сөзүнүн рухун изчил сөйлөштүрүп, быйыл биз Бийжиндин айланасындагы райондордо акыл жөндөмдү эсептөө күчү чогулган райондо бачым куруп, жасанды акыл жөндөмдө жаңылык жаратуу өнүгүү жагында түйүндүү чөлкөм, түйүндүү салаларда алды менен бөөсүн ишке ашырып, 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы кадам алууга соолу бас акыл жөндөмдү аракет энергиясын кошобуз.
0: Коомдук илим саласындагылардын Ши Цзиньпин маданият идеясын үйрөнүп изилдештирүү майк жыналышы 17-нчү күнү Бээжинде өткөрүлдү. Жыналышка катышкан өкүлдөр мындай карашты. Партия 18-нчү курултайынан бери философия коомдук илим бирдик сабы башчы Ши Цзиньпинден философия коомдук илим жөнүндөгү желелес зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бириктирүүдө бекем туруп, жүнгөчө философия коомдук илимин бачым куруп, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалына тейлөө кылууга зарыл салымдарды кошту. Жыналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, Ши Цзиньпин маданият идеясын тереңдеп үйрөнүп изилдештирип, жүнгө философия коомдук илимдеринин өз билиги билим системасын бачым куруу керек. Партиянын жаңы жаратуу назариясын системалаштырып, илмилештирип изилдөө жана түшүндүрүүнү сызыл тереңдетип, жүнгөчө замандашкан олуттуу назария жана реал маселелерди тереңдей изилдөө керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, философия коомдук илимдеринин жогору сапатта өнүгүү жаңы кырдаалын чымырканып жаратуу керек. Бүгүн 36-нчы мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү. Партия 18-нчү курултайынан бери мамлекетибиздин майыптар коомдук камсыздоосу жана камкордук мээримдүүлүк жеткирүү тейлөө деңгээли үздүксүз жогорулап, майыптар иштери омуктуу кадам менен жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы баскычын көздөй арым таштады. Быйылкы майыптарга жардам берүү күнүнүн негизги темасы майыптардын барабар укук таламын камсыздап, майыптардын жоролушу өнүгүүсүн илгери сүрүү. Чинхай Шининг, Жилин Чанчун арналуу майдан жумушка кабылдоо чогулушун өткөрүп, жогоруку жайын бүтүргөн майып окуучулар үчүн жумуштан өрүшүн курду. Сычуан Чыңду Кооз устакана майыптар маданият жаратмандык түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу кыймылын өткөрдү. Шандуң, Жыжаң, Гансу сыяктуу жерлер аксыз оору мүнөздүү сыяктуу кыймылдарды кулачайдырып, майып болуудан сактануу билимдерин жалпылаштырып, майыптардын айгуу деңгээлин жогорулатты. Фузиен, Пингтанда, Фузиендин ар кайсы аймак шаарлары, Шанган Аумен Тайвандан келген 14 өзгөчө олимпик дин аркет командасы диний тарбия таймашуу өнөрүн байламда кылып, төрт жердеги майыптар иштеринин шайкештүү өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хэбэй, Чинхуаңдао, Хубэй, Суйжоу сыяктуу жерлер майыптарды Көрк районуна барып саякаттоо уюмда бөгөтсүз сөйрөдөкү жакшылануларды сезиндирди. Деңизди улуу коргонду көрүп жан дүйнөм аябай кеңирди. Жуңха улутунун күчтөнгөнүн сездим. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин мамлекетибиз боюнча жалпы 11,998,000 майып кыйынчылыктуу майып турмуш толуктоом акчасын, 16,826,000 майып оор даражадагы майыпты бапести толуктоома жардам акчасын алды. Журулуштурулган агартуу деңгээли уланды жогорулатылып, ар жылы Дашоо мектептерине кирген майып окуучу 30,000 ашты. Жалпылай жолу коюлган майыпалдардын ден соолугун калына келтирип жардам берип куткаруу түзүмү жана майыптар жардамчы шаймандарына ылайыктуу толуктама жардам акча берүү түзүмү 40,000,000 кишилерге жуук майып кишилердин негизги ден соолукту калына келтирүү тейлөөсүнө ээ болуусуна өбөлгө түздү. Бүт мамлекеттеги шаар айылдарда майыптык күбөлүгү бар жумуштанган киши саны 8,915,000 кишиге жеткен. 1,470,000 кыйынчылыгы бар оор даражадагы майып кишилер үй бүлөсү эбак кедериксиз өзгөртүлдү. Дары дармек түшүндүрмөсүн кедериксиз ысылаат кылуу сынак түйүндөр уландуу кеңиртилип алган дары дармек 1700 түрдөн ашты.
1: Учурда мамлекеттин бир түркүм түйүндүү суу иштери курулуштары тартиптүү жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүнү бекем кепилдик менен камдады. Хуайхэ дайрасынын деңизге куюлуу суу жолунун экинчи мезгилдүү курулушу башым курулууда. Мында так толкууга каршы салуу эң көп болгон Хуайан тоом түрүнүн негизги толкуу курулушу бүттү. Суу астын текшерип өткөрүп алуу алдында турат. Аталган тоом түрү 2028 жылы курулуп бүтүп, Хуайхэ дайрасынын деңизге чыгуу жол курулушунун улум бекемдүү күтүлүүдө.
0: Хуайан тоом курулушунда баскычтуу табылгалар колго келтирилди. Кийинки баскычта биз Бейжин Ханжоу каналында кеме каттоону калына келтиребиз. Ары жол баштоо өстөңүн тосуп, жол баштоо өстөңүнүн жогору төмөн агындагы топурак тосмолорду чубап жиберип, 2026 жылкы кирген суу мезгилинде сууну чыгаруу жана деңизге куюлуучу суу жолунун чукул жагдайга теңтелашуу боюнча селди агызып жиберүүсүнө жагдай жаратып беребиз.
1: Шандуң линьеде Мыңхы Шуанху суу сактагыч курулушунун ак майданы шашылыш болду. Чоң типтеги машиналар шайкешип жумуш иштеди. Жумушчулар кирген суу мезгили жетип келүү алдындагы пайдалуу мөрттү бекем кармап, оордук күч тосмосуна бетон куюу жана оң сол жээктеги тосмого топурак шагыл толтуруу кызматын кулай жайдырды.
0: Көчмөндөрдү Чордондо орундаштыруу району жалпылай курулуп бүттү. Телегилештирүү курулушу дагы тең арымда жылыштатылды. Курулуп бүткөндөн кийин ИХ дарыясынын негизги агындарындагы жүзүлда бир көрүлүүчү секундуна 1700 куб метрлүү сел толкунун өнүмдү азайтат. Ошондой эле төмөнкү агындагы 30,000 мо эгин айдоосун туруктуу сугатуу кайнары менен камдап, суу иштери курулушу эл турмушун камсыздоо ролун чыныгы жайылтат.
1: Шинжаң Дашыша суу иштер тоому курулушу чамынуу баскычына кирди. Жумушчулар так генератор сыйымдылыгы 250,000 киловаттык суу энергиясы аркылуу электр таратуучу 3 генератор корпасын шашылыш кураштырууда. Тосмонун үстүндөгү толкундан сактануу дубалы да бачым салынууда. Дашыша суу иштер тоому курулушу түштүк Шинжаң экологиясына суу камдоо, сугаттоо сыяктуу универсал милдеттерди аркалайт. Быйыл 8-нчи айда курулуп бүтүп ишке кириштирүүсү чамаланды. Кез келгенде жылына орточо электр таратуу мөлчөрү 600,000 ашуун үй бүлөнүн электр иштетүү муктажын канааттандырат.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин одан чөлкөмүндөгү соода системасы кемтиктерди толуктоо, сапаты жогорулатууну бачымдатып, керектөө базарынын камдоосуз сызыл жакшырды. Шандуң Таяндагы Фэйчэн шаарында жергиликте жаңыдан орно чогалган алгачкы аш тамак сыяктуу жөндөмдөрдү чогулткан соода универсал толкусу адамга толду. Соода сарайында XR кинокына, VR түйүнү сарайы сыяктуу тейлөө керектөө түрүндөгү дүкөндөрдүн ээлүү салыштырмасы 60%дан ашты.
1: Балам бул жакта өтө кубанычтуу ойноду, туюнуу сезими өтө жакшы болду. Биз бир үй бүлө кишилер бул жерде бир күн ойнодук. Эс алуу, көңүл ачуу, тамактануу болсун, биздин муктажыбызды канааттандырды.
0: Соода иштери министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, азыргача мамлекетибиз одан чөлкөм универсал соода тейлөө борборунан 3,100 ашуунду, айыл шаарча соода борборунан 15,000 куруп өзгөртүп, одан чөлкөмүнүн соода системасы үздүксүз кемелденди. Муну менен бирге илим техника товар жүк ташуу жеткирүү торун шыдырлаштырууга күч кошуп, төмөнгө жеткирилген базар керектүү жашоо күчүн сызыл оргутту. Деңиз деңгээлинен 3,000 метрге жакын бийик Чинхай, Хайши обласы Уулан ууданында жергилик быйыл 7 адамсыз кайди автоунаа линиясын жаңыдан ачты. Юннан, Вэншан, Магуан ууданында быйыл кыштактын күнүнө орточо бир жактылуу кылган кайди мөлчөрү окшош мезгилдегиден 10 эсеге жакын артып, жаңы акыл жөнөмдүү кайди коюу кампасы дагы бачым кеңиртип курулууда.
1: Кордон буйрутма берсе, Хайнандын жашаң деген түшүмдөрүн дагы бүтмөм кетин аргач жерлеринин жашаң мөмөлөрүн 2-3 күндө эле үйүбүзгө жеткирип берет.
0: Быйыл биринчи мезгилде айылкы штат тургундарынын орточо керектөө чыгашасы уландуу шаар шарча тургундарынан тез болду. Бүтмөм кетеги одан айыл керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу суммасы коомдук керектөө түшүмдөрүнүн чекине сатылуу суммасындагы ээлигин салыштырмасы 40.3%га жетти.
1: Жыл башынан бери мамлекеттин көптөгөн жерлериндеги шаарларды жаңылоо тездиги жылыштап, чоң бир түркүм бош калган керексиз эски завод үйлөрү, кен райондорунун урандысы өзгөртүлүп даражасы жогорулагандан кийин элдер көп парчо Дака районуна, элге ыңгайлуу теребелге жана чарба жаратуучу бакча районуна айланды. Шаардын өнөр жай эстеликтерин сактап калуу менен бирге эски теребелде жаңы турмуш, жаңы керектүү, жаңы чарбалар жарыкка чыкты. Учурда Хуби, Дайе, Туңлүйшен байыркы колу кен урандысында даярдалган чөгүү ыңгайдагы театр аткарылып жатат. Оюндар чөрөлгөлүү сахнада эмес, эчен жылдар бою ташталып калган үст ачык кен районунда ойнолду.
0: Урандыны сактап калуу эле жетерлүү эмес, андан да зарыл аны жандандыруу керек. Биз бүт күчүбүз менен Туңлүйшен байыркы кенин чыныгы түрдө дүйнө даражалуу колу маданиятынын дайым билигин айландырууга күч жумшап жатабыз.
1: Жалаң дайы эле эмес, бүгүнкү күндө көптөгөн жерлер өнөр жай урандыларын маданият саякат көрүк түйүндөрүнө өзгөртүп, кээлери карапайым калктын жанындагы ракат бакчага, элге ыңгайлуу теребелге айландырылды.

0: арасында өзгөртүлдү.
1: Түрлөрү жабдуулары толук. Мен ушул айылында турам. Негизинен Араптада бул жерге келип аракет кылам.
0: Маданий саякат түрлөрү менен жалпылык теребел жаратуудан сырт, көптөгөн эски завод үйлөрдөгү жаштардын чарба жаратуу, жаңылык жаратуу жашоо күчү бакча районуна өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки ХБШ жаржуандагы эски пахта токумачылык заводу алгачкы дүкөн экономикасы көркөм өнөр маданият жаратмандыгын эликтирди. Куаңши Наннингдин 70 жылдык тарыхы бар эски май кампасы жаштар чарба жаратуу Атай районун жаратты. Эски курулуштардын өзүндө бар тарыхый сезимди ар кандай жаңы соода чамгарагы бере албайт. Заттык эмес маданият жаратмандык жумуштарын иштеп жатабыз. Мына ушундай аңгемеси көрөңгөсү бар теребелдерди жумуш иштөөгө абдан муктажбыз. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча мамлекет даражалуу өнөр жай мурасынан 264 түр, өлкө даражалуу өнөр жай мурасынан 600 түрдөн ашууну тастыктап бекитилди. 9 үлүштөн ашууну жандуу пайдаланып, зор бир түркүм эскирген заводдор, эски кампалар, маданият саякат жер белгиси, чарба жаратуу бакча районуна өзгөртүлдү.
1: Коло куралдары Жунха маданлигинин шаңдуу коохары, өзгөчө Жунха азим музыка маданлигин аркалап келет. Жунха маданлигинин үзүлбөй уланып келген, көп кайнарлуу бир толкулугунун жандуу күбөсү. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында баалуу коло куралдар маданият эстеликтери аркылуу мында камтылган тарыхын наркы менен маданиятта өзүнө ишенүү жөнүндө изденебиз. Коло маданлигинин жүнгөдө узун тарыхы бар. Археологиялык байкоодо Сэнши, Шаңфэн тау сыбырандысында 4000 канча жыл мурдагы бир кичинекей коло коңгуру жүнгө азем музыка маданлигинин башкы күйүүсүн жаңыртты. Хынан Арли тоо урандысында өрүпү бедерлүү 3 буттуу коло арак кесесин өкүл кылган коло азем аспаптарынын формасы назик, жасалуусу сыпта. Арак аркылуу ата бабаларды эскерүү салтынын көшөгөсүн ачып, жүнгөнүн система мүнөздүү коло жасоосу дагы ушундан башталган. Жүнгөнүн коло маданлиги менен салсанасы тыгыз бириктирилген. Коло буюмдар мамлекеттин чоң иши. Ата бабаларды эскерүү жана аскер иштер куралдарына иштетилген. Коло буюмдар дал мамлекеттин ушул эки чоң ишинин эң зарыл жабдуусу болгон. Жабдуулар аркылуу салсаналарды туюнтуу жүрөлгөсү Жунха улутунун азем музыка маданиятынын негизин түптөгөн. Анын рухуй иш көзөгү жүнгөнүн нече миң жылына терең таасир көрсөткөн. Хынан Иншу урандысынан казып алынган салмагы 832.84 килограмм келүүчү Хому тай казаны өзүнүн чоң айбаттуу ор денеси менен Шаңдоорундагы патша укугунун беделин үн-түнсүз айтып турууда. Фухау мыкый үкү формасындагы кесе өзүнүн жөнөкөй сөйкүмдүү формасы аркылуу бизге байыркылардын өзгөчө эстетикалык кызыгуусун айтып турат. Жаңжаңдар Яз өрөнүндөгү Шаңдоорундагы зарыл уранды катары, Хубэй Панлонг шаарындагы өкүл буюм коло чоң данканы жана жырткыч бедерлүү балта Шаң патшалыгынын Чаңжаңдар Ясы, Ханжаңдар Ясын тизгиндеген саясий түзүлүшүн көрсөтүп турат. Жүнгө мамлекеттик ажайыпканада сакталган батыш жоодорундагы Лигөй казанына Жоу Ваңдын Шаң бектигине аскери жүрүш кылган убактынын жазы күнү таңсарда деп оюлган каты. Тарыхнамадагы Жоу Ваңдын Шаң бектигине аскери жүрүш кылганы жөнүндөгү эстеликтерди ырастап, Жунханын чыныгы тарыхынын узун экенин көрсөттү. Баужи коло шаймандар ажайыпкана ордунда сакталган Хызүн кесесине оюлган 122 кат, Жоу Чыңваң кошунунун Жоу патшалыгын куруп чыгуудагы улутуу тарыхый иштери эстелик алынган. Жайзы жүнгө деген төрт кат учурда баары киши билген жүнгө деген каттын эң эртедеги жазма эстелиги. Жакынчылардан бери алдын катар илим техника менен маданият эстеликтерин көрсөтүп, пайдаланууну тереңдей жоролуштурду. Электеме чыныгы техникадан пайдаланып, Зын Хоуи коңгуроосунун бир коңгуроодон кош тоош чыгуудай өзгөчө музыка ыргагы кайра жаңыртылды. Ар бир кылдат өнөр менен алынган коло буюмдарына мурдакылардын керемет акыл парасаты жана руху сеними сиңген. Жунха маданлигинин көп кайнарлуу бир толкулуу баарын жыйнап өзүнө сиңдирүүдөй улуу түзүлүшүн ого бетер жандуу көрсөтүп, биздин жаңы доордо маданиятта өзүбүзгө ишенүүбүздү бекемдөөбүздү терең тарыхый азык менен камдады.
0: Учурда мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде күчтүү жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чаралар чыгарып дилгир тең талашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн саат 18:00 уландуу нөшөрдөн сар түстү алдын эскертүү таратты. Бүгүн саарда Хунан Хуаюан ооданы Бенчин шаарчасында кыска убакыт чордондо күчтүү жамгыр жаап, жергиликтин айрым Ойпот райондорунда суу жыйылып, жыйылган суунун тереңдиги болжолу 40 сантиметрге жетип, тургундар турак жайы, Көрүк район Жөөчөндөр жолу сыяктууларды окшобогон даражада суу басып, көптөгөн саякатчы жана Ойпот райондордо журтчулук камалып калды. Кооптуу абал көрүлгөндөн кийин жергилик дароо кооптон куткарып жардам берүүнү козготту. Катуу жааган жамгырда Жаңши, Ганжоу, Чуньи, Шаңюу сыяктуу көптөгөн жерлердеги бир топ айыл шаарчаларда оор даражада суу жыйылып калды. Учурда жамгыр басаңдады, жыйылып калган суу азайды. Жергилик баткактар тазалоо сыяктуу кызматтарды кулай чайдырды. Бул жолку катуу жамгырда дагы бир бөлүк айдоо жер жана жашылча бастырмаларын суу басып кетти. Суу азайган айдоо жерлерге карата жергилик адам күчү заттык күчтү уюмдап, чукул арык казып суун чыгаруу тосулуп калган нерселер тазалоодо. Кечээ

0: кечтен бүгүнгө чейин Бейжин шаар районунда жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Чөйрө коргоо тармактарынын негизги кенже жолдор жана ойпо түйүндүү жол бөлүктөрүндө жолдогу жамгыр сууларын чыгарды. Бейжин шаардык аба ырайы станциясынын алдын болжомуна негизделгенде бул жолку жамгыр эртең саарга чейин жалгашат экен. Санши Тайюанда сызыл жааган жамгыр шаар тургундарынын сапарга чыгуусуна ыңгайсыздык алып келди. Жергилик каттоо, шаар башкаруу сыяктуу байланыштуу тармактар чукул абалга тыйынталашуу алдын долбоорун козгоду. Аба ырайы тармактары бул жолку катуу жамгыр жалгашуу барышы узун. Түндүк чуңго сыяктуу жерлердин бирөөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаашы мүмкүн экенин эскерткен. Борбордук аба ырайы станциясы болочок бир аптада суук аба жана жамгырдын орток таасиринен чыгыш түндүк сыяктуу жерлердин эң жогору температурасынын жалпылай 28 градуска төмөндөй турганын жамалады.
1: Жакында Жаңсу, Жиңжаң, Гуандун, Гуанчжоудо ак көңүл жорчулук ооптуу кезде көкүрө керип киши куткарган мээримдүү көрүнүштөр көрүлдү. Алардын мээримдүү аракети көптөгөн кишини таасирлендирди. 5 айдын 14 күнү кечте Жаңсу, Жиңжаң шаар тургуну Ван Фан автоун айдап кызыл чыракты күтүп турганда, кокусунан артын бир жеңил автоуну арт артынан сүзүп, дөңгөлөк жер бети менен сүркөлүп катуу добуш жаңырды. Ал дароо автоунадан түшүп карады.
0: Карасам айдоочу эсинен тааныптыр, эшигин тарттым, эшиги бекем жабылып калыптыр.
1: Ван Фан сестра, айдоочунун жүрөк кан тамыры оорусу кокусунан козголгон болуусу мүмкүн деп карап, ал дароо 120 телефон чалып ары куткаргыла деп кыйкырды. Жолдон өтүп бараткан көптөгөн шаар тургундары абалды билип, куткарууга кошулду. Шаар тургуну Яу Йонхон узун токмок таап келип башкарылбай калган автоунанын арткы дөңгөлөгүн тиреп, автоунанын уландуу сүзүүсүн тосту. Шаар тургуну Ли Шаомин терезе чаккыч менен автоунанын терезесин чагып, машинанын эшигин ачып, моторду өчүрдү. Оозунан көбүк чыгып, мурдунан кан атып чыкты. Тыныгала алган жок. Жүрөк согушун 5 мүнөттөй калына келтиргенден кийин колу кыймылдагандай болду. Кыймылдаган соң мен кичине сезим болуп жатабы деп сурадым. Үндөгөн жок, жооп дагы бербеди. Мен 120 келгенге чейин күтүп турдум. 120 чукул куткаруу машинасы келгенден кийин айдоочу докторканага жеткирилди. Өз малында куткарылып калгандыктан аман калды. Көптөгөн карапайым калык өздүгүнөн келип куткарышты. Кайсыл жерде кыйынчылык болсо, ушунда бир ийги күчтү тарасак экен дейбиз. 5 айдын 15 күнү түштөн кийин Гуанчжоу, Юэшиу районунда жамгыр жаап, шаар районунда суу жыйылып калды. Нонлин көчөсүнүн бир жериндеги жол бөлүгүндө велосипедчен бир кичик бала жыгылып түшүп сууга агып кете жаздады. Ушундай чукул убакта жолдон өтүп бараткан бир нече байманчы жигит баланы көздөй жүгүрүп куткарды. Анын сууда тумчугуп жатканын көрдүм. Ошол кезде мен адам куткарууну гана ойлодум. Дароо барып алып чыгайын дедим. Анткени суунун агыны катуу болчу. Ал чочуп калса керек, аны кучактап калдым. Карасам өңү кубарып кетиптир. Бир нече баймай жеткирүүчү жигит шакешип кичик баланы куткарып жол боюндагы коопсуз жерге чыгарды. Бакытка жараша кичик бала кай жараланбады. Үйүнө тынч аман кайтты.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчү, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч тору көзөмөлдөп өлчөө орундаштыруу өөршүн бачым курууда. Учурда өөрүш мамлекет боюнча болжолу 70% акыл жөнүндө эсептөө, эсептөө күчү көзөмөлдөп өлчөөнү каптатуучу өлкөмүнө киргизилет. Окшобогон орнуучуларга эсептөө сактоо торго жалгоо сыяктуу тейлөө долбоорун камдагалы болот.
1: Мамлекетибиз алгачкы чукул мүнөздүү түтөк оорусун куткарып дарылоо борбор курулушу өлчөмүн жарыялады. Чукул түтөк оорусунун козголуусу чукул кообу чоң. Куткарып дарылоо жөндөмү текши болбоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүүгө үйүрүлөт. 4 даражалуу куткарып дарылоо торун курат. Негизги катмар куткарып дарылоо пункти жооптуу болуп текшерүү. Алгач кадамда бир жактылуу кылуу жана которуу сыяктууларды үстүнө алат.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги сыяктуу 23 тармак биригип, көчмө балдардын конуштанган жеринде камкордук мээримдүүлүк тейлөөсүнүн баарлануу негизги тизме кызмат тиркемесин басып таратты. Мында көчмө балдардын конуштанган жеринде агартуу, даарылануу, психика соолугу сыяктуу жактарда камкордук мээримдүүлүк тейлөөсүнүн баарлануу негизги тизмеси, ошондой эле үстүн алган орундарды айкын бекитип, көчмө балдардын конуштанган жеринде негизги жалпылык тейлөөдөн тең барабар баарлануусун түртмөктөдү.
1: Аумун автоуналарынын түндүккө катуу саясаты жолу коюлгандан бери бүгүн саат 10 чейин Гонбей таможнасына караштуу Шанган, Жухай, Аумун чоң көпүрө таможнасы жалпы көзөмөлдө башкарып, текшерип кое берген. Өтмөктөн кирип чыккан Аумун так номерлуу автоуна 5 миллион автоуна реттен ашкан.
0: Жакында мамлекетибиз өз белгизил деп тапкырлап өндүргөн 103 номерлуу жарыш даражалуу бензин расмий ишке кириштирилди. Бул мамлекет ичинде алгач түркүмдө өнөр жайлаштырып өндүрүүнү ишке ашырган жогору өлчөмдөгү жарыш даражалуу бензин. Мамлекет ичиндеги жогору жөндөмдүү жарыш даражалуу күйүүчү май бөскөлүгүн толтурду.
1: Бүгүн 400 000 тонна даражалуу ашан чоң типтеги руда кемеси Таңшан порту Сафедиан порт районунда көнүмдөштүрүп толук жүктөөнү ишке ашырды. Мамлекетибиздин Бохай деңизин айлануу Чаңжаң көтөрмөсү, Гуандун, Шанган, Аумен чоң колтук районунан турган 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобун шакештүү өнүктүрүү түзүлүшү бачым калып ташты.
0: Бүгүн түштөн кийингече 2026 жылдык кино билет кирешеси 14 миллиард 400 миллион юандан ашты. Мындан реалдык сюжетиндеги кино Аамого жазылган сүйүк каты уландуу 8 күн кино билет сатылуусунда алдыңкы орунда туруп, быйылкы коюлган кинолордун ичинде көрөрмөндөрдүн берген баасы эң жогору кино болду.

0: Быйыл жыл башынан бери жаз майрамдагы күчтүү белес сатылуу кырдаал башталгандан чиң миң биринчи май көп көрсөтүү убактына уландуу күч чыгаргангача кино билеттеринин сатылуусу уландуу жогорулады.
1: Борбордук радио телебайстанциясы 2026 дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышы жоролушкан маалымат аразыларынын таратуу тейлөө долбоорун бүгүн жарыялады. Баш станция Борбордук телестанциясы Дини тарбия каналы тартымдуу таймаштарды бүт жүрүштө түз көрсөтүп, Дини тарбия жарыш каналы, Олимпик каналы, Борбордук теле жаңылыктар терминалы Мен дүйнөлүк футбол мөрөйүн талашуу жарышын сүйөм сыяктуу көп түрдүү көрсөтүүлөрдү чыгарып, көп формадагы жоролушма маалымат аразылары көрсөтүү базасын куруп, көрөрмөндөрдүн чөгүү ыңгайындагы жанжактылуу көрүү туюнуусун канааттандырат.
0: Иран парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Ибрайым Азыз 16-нчы күн мындай билдирди. Иран Хормуз деңиз кысыгындагы белгиленген суу жолунда жүрүүн башкаруу үчүн бир катар кесиптик механизмдер түзүп чыкты. Аталган механизм жакын арада сыртка жарыяланат. Пакистан ички иштер министри Нахво 16-нчы күнү Ирандын ордо калаасы Техранда сапарда болуп, Иран ички иштер министри Момуни менен сүйлөшкөн. Тараптар чек ара соода тартыбын ыңгайлаштырууну илгер сүрүү жөнүндө пикир бирдигине келишкен. Орусия мамлекет атом энергия эриктигинен байланыштуу жооптуусу 16-нчы күнү мындай билдирди. Ирандын түштүгүндөгү Бушхар өзөк электр станциясы 2-нчи номерлуу генераторлор корпусуна байланыштуу курулуш кызматтары калыбына келди. Бушхар өзөк электр станциясына Орусиянын кызматчыларын көбөйтүп жиберүү пландалды. Аталган станция Ирандагы бирден бир иштетилип жаткан өзөк электр станциясы. Мындан мурда АКШ жана Австралиянын Иранга караткан аскер иштер аракетинде көп жолу чабуулга учураган.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орто Азия районундагы алгачкы шаар жеңил рельси, Казакстан ордо калаасы Астана жеңил рельс түрүнүн биринчи мезгилдүү курулушу 16-нчы күнү каттоо башталуу аземин өткөрдү. Казакстан зунтуңу Токаев аземде мындай билдирди. Бул түрдүн мааниси зор. Астана келечекте Азия Европа райондорунун каттоо тоомуна айланат. Астана жеңил рельсин жүнгө керкандары үстүнө алып куруп, адамсыз айдоо сыяктуу жүнгө техникасы жана жүнгө өлчөмүн колдонду. Бул жолу каттоо башталган биринчи мезгилдүү курулуштун жалпы узундугу болжолу 22.4 километр. Күндүк жүргүнчүлөр агым өлчөрү 5000 адам иретке жетүүсү чамаланды.
0: Африка жугуш тууларынын алдын алуу тизгинде борбор 16-нчы күнү Эбола илдет абалы жөнүндө чукул райондору чайкештирүү жыйналышын ачты. Африка жугуш тууларынын алдын алуу тизгинде борбордун мудуру Касия мындай билдирди. Бул жолку Бунди Бугё Эбола илдети Конго Киншаса жана Уганда эки мамлекетке тарап, Конго Киншасада жалпы 336 киши жугумданып, мында 87-синин көз жумганын айтты. Уганда 15-нчы күнү бир жугумдануучунун сырттан кирип, бул ноокастын эбак көз жумганын бекитти. Африка оорларынын алдын алуу жана тизгинде борбор илдетке тең талашуу кызматына колдоо көрсөтүүн баштады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бүгүн Конго Киншаса жана Угандада көрүлгөн Эбола илдетинин эл ара көңүл бурган кокус көрүлүүчү жалпылык саламаттык сактоо окуясын калыптандырганын жарыялады.
1: Бүгүн түштөн кийин Чаушендин менин журтум атындагы аялдар футбол командасы өкүлдөр тобу учак менен Кореяга жетип барды. Өкүлдөр тобу 27 динаркечи жана 12 кызматчыдан куралган. Бул 2014 жылы Женчуан Азия динарке чогулушунан кийинки Чаушен аялдар футбол динаркечилеринин дагы бир жолу Кореяга барып жарышка катышуусу. 20-нчы күнү кечте Чаушендин менин журтум атындагы аялдар футбол командасы Кореянын Шуюан атындагы аялдар футбол командасы менен басекелешип, 2025-2026 жарыш мезгили Азия футбол бирикмесинин аялдар чемпиондугу бирикме жарышынын чечүүчү жарыш майданга кирүү билетин колго келтирет.
0: Эмгек токтом сүйлөшүүсүнүн натыйжасы чыкпагандыктан АКШ Лонг Сланд аралында темир жолдун нече миң жумушчусу 16-нчы күндөн баштап жумуш таштады. АКШ маалымат аралысы кабарлап мындай деди. Бул аталган темир жол жумушчуларынын алгач жолу жумуш таштоосу. Жумуш таштоодон аталган арал темир жол каттоодон токтоп, ар күнү 300 000 ирет кишинин сапарга чыгуусу таасирге жолугуусу чамаланды.
1: Филиппин жанар тоо жер түрүн өлчөө изилдөө ордунун маалыматына негизделгенде бүгүн түштөн мурда Филиппиндин орто бөлүгүндөгү Каллаавың жанар тоосу жарылып, жанар тоо түтүнүнүн бийиктиги 1500 метрге жеткен. Каллаавың жанар тоосу жакындан бери көп жолу жарылып, азыр 2-нчи даражалуу эскертүүнү сактоодо. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 18-күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 2-күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 12-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы башталды. Чан Шаожаң башталганын жарыялады. Эркин Тунияз көшөгөсүн ачуу жарышын баштады.
2: Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу шаардан козгоду.
1: Борбордун экологиялуу чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 8-нчи туркумдөгү Калы Карыздоо маалымдоо делоосунан 48-ди бүтүрүүгө тапшырды.
2: Автоном район шаарды жаңылуу аракетин жолго коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндү чарасы басып таратылып, шаарды жаңылоонун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну бүт күч менен түртмөктөдү.
1: Маданият эстеликтериндеги Жумха уулу тортоктулук сутуру мөгүзүндө сиздерге хан доорундагы байыркы шаар урандысы, Шаачаңзы урандысын тааныштырабыз.
2: Автоном райондук 36-нчы жолку мамлекет боюнча майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамайда өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 16-нчы күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Үрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда башталды. Автоном райондук парткомунун шужиси, Бейнтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумвии Чан Шаожаң кыймылга катыштары бирлешме жарыштын башталгандыгын жарыялады. Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катыштары көшөгөсүн ачуу жарышын баштады. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул, Абдырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырам райондук парткомунун орун басары шужиси, Бейнтуандан жаңы Хжоңюу кыймылга катышты. Өрөмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданы кубаныч маанайына бөлүнүп, кызуулукка толду. Саат 20:00 Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ачылуу азем расмий башталды. 7 түстөкү акал текеден куралган кызыл туу учулары чарчы сап майданды айланып зымырап, заматта бүт майданды шаанга бөлөдү. Бул кезектүү жарышта автоном райондук 14 аймак облас, шаар, жакын коңшулаш келген Бейнтуан шаарлары менен биргелешип, 14 өкүлдөр командасын курап түштүк түндүк эки районго бөлүнүп жарышка катышат. Кызуу кыйкырык сүрөөн коштоосунда ар кайсы өкүлдөр командасы ирет менен майданга кирди. Дене аракетчилери, рипперлер өкүлдөрү айрым-айрым ант берди. Ар улут маданият дене тарбия кызматкерлери тартымдуу оюн номерлерди тартуулашты. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын негизги темалуу музыкасы Дилдеш болуп ансоон ишке ашыруу. Шинжан чынында сонун жер атындагы РБИ оюн номуру, Чорукайлы жаштар атындагы жаңылык жаратылган оюн номерлери, Шинжандагы ар улут элинин ынтымактуулук менен чыбырканып алга илгерилеп, ансоон ишке ашыруу жолунда алгалаган кызуундуулугу менен жашоо күчүн көрсөттү. Көтөрүңкү маанайдагы шаандуу музыканын жаңыруусунан улам бүт майданда атамекенди ырдайлыны бийик доошту ордады. Артынан бирлешме жарыштын көшөгөсүн ачуу жарышы башталды. Өрүмчү командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешти. Эки тарап кескин таймашып соңунда теңде тең болду. 30,000 ашуун көрөрмөн жарышты нак майданда көрдү. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүт Шинжандагы көлөмү эң жогору, таасир күчү эң чоң калыктык футбол марке жарышы. Бул түрдүү кыймылды өткөрүү Шинжандын баш шужиси Ши Жинпингдин дене тарбия жөнүндөгү зарыл баяндар менен футбол кызматы жөнүндөгү зарыл жолжубу тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Жумха уулу тортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия иштери аркылуу ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, жогорулушуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууга өбөлгө болуп, жаңы доору Шинжан жакшы образын көрсөтүүдөгү зарыл иш чаара саналат. Бул кезектүү бирлешме жарышта автоном райондук эл өкмөт жана Шинжан өндүрүү

0: kuruluş Bington'a cetekçilik kılıp, Abdurrahim Rayonduk Denetarbiya İdarası, Bington Madaniyet Denetarbiya Radyo Televiziya jana Sayakat İdarası, Arkaysa Aymak Oblas Şaardık ile Hükümet Vali Mekemesi, Bington'dan Arkaysa Şı Şaarları birgeleşip baş bolup ötkörgön. Jarış kesipten tışkarı topçularda negizgi tolku kılıp, daimdu jarış, yirigö jarışından turgan eki baskıçka bölünüp, jalpı 56 maydan jarış ötkörüp 8-nji aydın 9-nji günü ayaktaşat. Kadenka ben, Şöbin, kıymılga katıştı, Kayser Kıyum baylanıştuu alkaktardı başkardı.
1: Tiyan Şanda ansoo kubalap, jaşıl çımdıkta sezimde tutandırdı. 5-nji aydın 16-nji günü geçte 2026 Dildeşler Möröy Şinjan Futbol Aşağın Darajalıular Birleşme Jarışı Ürümçü Olimpik Dene Tarbiya Borborunda başталды. 3 айга жуук убакытта Тиян Шандын түштүк түндүгүнөн келген 14 команда көпчүлүккө 56 майдан футбол жарышын тартуулап, топ аркылуу достошуп, жарыш менен күчтүү уютат. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде ахал текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжан футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжан футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдө кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай деди. Аябай толкундандым. Айланамдагы көрөрмөндөрдүн кол чабууларын, кыйкырык сүрөөндөрүн көрүп угуп, оюн коюу кайратыбыз ан сайын ашты. 30 миңден ашуун топ күйарманы нак майданга чогулуп, кызуу сүйүүсү менен Шинжан футболунун жап-жаңы жашоо күчүн тутандырып, бул майдан футбол салтанатына ортоо келди. Топ күйарманы Су Пейпей мындай деди. Ар бир номер өзгөчө болуп тур, дагы кыйла мол, аябай сонун болду, аябай таң калдым. Ишкырык тоошунун жаңыруусуна ээрчи 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжан Футбол Ашаан Даражалуулар Бирдешме Жарышынын бет ачар беттешүүсү башталды. Башталары менен ыргагы толуп ташып, Үрүмчү командасы менен Карамай командасы чабуул жана коргонууну алмаштыруусу тез болуп, талашуу чечким болду. Эң акырында эки команда 0-го каршы 0 натыйжа менен тең болуп калды. Карамай командасынын мүчөсү Илхам Жан Иминжан мындай деди. Көпчүлүк бүт тулкудан күчүн аябай жакшы көрсөттү. Биринчи майдан жарыш болгондуктан жаңылыштыктар, апкаруудан сактануу кыйын баарсы калыптуу абал. Бүт тулкудан аябай жакшы болду. Үрүмчү командасынан машыктыруучусу Дилшат Абдырашит мындай деди. Аябай тартымдуу жарыш болду. Дагы бир апта тескө убактыбыз бар. Кайтып баргандан кийин жарыш анализин кайта көрүп, тактикаларды кайтадан орундаштырабыз. Окшо болгон команда менен тепкенде, окшо болгон тактика аргасы болот. Ошол күнү Шинжан футбол ашаан даражалуулар жарышынын түштүк райондо Турпан өз майданында Хотен менен беттешип, эң акырында 0-0 натыйжа менен теңдешти. Кашкар өз майданында Аксу командасы менен беттешип, 0-го каршы 2 упай менен жеңишти колго алды.
0: Эми станциябыздын футбол салтанаты Дилдештик ансоосун ишке ашыруу сахнасы деген Шингуан агымыштары бааламасын угасыздар. Бүт Шинжанда Карлут элинин күтүүсүндө 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы салтанаттуу башталды. 3 айга жуук убакытта 14 команда 56 майдан тартымдуу беттешет. Бул бир жолку жашыл майдандагы таймаш болуп эле калбай, дагда зарылы бир майдан футболду исим кылган кубанычтуу чогулуу. Артыш Мөрөйү, Кашкар Мөрөйүнөн Дилдештер Мөрөйүнө чейин жашыл майдандагы ар бир болжошуу Шинжан футбол үчүн жогору деңгээлдеги мелдеш өрүшүн куруп бере беле калбай, адам көңүлүн уютуп, образын айгинелеп, өнүгүүгө кубат ыйгара турган зарыл арал жыган сайын айланды. Жарыш майданында кар жолку чапкылоо жана жан өрөп талашуу, жаңы доордогу Шинжандын ынтымактуу таймашуу барышында чоң арыштап алга басуусундагы жаңырыктуу кадам доошу. Футболду аралжы кылып тилдештери күчүн чогултуп, таалыкпай алга басуу болжошуусуна барды. Бул турмуш жытына толгон, кайратты ашыра турган футбол салтанаты. Сөзсүз Арлут элинин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусунун доор жаңы барагын жазып, кооз Шинжан куруу, ата мекен аңсоосуна ортоок жетүүнүн зор күчүн уютат. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 17-нчи күнү автоном районубуз кабылдаган Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калык арыз дат маалымдоо делосу 48 болгон. Түйүндү назар оодарылган дело 2. Мында 41 телефон аркылуу, 7 кат аркылуу келген. 48 делодо Үрүмчү шаарыныкы 19, Санжы Хуйзу Аптоном обласынықы 7, Илағазақ Аптоном обласынықы 5, Түйінді Назар Одарған Дело 1, Байынғылын Мұңғыл Аптоном обласынықы 5, Құмыл Шарынықы 3, Хотен Аймағынықы 2, Тарбағатай Аймағынықы 1, Алтай Аймағынықы 1, Қарамай Шарынықы 1, Түйінді Назар Одарған Дело 1, Бортала Мұңғыл Аптоном обласынықы 1, Тұрпан Шарынықы 1, Ақсу Аймағынықы 1, Қашқар Аймағынықы 1. Бұл түркімді бітіруге тапшырылған арызды атмалымды делосында чөйрі болғаны түрі тіпі бойынша бөлінгені атмосфера болғанысы 16, ызычу болғанысы 8, қату керексіз зат болғанысы 7, экологияны бұзу 6, су болғанысы 4, башқа болғаны 7 екен. 5-ші айдың 17-ші күніне чейін Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшеру группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыздат маалымдоо делосу жалпы 8 түркүмдө 369 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 22. Мында 326 телефон аркылуу, 43 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-ші айдың 11-ші күнінен 16-ші күніне чейін Пакистаннан экскурсиялар барлоо тобу Шинжанга келип экскурсиялар баралап, Өрөмчү шаары, Кашкар аймагына чекерлей барып, бул жерлердин өнүгү тамырын жеринен көздөн көчүрдү жана сезинди. Аралыкта автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Тобул Өрөмчүдө экскурсиялар барлоо тобундагылар менен көрүштү. Уда бир канча күндөн бери экскурсиялар барлоо тобундагылар Шинжан Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктери көргөзмөсү. Шинжан эл курултайы Тарыхы көргүзмө сарайы, Өрөмчү шаардык шаар жүргүзүү башкаруу борбору, Кашкар шаардык көнү шаар районунун коргоо универсал жөнгү салуу эстелик сарайы, Жөнгү Шинжан улуттук музыка аспаптары кыштагы, Кашкар универсал бажыдан улак район сыяктуу жерлерге барып, тарых менен бүгүнкү заман, маданият менен экономика, арлут элинин жуурулушу өнүгүсүндөй жаңы доордук Шинжанды терең катма арлуу түшүнүп, чыныгы, жалпы беткей стролук, жандуу Шинжанды жан жактылуу сезинди. Барган жеринде унааларга толгон көчөлөрү, жуурулушу ортоо пар болуп турган көп кайнаарлуу маданият, арлут элинин ынтымактуу, бактылуу турмуш көрүнүшү экскурсиялар барлоо тобундагыларга терең таасир берди. Алар чынын айтып мындай дешти: жашоо күчүнө толгон эл турмушу уландуу жакшыланган, өнүгүүсү күн сайын жаңыланган Шинжанды өз көзүбүз менен көрдүк. Экскурсиялар барлоо тобунун башчысы, Пакистан Кейбир өлкөсүнүн парламент башчысы Бабар Салым Сивади мындай деди: Жөнгү Пакистандын достугу тарыхчы өлкөмүндө узакты ишениш жана өз ара урматташуусунда терең тамырлаган. Эки мамлекет ар кайсы райондорунун экономикасы соода карым каттоосу барган сайын тыгыздашып, маданиятты туташтыруу, шайкештүү өнүгүү көпүрөсүн ан сайын курду. Достук алмаштырууну бир демжи күчөтүп өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирип, жаңы доордо ан сайын тыгыз болгон Жөнгү Пакистан тагдыры ортоктук тулуксун жаратуу үчүн иштиктүү салым күч кошууну үмүт кылабыз. Экскурсияга баралоо мезгилинде дагы Өрөмчү шаары менен Пешавар шаары достук шаар байланышын орноткондугунун 41 жылдыгын куттуктоо кыймыл өткөрүлүп, тараптардын өкүлдөрү бир жерге чогулуп достукту ортоо баяндап, кызматташууну ортоо пландап өнүгүү жөнүндө ортоо сүйлөштү.
1: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук өнүгү жана салат комитети сыяктуу 7 тармак биргелешип, автоном райондун шаарларды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү бир канча түйүндүү чарасын басып таратып, шаарларды жаңылоо сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну бүт күчү менен түртмөктөп, шаарлардын ички мазмун ыңгайында өнүгүүсүнө демөөр болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угуңуздар. Чара, шаарларды жаңылоо толук мезгилин бекем кармап, жоспор, жер, каржы, тастыктоо механизм 5 чоң алкакты жалпы 23 түрдүү нактылуу иш-чараны камтыды. Төп болгон шаарды жаңылоо шаар текшерүүнүн жетектөөсүнөн айрыла албайт. Чарада турак жай, коомдук конуш, көчө район, шаар району 4 тургудан маселени төп таап, түр кампасын тургузуп, жер асты куур торун, көнө эски конуш, лифтти жаңылуу сыяктуу эл турмушу маселелерин алдыда өзгөртүү талап кылынды. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылуу аракети атайы баанынан жооптуусу Лиян кабарчыга: шаар текшерүүсүндө сыдырата текшерип чыккан сакталма мейкиндикке карата жандандыруу жана кылдаштырууга катыштуу колдоо саясатын алып чыкканын айтып мындай деди: көнө завод, бош калган үйлөр, тарыхый курулуш сыяктуу сакталма мүлктү жандуу пайдалангандан кийин жалпылык тейлөөгө, маданият саякат тыныгууга иштетебиз. жер иштетүү өткүнчү мезгил саясатынан баарланылат. Туруштуу конуштуу жаңылоо барышында жер асты жалпылык аптоуна токтотуу орду ашаан септелген, ошондой эле сыртка карата ачып жибергендеринен жер баасы акчасы көбөйтүп алынбайт. Ошону менен катар, мамлекет жери мейкиндигин жоспорлоону бир карыйта менен башкаруу, шаарды жаңылоо кызматына карата терек болуу эпкинен арттырып, жерди аралаш ачып өнүктүрүү, бириктирип пайдалануу, убактылуу пайдалануу колдоо жагында нактылуу туюнтулуп, жердин пайдасын эң зор чекте кое берди. Тастыктоо тартибин кылдаштыруу жагында бирлештирип тастыктоо, оромолоп тастыктоо кемин толуктап кабылдап бүтүрүү, бирлешип текшерип өткөрүп алуу жана жардам берип бүтүрүү тейлөөсүн жалпы бетке жолго коюп, жөнөкөйлөштүрүүгө болсо жөнөкөйлөштүрүп, тастыктоо берекетин жогорулатты. Лиян мындай деди. Жоспорлоо уруксатын кечирим кылуу тизмесин түзөлөштүрүп, көнү эски конуштарды майда өзгөртү. Жалпылык мейкиндикти жогорулатуу сыяктуу аянты кошулбаган, курулмасын өзгөртпөй турган, коопсуздукка таасир көрсөтпөй турган жаңылоо түрлөрүнө карата курулуш жоспорлоо уруксат күбөлүгүн кечирим кылып, курулуш иштөө, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу өтөмөлөрүн дагы тең арымда жөнөкөйлөштүрдүк. Тактап айтканда тастыктоо алуу аргасы аркылуу түрдүү жылыштатуу кошуу аргасына алмаштырдык. Көркөм жуңгоо сапары.
0: 5-чи айдын 10-чу күнүнөн 16-чу күнүнө чейин быйылкы мамлекет боюнча шаарларда сууну үнөмдөп иштетүүнү үгүттөө апталыгы болуп, негизги темасы шаарларда суу үнөмдөөнү терең жылыштатып, шаарлардын ички мазмунун кайындакы өнүгүүсүнө бөлгө болуу. Өрөмчү шаарынан кайта пайда болуучу суудан пайдалануу мөлчөрү уда 3 жыл 120 миллион куб метрден ашып, мамлекеттик суу үнөмдөө түбүндөгү шаар деп жеңиштүү бааланды. Жакында Үрүмчү шаарынын мамлекеттик шаарларда суунун үнөмдөө пайдалануу үгүттөө апталыгы кыймылы Ямалык тоосунда өттү. Эми кабардан угуңуздар. 5-чи айдагы Ямалык тоосунда жашылдыкка толгон токой деңизи жел менен кошо ургалып, канаттуулар сайрап гүлдөрдүн куш кери жытында дүркүрөгөн жашоо күчү көрүнүп турду. Суу үнөмдөө үгүттөө апталыгы кыймылынын ак майданында денеге суу толуктоо, суу үнөмдөөнү таануу, какыр тоодогу жаңы жашылдык, суу үнөмдөөнү билүү, суу үнөмдөөнү иш жүзүндө көрсөтүүдө баарыбыз сапардаш атындагы 3 өзара таасирлешүү туюну ДАКА туюну көптөгөн шаар тургундарын катышып туюнууга ээликтирди. Кыймылынын ак майданында дагы суу үнөмдөө тажрыйбасы, өзара таасирлешүү району жана суу үнөмдөө тажрыйбасынын ортак баарлануу алкагы орундаштырылды. Шинжаң айыл чарбада ашуусу артык чептейлүү башкармасы, суу электр жылуулук борборунун орун басары мудуру Жан Яфей нак майданда кабарчылар менен мектептен суу үнөмдөө тажрыйбаларын ортоктошту. Ал мындай деди. Мектеп негиздүү 2 жактан кол салып иштеди. Биринчи, катуу жабдуулардын даражасын өстүрүп, суу үнөмдөөш аймандарын жалпы бетке жаңылап, суу үнөмдөөнү башатынан кулаш жайдырды. Экинчи, суу үнөмдөө үгүт кыймылын күч алтып, суу үнөмдөө таанымын окутуучу окуучулардын күнүмдүк турмушуна жугурулуштурдук. Тамбай Чымырканов аркылуу мектеп, мамлекет жана автоном райондун үнөмчүл типиндеги жалпылык аппарат үлгү көрсөтүү орду жана суу үнөмдөө типиндеги жогору окуу жай сыяктуу атактарга ээ болду. Ошол жолку кыймылда суу үнөмдөп жашылдыкты коргоонун мол жетишкендиктери чордондо көрсөтүлүп эле калбай, бүт коомду ортак Чымырканов суу үнөмдөө түшүнүгүн үгүттөө апталыгынан дайымдуулаштырууга бет алдырып, жогору деңгээлде суу үнөмдөө аркылуу шаардын ички мазмунун кайындак өнүгүүсүнө кубат ыйгарууга ан сайын чакырык кылынды. Өрөмчү шаары Сайбак райондук курулуш идарасы, каттоо идарасы, суу иштери идарасы, суу байлыгы бөлүмүнүн мудуру Жайнагүл Казыркан мындай деди. Ошол жолку сууну үнөмдөп иштетүү апталыгын оңуткулуп, көп түрдүү формадагы суу үнөмдөө өзара таасирлешүү, өгөт кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу калың шаар тургундарын сууну сүйүү, сууну асыруу, сууну коргоо, сууну үнөмдөөгө кеңири чакырык кылып, сууну үнөмдөп иштетүүнү күнүмдүк турмушубуздун ар бир жагына жугурулуштуруп, суу байлыгын ортоо кастарлайбыз.
1: Көктөкөй 3-чү номерлуу кенинде жарым кылымдан ашуун сакталган 1 миллион 530 миң тонна төмөн сапаттуу калдык кен үйүлүп сакталган. Учурда жаңы технология аркылуу жалпы бетке универсал пайдалануу жаңы баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку чордонду кайра жыйнап пайдаланган 7-чү номерлуу калдык кен 110 миң чарчы метр жерди ээлеген болуп, негизинен 20-чы кылымдын 60-чы жылдары Көктөкөй 3-чү номерлуу кенин казуудан пайда болгон жасанды тандалган калдык кени. Кен тандоо техника деңгээли чектемесине учурап, сызыл өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууга арга болбой, көп жыл ташталган кен тарыхый сактамасына айланган. Şinjan tüstü metal önörcay tobu seyrek kezdeş üçün metal çektü joğuptuluk şeriktigi parçalı o sistemasın janıdan kuru, or, aralık, zat arkulu, roda tando teknikasın koldonu. Ken tando teknologiya görsötküçün tezgü kıldaştıru arkulu, gayra kazu koşulgan parçalı o koşulgan ken tandonu bir tolkulaştırgan öndürüş tartibin kurup, baylıkta gayra jina balu bereketin berekette östürgün. 4-nji aydın 1-nji günü türü jalpılay bütüp öndürüşkö kiriştirilgenden keyin jalpı bir jaktuu kılgan kaldık ken rudası 30 000 tonnaga jetip, tolumdu leti asıl ken tüşümünün 650 tonna jeŋiştüü aylandırıp öndürülgön. Şeriktikten direktoru Ван Хайлян мындай деди. Бул лети асыл кени парчалуу, оор чөйрөдө кен тандоо аркылуу жарыкка чыгарган эң акыркы лети, мөл рудасы 4% сапатта болот. Сапаты болсо лети кени экономика нарқын өлчөй турган алгылыктуу көрсөткүч. 4% сапаты ары 100 тонна рудада 4 тонна металл лети бар дегенди билдирет. 1 миллион 530 миң төмөн сапаттуу калдык кенди кайра жыйнап пайдалануу кен районунун кийинки кесип даражасын өстүрүү, жашыл өнүгүнү иш жүзүнөн өткөрүү тажрыйбасы менен камдады. Шериктиктин баш директор жардамчысы Шүйдөң мындай деди. Жылдык бир жактуу кылуу мөлчөрү 250 миң тонна айланасына жетет. Өндүргөн лети мөл рудасы 4 миң тоннадан ашат. Биз техникада дагы бир демчи жаңылык жаратуу аркылуу кен заттарын универсал кайра жыйнап пайдаланып, кен түшүм байлыгынын пайдасын чоңойтуп, толук пайдаланабыз.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айга чейин Кургоз таш жол чек ара узу текшерип кое берген чекарадан кирип чыккандардын саны 500 000 адам иреттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 23% артып, тарыхтагы жогору жаңы бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жөнгү Казакстан визаны өзүрө кечирим кылуу саясаты пайдасына сөөнүп, быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара узу чек араттаган сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Жаңшелик саякатчы Хован Шан саякаттоо тобун ээрчип Казакстанга саякатка барган. Ал мындай деди. Коргостон чек арадан чыгып Алматыга барып, Алматынын борбордогу ажайып канасын аралап, жергиликтин өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Шинжаң чет эл эл аралык саякат кооперативинин топ жетектөөчүсү Ван Чин азыр мамлекет аттаган саякат аябай жактырууга ээ болгонун тааныштырып мындай деди. Бир күндүк саякаттан арайда шериктигибизде 10 топ айланасында бар, 3 күндүк саякат арайда 5 топ айланасында бар. Учурда Коргоз чек ара узу жөнгү Казакстан эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясынан 9 ашты. Чек ара текшерүү тармактарын актылуу убакта саякатчылар агымы өзгөрүшүн күзөтүп, милдет аткарууну уюмдоону күчөтүп, чек арадан кирип чыгуу тартибинин коопсуз тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Коргоз чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Чу Чунру мындай деди. Текшерүү жолун маалында көбөйтүп ачып топтук саякат, өз аптууну айдап саякаттоону районго бөлүп текшерип кое берүүнү кылдаштырып, тамойнодон өтүү убактын дагы бир демжи кыскартып, тамойнодон өтүү берекетин өстүрдүк.
1: Ушул убакыттарда автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө жер жемиштери бышып базарга салынып, базар ажатын токтоосуз канааттандырды. Ошондой эле дыйкандардын капчыгын кампайтты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Пайзабат ооданы Кол Тограк шаарчасындагы ылымта бастырмаларда коондон жыты мурунга урулат. Жап жашыл чырмоок торунда тегерек толуп пышкан эрте бышуучу пайзабат коону адамдын оозуна суу келтирет. Бул түркүм коон быйыл 2-нчи айдын башында көчүрүп өстүрүлгөн. Жалпы барышта ылымта бастырмада ичкелешкен өстүрүү үлгүсү колдонулган. Тамчылатып төп сугаттоо техникасы септелген. Бышуу мезгилин зор темпте кыскартып эле калбай, дагы пайзабат коонунун сапатына кепилдик кылган. Өстүрүү түтүнү зайыр абыла менен үйүндөгүлөрү үзүп терүү, айыруу, жашке салуу менен шашылыш болду. Бетинен мол түшүм кубанычы чыгып турду. Ал мындай деди. Өткөн жылдакыларга салыштырганда 15 күн айланасында эрте болду. Сатып алуу соодагерлери өтө көп. Ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. 90 ооданынан 8700 моо ак өрүгү учурда зор көлөмдө бышып базарга салынды. Жергилик түз баянда товар тааныштырып сатуу жана Куайди муздак желеси кош багытта курбат ыгаруу аркылуу өндүргөн жерден тикелей бүт мамлекетке сатуу жолун ачты. 90 ооданы Кол бою айлы Каскыр кыштагынан ак өрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жашаң өрүктөрдү ташып, жумушчулар айырып жашке салып, сатып алуу соодагерлери мөмө сатып алып, текшерип, салмагын таразалап, ар бир тал толуп бышкан ак өрүк айдоо башында тез эле чогултулуп Муздак желе зат жүгүртүүсү аркылуу бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөтүлдү. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лю Бао мындай деди. Ак өрүктүн даамы жакшы, таттуулук даражасы жогору, сапаты туруктуу сатып алсак аябай жакшы сатылат. Жакында Лоп ооданы Нава айлы Капариш кыштагындагы чие өстүрүү багында мөмөлөрү бутактарга толуп, кып-кызыл толуп пышкан чиелер көздүн жоосун алып пышкан. Жергилик Мейзао, Лейни, Сауда Гуо сыяктуу көптөгөн сапаттуу чие сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгына сөөнүп, өлчөм түшкөн, төп түшкөн айдоо башкаруу асыруу аркылуу өндүрүлгөн чиелер эттүү, даамдуу, сапаттуу болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең назарын бурган. Чие бышып дагы көптөгөн саякатчыларды бакка кирип, элеттин үзүп терүү кубанычын чөкмө ыңгайда туюнууга электирди. Саякатчы Мүкәрәм Ясын мындай деди. Бул жердин чиеси өтө жаңы, даамы таттуу. Жегештен үзүп аябай кубандык. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулкусу.
0: Гучуң ооданындагы Шычыңзы урандысы 2019-жылдык мамлекеттик ончоң археологиялык жаңы байкоо. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылуу орду айкын. Формат түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар урандысы. Байырк издерди ээрчи жүрүп, Шинжанга назарын негизги темалуу зыярат тобу бул жерге келип, ак жүрөктүүлүк менен жергени кайтарып, мамлекетти баардан жогору орунга койгон мекен сүйөрдүк мээр махабатын кайрадан эсиңерге салат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угасыздар. Шычыңзы урандысы кийинки ханнаама жазмаларында суулук деп эстелик алынган. Анын орун тандоосу аскердик иштер стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, түндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда, чыгышы түштүк эки жагы асказоо тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп ири буйруу чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү аргы чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш тоо боору менен жалганып тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган. Жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан падышалык аскерлердин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы туруудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Иранын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап хан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучуң ооданынын тургуну Шүймөң мындай деди. Мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин. Бүгүн чыны урандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучуң ооданы Шычыңзы урандысы Таңчоодун байыркы шаар урандысын коргоо. Мураскердик кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 1,290,000 юан каржы салынган Шычыңзы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандынын өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо гепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандынын илимий сестим алуу корголгон. Гучуң оодандык ажайып кана башчысы Хыжачи мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкус менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы Орто Түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушун камтыйт.
1: 5-чи айдын 16-чы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жуңгу таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет ичи сыртынан келген 66 автоунаа атрети, 138 жарыш автоунаасы, 300-дөн ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөөлү какыр талаа дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптоунаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот Темир аптоунаа атретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз чоң чиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Аптоуна атретибиздин жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам. Кайраттаналы. Лин Гунли, Сылыктоо Майы, ЗМ аптоуна атретинин чебери Фан Гаошаң мындай деди. Абдан сүйүндүм, аябай толкундандым. Ар жылкы Таклимаканда айлануу ралли жарышында абдан көп өзгөрүштү көрө алабыз. Быйылкы жол линиясы бүтүндөй жаңы линия болуп, абдан атаандашуу күчүнө ээ болуп тур. Жарыштын шыдыр өткөрүлүшүн үмүт кылам. Бул кезектүү Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жалпы аралыгы 7500 км болуп, түштүк-түндүк Шинжаңды алкып өтөт. Чеберлер Үрүмчүдөн жолго чыгып, Турпан шаары, Байынгулун Моңгол автономия областы, Хотен аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу жерлерден өтүп, эң акырында 6 айдын 1-чи күнү Аксуу шаарында аяктайт. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлүгү жана 1 майдан иретке тизүү жарышын орундаштырган. Өзгөчө жарыш бөлүгүнүн жалпы аралыгы 3400 км жетип, алдыңкы кезектерге салыштырганда эң узун рекордду жаратты. Шинжаң Таклимаканда айлануу аптоуна мотоциклет дене аракет клубу чектүү жооптуулук шектегинин баш директору Ту Жиң мындай билдирди. Жарыштын универсал берекетин сызыл күчөтүп, кесиптүк өнөр көрсөтүү жана калык туюнуусун тең жолго коюудай түшүм линиясын куруп, Таклимаканда айлануу орун белгилөөсүн дене тарбия кошулган маданият саякат, кошулган соода ашаан даражалуу өрүшү кылабыз.
0: 5-нче айдын 15-нчү күнү Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору Шинжаң айыл чарба даа чөсү менен биргелешип баш болуп өткөргөн кесип келечеги баштайт. Анын сону кубалап алган ИГЛ атындагы Шинжаң айыл чарба даа чөсү атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушу өттү. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583 жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, пакмачылык, оборот жана айыл чарба илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесип келеси алкагын өз үчүн алып, 2500 ашуун окуучунун ак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Шинжаң айыл чарба даа чөсү азык түлүк илими жана дары илими шөөнү азык түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочен мындай деди. 4-5 шериктиктен кеңеш сурап алгач карымда максатнамага жеттим. Кыймылдын ак майданында кызматка кабылдоо тейлөө району, саясаттан кеңеш суроо району, кесиптик жактан жетектөө району, түз баянда жумуш ордун тааныштыруу району сыяктуу өзгөчө жөндөм районун тургузуп, окуу бүтүргөн окуучулардын саясатты чечмелүү, кесиптик жактан жетектөө, жумуш ордун чиркештирүү, кыска өмүр баянын берүүдөн турган бүт барыштуу бир аялдамалы жумуштандыруу тейлөөсү менен камдады. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору атайын курус. Орто техникумду окуу бүтүргөн окуучуларды жумуштануу боюнча жетектөө бөлүмүнүн башчысы Чанлей мындай деди. Төптөшкөнү кесиптешкен, мектепте кызматка кабылдоо кесиптик жактан жетектөө, саясат үгүт лекциясы сыяктуу кыймылдарды дайымды улаштырып, кулаш жайдырып, жумуштандыруу тейлөө иш чарасын токтоосуз кылдаштырып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулардын эң акыркы 1 км бүт күчүбүз менен туташтырды.
1: 5-нче айдын 17-нчү күнү майыптардын тең барабардык укук таламын камсыздап, майыптардын жоорулушуп өнүгүсүн илгери сүрүү негизги темасындагы автоном райондун 36-нчы жолку мамлекеттик майыптарга жардам берүү күнү негизги майдан кыймылы Карамай шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нак майданында автоном райондук майыптар бирикмеси менен Шинжаң Шифан даа чөсү стратегиялуу кызматташтык келишимине кол коюшуп, майыптар иштерин изилдөө жана кесиптик ишмерлерди жетиштирүүгө өбөлгө болду. Нак майданда майып кол өнөрмөнчүлөрү чыгармалары көргөзмөсү, илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү жетишкендик көргөзмөсү Окшу шаарында ачылып, саясат үгүт лекциясы, жумуштануу боюнча кеңеш берүү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө өрүшүн курду. Комол Жоңли семент жыргалчылык чектүү жооптуулук шериктиги шериктиктин майыптарга жардам берүү аңгемеси менен бөлүштү. Шериктиктин баш директору Тоо Шаули шериктиктеги майып жумушчулар 45%дан жогорусун түзө турганын тааныштырып мындай деди. Артынан биз дагы майыптар тобунун иш жүзүндүк ажатына сызыл көөн буруп, жумуштандырууга жардам берип жөлө, мээрим жеткирип жардам берип жөлө өрүшүн көптөп куруп, ансайын көп майып досторго камкордук менен көөн буруунун сезиндиребиз. Кыймыл Нак майданына дагы илим техника аркылуу майыптарга жардам берүү көргөзмө району, акыл жөндөмдүү окшотмо кол, AI үндүү үйдө туруу, сөөк курулмалуу кул темир сыяктуу акыл жөндөмдүү майыптарга жардам берүү жабдуусун тургузуп, Карамай шаары тургундарын ар тартынан туюнууга жетектеди. Дене мүчөсү майып болгон Мау Чуюң майыптарга жардам берүү саясатынан келген оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай деди: Бул бир канча жылда майыптар бирлешмеси бизге окшош жүрөгү оңтойсуз кишилерге электри дөңгөлөктүү орундук берди. Азыр талаага чыгуубуз негизинен оңтойлуулашып абдан жакшы болду. Бул жолку кыймылда автоном райондук эл өкмөт майыптары кызматы комитетинин катчылар башкармасы

0: Карамай шаардык эл өкмөт биргелешип баш болуп өткөргөн. Карамай райондук эл өкмөт өткөрүнү үстүн алган. Шинжаң майыптары жыргалчылык коруу коому, Шинжаң майыптарга жардам берүү коому шайкешип өткөргөн. Кыймыл бир кошулган эн бүт район биргелешүү формасын колдонуп, бүт Шинжаңда каргайсы аймак, облас, шаар негизги темалуу кыймылды окшош шаарында кулаш жайдырып, интернет түз баяны, тору таланттууларын зыяраттоо сыяктуу формаларга таянып, майыптарды колдоо, майыптарга жардам берүүнү коомдук таасир күчүн кеңиртти. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басары кеңеш башчысы Чэн Жин мындай билдирди. Кийин карымда майыптар бирлешмебиз, майыптар эл турмушун камсыздоо кызматын сызыл бекем кармап, түрдүү майыптарга жардам берүү тейлөө иш-чараларын ишке кармап, майыптардын закондо укук таламын чын жүрөктөн мээр махабатыбыз менен коргоп, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп күч салып жакшы бүтүрөбүз.
1: Жөнгү нефт химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезду 4-нчү айдын 20-нчү күнү Аксуу аймагында көзүнө ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү боюнча Аксуу операциясы козготулгандан бери 5-нчү айдын 13-нчү күнүнө чейин 252 операцияны бүтүрүп, жергиликтеги арылуут көз ооруу наукастарына жарыктык алып келди. Эми кабардан угасыздар. Жөнгү нефит химия жарык нуру номуру саламаттык тез поезунда Жоңшан даашөсү, Жоңшан көз оорулар бөлүмү борбордон келген азистер тобу ар күнү көзүн ак түшкөндөрдү кайрадан жарыктык көрсөтүү операциясынан 16-18 чейин кулаш жайдырып, бир күндө эң көп болгондо 31 кишини операция кылган. Уштурпан ооданы, Эң Абат айылынын дыйканы Турсун Кенженин оң көзүн ак түшүп негизинен көрө албай калып, күндүлүктүү турмушуна оор таасири тийген. Операциядан кийин анын саламаттыгы жакшы калыбына келген. Ал мындай деди: көзүм көрбөй калып бул жерге операция жасаткалы келгемин. Барып келүү, тамак аш, жатак, текшерүү акы, операция акынын баардыгы акысыз болду. Көзүм көрүп абдан кубандым. Саламаттык тез поезд операциясы Аксуу шаары, Уштурпан ооданы сыяктуу 7 оодан 2 шаарды каптап, оору мүнөздөткөн кишилер тобу орто жаш картаң дыйкан малчыларды негиз кылып, наукастардын жаш курагы 45 жаштан 83 жаш аралыгында болуп, көп сандуусу чет алыс кайылык иштак жана төмөн кирешелүү үй бүлөлөрдөн келген. Дарылоо тобу көз ооруларын эргеп текшерүү, клиникалык оору мүнөздүү, операция жасап, дарылоо жана операциядан кийинки саламаттыгын калыбына келтирүүнү башкарууну кулаш жайдырган. Саламаттык тез поезду наукастар үйү сестра башчысы Жан Хуй Тиң мындай деди: айрыкча наукастардын көзүндөгү таңыкталып, жарык нурду көргөндө ич ичинен кубанышты. Биз үчүн айтканда баардык тарткан жапабыз арзыды. Бул поезддагы Аксууда 3 ай токтоп куйругулаштырды, 1200 ашуун көзүнө ак түшкөн наукасты бүт барыштуу аксыз операция менен камдайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аксуу аймагынан 2026 жылдык 2-нчи түркүмдөгү 2 оорчунду 3 түндүк курулушу боюнча 4 түрү тастыкка ээ болду. Жалпы салынган каржы 1 миллиард 121 миллион юан болуп, тоңгуш түркүмдө накташкан ашаан узун мөнөттү өзгөчө зайом каржысы 251 миллион юан болду. Түрү токой, жай талкагынан жээгин бекитүү курулушу, кумдашкан жерлерди тосуп оңдоо, суу топурактын агуусун универсал жөнгө салуу сыяктуу салаларды камтып, жөнгө салуу аянты 675 миң 900 мого жетти.
1: Жөнгү нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өндүргөн 103-чү номурлуу жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май 5-нчү айдын 16-нчү күнү Шинжаңда жарыяланды. Бул мамлекетибиз өз билиги изилдеп өнүктүргөн жарыш автоунааларына иштетүүчү күйүүчү май болуп, мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору жөндөмдүү жарыш автоунааларынын күйүүчү май бөскөлүгүн толуктады. Ошондой эле Шинжаңда өткөрүлгөн 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү, жөнгү такламаканды айлануу эл аралык релли жарышына алды менен иштетти.
0: Кечө 5-нчү айдын 17-нчү күнү мамлекет жолу 217-нчү линиясы май тоодон Кучарга чейинки таш жолдо кар тазалоо кызматы бүтүп, бүт линияда каттоо жүрүү тескери саныкка кирди. Кийинче Шинжаң таш жол асыроо тармактары кулаган таштарды маалында тазалап, жол бетин оңдоп, жабдууларды коргоп, Майтоо Кучар таш жолунда каттоонун жүрүүсүнө жакшы дайындык жасайт.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 12-23°C жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, табаны температурасы 7-18°C жылуу, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 6-25°C жылуу, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27°C жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боор талаада күн ачык, абанын температурасы 12-27°C жылуу, чыгыш түштүктөн

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мандугуңуздар менен кымбаттуу угармандар. Угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдар пайда болот? 5-нчи айдын ортолорунда глаз базарга салынат. Кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттин илим техника маңыздуу атайын түрү тизмесин жарыялады. Абдын райондук эл докторканасы, партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы, Шенжаң жүрөк кан тамырларынын туруктуу абалы жана кайта тирилүү медицина изилдөөсү түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Яң Йинин баш тактык менен өтүнүч кылган Шенжаңдын жүрөк, мээ кан тамыр, метаболизми өнөкөт ооруларын мөөнөттү, акыл жөндөмдү башкаруу техникасын чогултуу жана биңтөөн менен жергилик шайкешип, алдын алуу дарылоо жаңы система курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрө чыныгы тастыкталды. Бул Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласында алгачкы жолу баштамчылык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алып, тарыхый жүрөөнү иш жүзүнө ашыруусу эсептелет. Карапайым калк дайыма айта турган тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы жүрөк, мээ кан тамыр оорулары жана метаболизм мүнөздө өнөкөт ооруларга таан. Бул оорулар Шинжаңда көп көрүлөт. Айрыкча негиз катмардагы чет алыскы райондордо оору мүнөздөтү кыйын, башкаруу алсыз. Анын үстүнө биңтөөн менен жергиликтин дарылоо учур системасы өз ара жалгашпагандыктан башка доктурканага жөткөлүп архив текшерүү дагы убарагерчилик. Яң Йинин тааныштырып мындай деди. Бул түрдө сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу биңтөөн менен жергиликтүү доктурканаларын жалгаштырып, негизги катмар доктурканаларынын эргеп текшерүү, башкаруу жана алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүнө жардам берүү керек. Бултургу Аптырым райондук эл докторканасы баштак болгон болуп, Шинжаң медицина даашөөсү, Шырханзы даашөөсү, Аптырым райондук оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору, Бейжин даашөөсү, Гуанчжоу медицина даашөөсү, борбордук медицина даашөөсү, Шоуяну докторканасы, жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору сыяктуу орундар менен бирлешип, клиникалык оорулардын алдын алуу тизгиндөө негизги катмарды каптаган. Төртөбү Шинжаң өз алдына изилдеп жасаган Тяньшан, Юэкан чоң модели жана мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалуу дарылоо ченемдүү сандуу маалымат өрүшүнө сөөнүп, туура эргеп текшерүү, акыл жөндөм дарылашуу, бүт барыштуу башкаруу, өнүмүн баалоодон турган алдын алуу дарылоо жаңы формасын жаратат. Жөнөкөй кылып айтканда, сандуу маалыматтарды көбүрөөк жүгүртүп, карапайым калкты аз жүгүртүү, машина аркылуу докторлорго жардам берип, өнөкөт ооруларды ан сайын жакшы башкарат. Мурда өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоодо дарылоого маани берилип, алдын алууга ээнөө каралат болчу. Бул түрдө маңыздуу түйүндү оору дарылоодон оорунун алдын алуу жана ооруларды башкарууга жөткөө керек. Яң Йинин тааныштырып мындай деди. Келечекте кыштак дарылоо үйү айыл шарча саламаттык сактоо орундары

Да, чоң доктурканалардын акыл чоң мээсин иштете алат. Бийимтөө менен жергиликтеги ноокастар учур алмаштырып жөткө оор мүнөздүүдө кыйналбайт. Чөнтөк телефон же акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу жогору кан басым, диабет ноокастарынын күндөлүк сандуу маалыматтарын ар убакыт күзөтүп, бейнормал абалдар көрүлсө доктур жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн автоматтык эскертет. Артында көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган Шинжаң тажрыйбасы калыптандырылып, арлут элине нарп жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, таажисмал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн мамлекет боюнча жүрөк кан тамыры саламаттык күнү. Эгер адам денесиндеги кан тамыры системасын жол деп карасак, дак парчалары кан тамырдын тосулушун келтирип чыгара турган баш кылымышкер болуп, ар түрдүү жүрөк мээ кан тамыры ооруларынын баарысында анын баш аламан аракети жатканын көрөбүз. Бүт денедеги кан тамырларда 3 кооптуу жол бөлүгү бар болуп, тосулуп калса ажалдуу кооп келип чыгышы мүмкүн. Биринчи кооптуу жол бөлүгү төмөнкү мүчө кан тамыры. Төмөнкү мүчө жүрөктөн эң алыс, анын үстүнө кан суюктугу тескери агымына каршы ага турган болгондуктан кан тамыр ички индоциясынын жаракаттануу опурталы чоң. Холестерин төмөнкү мүчө кан тамырларында оңой эле чөкмө пайда кылып, кан тамырларды тосуп алат. Төмөнкү мүчө кан тамырлары тосулуусунун алгачкы мезгилинде оору жашыруун козголот. Адатта буга маани берүү аябай кыйын. Орто жана акыркы мезгилге барганда дак парчалары кан тамырларга жабышып алып, бут колдорго оор даражада кан жетишпестикти келтирип чыгарып, ноокастын бут колдорунун катуу оорушун, ары некроздонуусун келтирип чыгарат. Эскертүү сигналы. Артерия кан тамырларынын тарайуусу 50%га жеткенде тек 25% артерия каны төмөнкү мүчөгө жетип барып, төмөнкү мүчө шалдыроо, уюшу жана аксап жүрүнү келтирип чыгарат. Кан тамыр тосулуу 75%га жеткенде төмөнкү мүчө оор даражада ооруйт. Гангрена пайда болот. Жүргөндөн кийин бут муздоо, уюшу, оору же бут шишүү, тери түсү саргаруу, кычышуу, жара пайда болуу. Мурдарак доктурхананын кан тамыр сырткы оорулар бөлүмүнө барып төмөнкү мүчө артериясын бий чау текшерүү аппаратында текшертип, дак парчасы жана көрүнүктө тарайуу бар жоктугуна кароо керек. Тыгынчылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Байланыштуу кооптуу факторлорду, мисалы, жогору кан басым, жогору кан канта, кандагы май көбөйүү оорусу, тамеки тартуу, эткелдик сыяктууларды катуу тизгиндөө керек. Эгер оор абалы оорлосо, доктурдун көрсөтмөсү боюнча артерияга көпүрө салуу операциясы, тери боштугу ичиндеги кан тамырларды түзөө операциясы сыяктуу дарылоолорду кабылдаса болот.

экинчи кооптуу жол бөлүгү моюн артериясы. Моюн артерия системасы жүрөк менен чоң мээни жалгаштыра турган эң маңыздуу тамыр болуп, жаштын чоңоюсуна, дене жөндөмүнүн алсыздоосуна ээрчип, моюн артериясы оңой эле тосулуп калат. Анын оор өзгөрүшү оор мээ кан тамыр оорусун келтирип чыгарат. Көп түрдө клиникалык изилдөөлөрдөн далилденүүсүнчө 50%-дан 75%га чейин кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү моюн артериясындагы оор өзгөрүшүнөн келип чыгат. Бирок моюн артериясы бир гана жука болуп ультра доош толкунунда текшерүү аркылуу оңой эле дак парчаларын байкаганга болот. Эскертүү сигналы. Моюн артериясында оор өзгөрүшү көрүлүүдөн мурда, мисалы тилге дергисе, түшүнүк жөндөмү төмөндө бут кол шайкешпестик, күтүүсүз көз алды караңгылашуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Адатта бир канча минуттон кийин басаңдайт. Жогоруда кабалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Төмөнкү шарттардын бирине шайкеле тургандардын моюн артерия оорусун тиргеп текшертүүсү сунушталат. Жашы 75 жаштан чоң. Тажысмал артерия сол негизги тамырдагы оор өзгөрүшү. Оор айлана артерия оорулары. Мээге убактылуу кан жетишпестиктен пайда болуу же мээге кан түшүү моюн артерия ызы чуусу. Көп учурай турган текшерүү аргасы кан тамырды ультра доош толкунунда текшерүү болуп, дак парчалар жана тарайуу даражасынын бар жоктугун баалаганга болот. Тагынжылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Текшерүү аркылуу моюн артерия оор өзгөрүш опурталы жогору кишилер тобу деп оор мүнөздөлгөндөр турмуш аргасын ичтиктүү жакшылап, тамеки жана аракты таштоосу, азык түлүктө май жана тузду аз керектөөсү, ачуу, дүүлүктүрүүчү азыктыктарды аз жеши, ылайыктуу аракет кылуусу, дене салмагы, кан басымы, кан канты, кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөсү керек. Моюн артериясында туруксуз дак парчалары пайда болгон же тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кеткен оокастар убагында дарылануусу керек. Оор абалы бир гана оор болгондор доктурдун сонушуна негиз моюн артерия ички пардасын союп операциясын жасап, моюн артерия түтүкчөсүнүн шыдырлыгын калыбына келтирип, мээге кан жеткирүүнү жакшыласа болот. Үчүнчү кооптуу жол бөлүгү. Тажысымал артерия. Тажысымал артерия жүрөктү кан менен камдай турган кан тамыры болуп, эгер тосулуу, тарайуу көрүлсө жүрөктү кан менен камдоо чектемеге учурайт. Кан жетишпестик оор болгондо көкүрөк оору келип чыгат. Сызыл мүнөздө көкүрөк оорусу ансайын кооптуу. Бул тажысымал артериянын бүтүндөй тосулуп калганын, кан агымынын үзүлүп калганын, 15-20 мүнөттөн артык уланса жүрөк булчуңу некроздоно турганы, дагы жүрөк булчуң тыгылмасынын көрүлө турганын түшүндүрөт. Тукум кубалоо, жогору кан басым, кандагы май нормалсыздыгы, диабет оорусу, тамеки тартуу, кеткелдик, начар азык түлүк адаты, басым оор болуу, тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу сыяктуу факторлордун баарысы тажысымал артерияны акырын тосуп алат. Эскертүү сигналы. Тосулуу даражасы 50%-дан төмөн болгондо оокастарда ачык оор белгиси көрүлбөйт. Эгер тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кетсе, тажысымал жүрөк оорусу деп оор мүнөздөгү болот. Оокаста аракеттен кийин көкүрөк чыңкалуу, көкүрөк оору сыяктуу туруктуу типик жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Эгер дак парчалар ан сайын көбөйсө же дак парчалар туруксуздашса, оокаста эс алганда дагы жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Анын үстүнө улан убакыт узарып, оор белгилери оорлошуп кетет. Эгер дак парчалары туруксуздашып жарылып кетсе, кан уюшмасы калтанууну келтирип чыгарат. Ары тажысымал артерия бүтүндөй тосулуп калып, жүрөк тыгылмасы пайда болот. Турмушта аракеттен кийин көкүрөгү чыңкалуу, көкүрөк оору ары көңүл айлануу, кусуу, катуу тердөө сыяктуу белгилер көрүлсө убагында доктурканага көрүнүп дарылануу керек. Тажысымал жүрөк оорусу айрыкча өнөкөт оору болсо да, бирок алдын алганга тизгиндөөгө болот. Көпчүлүк сөзсүз кооптуу факторлордон сактануусу керек. Биринчи, мурдараак тамеки таштоо. Тамеки тартпай тургандар мүмкүндүктүн барынча түтүндөн ышталуу менен учурашуудан сактануусу керек. Экинчи, кандагы майды төмөндөтүүчү, жаштарда каржылы бир жолу кандагы майды текшертип туруусу. Күндөлүк турмушта май, туз курамы төмөн азык түлүк адатын жетилдирүүсү, дене такшалдырууну катаан уландыруусу, кандагы май нормалсыздыгы байкалса доктурдун жетекчилигинде дарычы аркылуу тизгиндөө жана каратмалуу болгон дарылоону кабылдоо керек. Үчүнчү, эчтиктүү салмагын түшүрүү, мейли канчалык шашылыш болсун араптада убакыт чыгарып аракет кылуу, мисары акырын жүгүрүү, саңа орто бойноо, суусуз сыяктуулар. Дене рахат сезинсе ылайыктуу болот. Денедеги кан тамырлар бири жүрүш система болуп, бир жердеги кан тамырларда катышуу, тарайуу же тосулуу көрүлгөндө башка орундардагы кан тамырлардын да канча жакшы эместигинен дарек берүүсү мүмкүн. Ошого кан тамырларды жалпы беткей текшертүү сунушу берилет. Тарайуу абалы көрүлгөн кан тамырларды мөөнөттүү текшертип туруусу керек.
сабат. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдары пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта узурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет глас жегенден мурда бир кашык унга бир табак тунук суу кошуп, гласты 10 мүнөт чылабанан агып турган суу менен чайкоо. 5-нчи айдын ортолорунда дал ачкачылыктагы глас базарга салына турган мезгил. Бирок гластын бетинде оңой эле чаң тозоң курт жумурткасы жана аз мөлчөрдөгү дыйканчылык таарысы калып калат. Он суусунун шимирүү жөндөмүнө таянып, майда данчаларды глас сабагынын жарыктарына сиңип кирип, булганган нерселерди алып чыгалат. Тек суу менен чайкаганда мөмө сабагынын айланасындагы көрүнбөс булуңдарды таза жууганга болот. Конкер таргасы табакка тунук суу куюп, бир кашык адатта конду салып, тек жарылаштырып, гласты 10 мүнөт чылап коебуз. Укалабастык, кабыгынын жарылып кетүүсүнөн сактануу керек. Анан он суусун төгөп, агып турган суу менен эки жолу чайкап кургассак эле болот. Жуулган гластын кабыгы жылтырап, жеси ан сайын камсыз болгонго болот. Алды менен чылабанан жууганга байкас кылуу, мөмө сабагын алып жибербестик керек. Болбосо булганган суу мөмө этине сиңип кетет. Бүгүн сатып алган гласты жегенге шашпаңыз. Он суусуна чылап коюңуз. Тазары таттуу болуу жайда болууга тийиштүү даам. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-нчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрөөрү айыну Жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынак кылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арышандан Короозго чейинки таш жол курулушу түрүнө 5,150,000,000 юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштар эркиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул мезгилде аптонун районунун аргасерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып пазарга салынып, пазар ажатын гана аттандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Байзабат ооданынын Колтогурак шаарчасындагы ылымта бастырмада куундун куш кержети буркурап турат. Жап жашыл куун сабагында толгон, томолок, эрте быша турган байзабат кууну кишинин шилекейин чубуртат. Бул бир түркүм куун бийил экинчи айдын башында көчүрүп эгилген болуп, бүт барыштай ичкелик менен эгүү аргасы колдонулуп, тамчылатып сугаттоо, төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышуу мезгили зор даражада кыскарып эле калбай, дагы пайзабат куунунун сапатына кепилет кылынды. Дыйкан Зайыр Абылажанын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүп, айырып, жашыкка салуу менен карбалас болуп, жүзүндө мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду, ал мындай деди. Илгерки жылдардагыдан 15 күн эрте бышты. Сатып алуучу соодагерлерде абдан көп, ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өйрүк учурда кең көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп, товар сатуу менен тез жеткирүү, муздак чынжыр сымал ташуу кош багыттуу түрткү болуу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылы Каскыр кыштагындагы ак өйрүк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жаңыдан бышкан өйрүктөрдү ташыды, жумушчулар айырып, жашиктерге жүктөп, сатып алуу соодагерлери мөмөнү текшерип, салмагын өлчөп, эсеп бууп, дандуу, таттуу ак өйрүктөр атыз баштарынан тез темте жыйылып, муздак чынжыр сымал товар оборот аркылуу мамлекеттин аргасерлерине жеткирилди. Леонингдик сатып алуу соодагери Лиу Бау мындай деди. Бул жердин ак өйрүгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы да жогору, сапаты туруктуу. Биз жейип сатсак, сатылуусу дагы абдан жакшы болот.

Жакында Лоп ауданынын Набайлы Гапарыш кыштагындагы гылас өстүрүү бакчасында гылас шактары мөмөлөргө толуп, шактары кып-кызыл гыластар менен толду. Бул жер Мейзау, Лейни, Саудагу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу гылас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен атыз башкар пар баштоону кошумча кылгандыктан, түшүмаланган гыластар эттүү, даамы таттуу, сапат асыл болуп, калың керектөөчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышканы дагы көптөгөн саякатчынын бакчага кирип тереңдөөчүгү формасында үзүүнүн кубанычын тойнууга электирди. Саякатчы Мукерем Ясын мындай деди: бул жердин гыластары абдан жаңы, даамы таттуу экен, бир жагынан үзүп, бир жагынан жеп абдан көңүлдүү болдук.

Жакында жергиликтүү чүйгүн даамдарды Бейжин Дашөөгө киргизүү Кашкар атайын майдан кыймылы Бейжин Дашөөдө өткөрүлдү. Бейжин Дашөө Жай Юан ашканасы менен Шин Юан ашканасында Ганзы сорпосу, кой эти палоосу, башка кебеби, Кашкар лаз жейси, Марал башы балык кебеби катарлуу чүйгүн даамдардын куш кержети буркурап, көптөгөн окутуучу окуучуларды каныгча ууз тийүүгө иликтирди. Бейжин Дашөөнүн окуучусу чоо сабакташ илгери Кашкарга саякатка барган. Мектепте Кашкардын чүйгүн даамдарына дагы бир жолу ооз тийгенде ал толкунданган түрдө мындай деди. Аябай сонун болду. Кудум былтыр жайга айткандай болуп калдым. Бул бачке кебебин былтыр мен Кашкарда жеп көргөмүн. Бейжин Дашөөдө Кашкардын чүйгүн даамдарын жей алам деп ойлобогом. Кудум Кашкарды Бейжин Дашөөгө көчүрүп келгендей абдан жагымдуу сезиндим. Бул жолку кыймыл Кашкар даамына ооз тийүү Жибек жолу көркүнүн үзүр алуунун баш тема кылып, чүйгүн даамдарды данакер кылып, мектеп менен жергиликтин маданият саякаты жоорулган, ишмерлер өз ара жалгашкан дилдештик көпүрөсүн жаратты. Кыймылда тышкы майданда өз ара таасирлешүү жана ички майданда тоюнуудан турган эки чоң район тургузулган болуп, чүйгүн даамдарга ооз тийүү элдик үрп адат көргөзмө оюну. Маданий саякатты тааныштыруу, ишмерлери киргизип жетиштирүүдөн турган төрт чоң бөлүктү өз ичине алат. Тышкы майданда Кашкардын маданият жаратуучулук жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастары кол өнөр менен жүлүгү жана жүрөлгөлүү музыка аспаптар чордондо көргөзмөлөнүп, миң жылдык өнөр жеткирилди. Ички майданда Кашкар байыркы шаарындагы көчөлөр менен Памыр бөксө тоосундагы

Оңхоң дака көркү кайра уюлган болуп, Жибек жолу көркү электүрүү формасында чагылдырылды. Кашкар аймактык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы партия курпасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чүйян мындай деди. Көпчүлүк мектептен чыкпай эле Кашкардын Жибек жолу көркү жана үрп-адат маданиятынын тартымдуулугун тереңдөйчүгү формасында сезине алат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, бири үздүү Улан Табыс эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун Суу жаңы шаар району бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын иш баштоо аземи Вэньчуань коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктунда өткөрүлдү. Негизги катмар дарылоо сапатын жогору көтөрүп, даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү пункт катары бул саламаттык тейлөө пункти Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы 22-нчи бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппараты болуп эсептелет. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар району Синжаң медицина дачөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, автоном райондук жоңуй докторканасы менен кызматташтык келишимин түзүп, адистер төмөнгөтүшү, техника жактан жардам берип жөлөө, кош багытты которуп диагноз коюу кызматташтык механизмин орнотту. Докторканадагы адистер нак майданда аксыз оору көрүүнү кулач айдырып, тургундарды дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды бир-бирден текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, чоңуй боюнча кеңеш берүү, чоңуй саламаттык боюнча күтүнүү катарлуу тейлөөлөр менен камдады. Синжаң медицина дачөөсү карамагындагы 4-нчү докторкана, автоном райондук чоңуй докторканасы, универсал ички оорулар 1-нчү бөлүмүнүн орун басары мудуру Чоу Мингфэн мындай деди. Тургундар эшик алдында эле 3А даражалуу докторканалардагы адистерге көрүнө алат. Алардын нактылуу маселелерин чечип берет, негизги катмарды жетектеп үйрөтүп, аларды дайыма көрүлө турган оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды калыпташтырып дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Вэньчуань коомдук конушу саламаттык тейлөө пунктине санарып тешкен 2 сыноруу сүрөткө алуу көчмө унаасы, түстүү доплер ультрадоштуу оору мүнөздөө жабдуусу, алысыралыктуу синдиянтуу жабдуусу жана 2-нчү даражалуу тажрыйбакана эсептелген болуп, коомдук конуш папестөө пункти менен биргелешип аракеттенип, эшик алдына чейин барып папестөө, үйдөгү карттаңдар көтүнүүсү, саламаттыкты калыбына келтирүүгө жетекчилик кылуу катарлуу тейлөөлөрдү кеңиртти. Коомдук конуштун тургуну Цинг Фон Инг мындай деди: чынында абдан оңтойлуу экен. Доктурканага барып кезекте турган убакыт да узун, номур алуу да оорачылык. Бул жерде көп кезекке турбайбыз, тамырды да жакшы кармайт экен. Элге жакын, элге оңтойлуу, коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзгөнүнө алкуу айтамын. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лю Вэйминг мындай тааныштырды: бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түрү асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгөтүшүрүүгө таянып, 3 даража боюнча оору мүнөздөп дарылоо системасы жаратууну тездетти. 26 түйүндө сынакылына турган аппаратты илмий тандап, бир аппаратта бир долбоо оорболоону жолго койду. Учурда 22 туруктуу иштеп баштады. Жалпы 144 ирет милдеттүү оору көрүү кыймылы кулач айдырылып, 15,000 адам ирет тургундарды каптады. Кемейтилген кечирим кылынган сумма 700,000 юандан ашты.

өз дулан таздардақты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Корогоско чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юань каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос так жол курулушу толук тездик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60% ашты. Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос так жол түрү 5-чи белги бөлүгүндөгү жол тоомунун топурагы нымдуу олтурушуп кеткен сар топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң, суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошону менен бирге белги бөлүгүндөгү жол бөлүгүнүн 70%ден ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Синжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргос таш жол курулушу түрүнүн коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Тиебо Сяң мындай деди. Оор типтеги чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сар топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол олунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илмий жоспорлоп, катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арашан Коргос таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км. Тияншандын түндүк тоо кыркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу экинчи даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуп, 2027-жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 метрден ашуун Мосун тоосу тоннели Синжандагы эң чоң жалаң тоннелдүү кош багытта авто

Buna жүрүүчү ташжол тоннель. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө мүнөздүү курулуш болуп, 2026 жылдын этегине чейин үңкүрдү туташтырып, 2027 жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жунгу каттоо тобу экинчи ташжол курулушу жайкытуу шериктиги, мамлекет жолу 219 линиясы, Арышан Коргоз ташжол 3-чү белги бөлгүндөгү түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Дю Чаңчаң мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулап жарылтуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине TBM'di колдонуп узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Божомол менен 1-чү номерлуу кызматты жүрүшү 6 айда, 2-чү номерлуу кызмат жүрүшү 7 айда жалгаштыруу ишке ашырылат. Арышан Коргоз таш жолу курулуп автоунаа каттагандан кийин Арышан ооданынан Коргоз шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк, бул жаңы жол дагы Ала Тоозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Шинжаңдагы таш жол тору жайгашуусун жакшыртат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз.

Ürümçişarı Çinci Tüen'den Şincan Çinci Tüen'den Orumbasar Başçısı Birinci Tarjalı Artısı Limin жакында Komünistik Jaştar Intымагы Борбордук Комитети Мамлекеттик Жаштар Бирлешмеси жагынан Жаңдоор Жаштары Эпкүндүрлөр сыйлыгы атагын алды. 1989 жылы Лимин Шанси өлкөсү Вэйнан шаары Линвэй району Сэнжаң шаарчасы Силоо кыштагында туулган болуп, кичинесинен баштап эле Вэйхэ дайрасынан суусун ичип, Чинчаң театрын угуп өскөн. 3,5 жашында Шанси телевизиясынын Чинчаң үнү сахнасына көтөрүлүп чыгып, балакай үнү менен жаш мончоктор деген ырдырдаган. 8 жашында Жүнгө балдар театрынын Кара Бөйрүк гүлү сыйлыгын алып, кийинки жолу ушул сыйлыкты дагы бир ирет алган. 11 жашка чыккан жылы ал Шанси өлкөлүк көркөм өнөр мектебине кабылданган. Лимин мындай деди: театр обонун айтып, бий бийлөө, дин аракети сыяктуу баардык негизги өнөрдү нөлдөн баштоо керек. Бир жолу ал көз жашын көлдөй төгүп туруп мугалимге кырады. Мугалим: мындай кичик ооруларга чыдай албасаң ырдабай эле кой, деди. Канча жылдан кийин гана ал мындай катаандыктын Чинчаң театрынын тамырын анын денесине терең тамыр тарттыруу экенин билген эле. 2005 жылы 5 айда Лимин канча саат жашыл тыштуу поезд колтуруп Үрүмчүгө келет. Ал бул жердеги көрөрмөндөрү Чинчаң театрын чынында жакшы көрөт, жакшы концерт көрүүнү армандайт, Чинчаң мага муктаж, деди. Синжаңда калуу кесип борборунан алыстоо деген насаатты ээлебей, ал батымдуулук менен Синжаңда калды. Мына ушинтип анын тамыр тартканына 20 жыл болду. Ал жаадуу астындагы Коңмей, Чинжини Сабо, Күйшен тоосун саякаттоо сыяктуу бир канча театрдын баш ролуна чыгып, кошумча ролдон баш ролго эч нерсени билбей турган кишиден белдүү кишиге айланды. Узун жылдардан бери отрядды баштап Синжаңдын негизги катмарына ичкерилей барып, Арлут калайык калкынын чыныгы күлкүсү менен кол чабуул арага көп улут чогуу конуштанган ушул жерде Чинчаң театры байыркы көркөм өнөрү, дагы да зарлы журт тилегин уюштурган маданият үйүн экенин барган сайын терең түшүндүрдү. Кара Бөйрүк гүлү сыйлыгы 1983 жылдан баштап таратылган. Кыйынчылыкты баштан кечиргендер гана жеңишке жете алат деген маанини билдирет. Бул Жүнгө театр көркөм өнөрүнүн эң жогору сыйлыгы, бирок 40 жылдан бери автоном райондун артисттери баштан акыр ушул сыйлыкты ала албаган.

2022 жылы Лимин сыйын эстелигинин толук наскасына дайындалып, кара өрүк гүлү сыйлыгынын тулуга бел байлады. Миң падышалык доорунда уламыштан өзгөртүп айындалган бул жүрөлгөлү эски театрда Жао Гуйин менен Ван Куйдун махабаты менен өчмөндүгү байындалган эски театр кишилерди өзүнө тартууда тынбай машыгуу деген сөзгө сөөнөт. Ал Шанчи менен Синжаң арасында канчоон ирет барып келип, негизги чыгармачылык тобу менен акырын жоролошту. Чинчаң театрынын даңктуу адиси Чи Айюн Чаң Тау менен бир-бирлеп театрда калыпка түшүрүп, узун чубалма жең өнөрүн үйрөттү. Мээримдүү устазы Ли Мэй театрдын биргелик болуу өткөлүн режиссер Хэ Хуңсинг кейипкерлердин жан дүйнөсүн катаң тизгиндеп, катаң ийгерди. Ошол кездерде Ли Мин ар күнү 4 сааттан 6 саатка чейин машыктанчу. Бекем кайраты жана сабырдуулук менен сахнанын айланып жарым саат жүгүрчү. 2 жылдан ашуун убакытта 15 жуп бут кийимин жыртып, сценариядагы жазуунун баары жазган эскертүүлөр менен толду. 2025 жыл 5 айда Шанхай Вэмпинг театрканасынын чырактары күндүздөгүдөй жарып турду. Ли Мин 32-нчи кезектө Жунго театры Кара Өрүк Гүлү сыйлыгын салтанат менен тапшырып алып, Автоном райондон тоногуш жолу Кара Өрүк Гүлү сыйлыгынын ээси болду. Сыйлыкты алып кайткандан кийин ал дагы эле токтободу. Үрүмчү шаары Тяньшан району Хэдиашан тилкеси Юзинже көчөсү түштүк коомдук конушунун бирлешме достук жыйналышында Тадыңдиян театрынын үнү жаңырып, чуулдаган накмайдан тынышталды. Кичинекей Кара Өрүк Гүлүнөн Кара Өрүк Гүлүнө чейин Ли Мин 20 жыл убакыт жумшап, өзгө журту өз журтуна айландырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы улу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 18-нчи күнү күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүгү жана чыгышы, Шыхаза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжоо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде күн арабылтанып турат. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 24 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чын Шаожиан, Эркин Тунияз автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болдуары маектешип, Илим техникада жаңылык жаратуу жалпы кулуу дарамиетин токтоосуз өстүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү таянч болду деп көрсөттү.
3: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайына барып текшерип изилдеп, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек деп баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү карыктан арыздат маалымдоо делөөсү 41 болду.
3: Шинжаңдын 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгаш агылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды.
2: Мамлекет таш жолу 218-нчи линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун жалпы линиясы 2027 жылы салынып бүтүүсү пландалды.
3: 2026 жылдык эл аралык ажайыпкана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Бай удандык ажайыпканада өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук илим техника назаратында текшерип изилдөөдө болдуары маектешти. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Жумха урутуу ортоктулгу таанын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңырык жаратуу шыкак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада күчтүү район, ишмерлер жагында күчтүү районду бачым куруп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дарыметин токтоосуз өстүрүп, райондун илим техникада жаңырык жаратуу борборун жаратып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруну илим техника таянычы менен кандоо керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң даашөөсү өлкө министрлик чогуу курган көмүртек негиздүү энергия байлыгы химиясы жана пайдалануу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасына келип, изилдөө багыты, техника өткөлүн ассалуу, кесип окутуу изилдөөнү бириктирүү сыяктуу абалдарды билип, мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшү роолун чыныгы көрсөтүп, Шинжаңдын энергия байлыгы кесибин өнүктүрүү алгылыктуу ажатына үйрөлүп, орчундуу илим техника түрлөрүн төп жолго коюп, жетишкендиктерин айландыруу деңгээлин жогорулатып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого күч кошууну табыштады. Автоном райондук илим техника назаратында илим техниканы өнүктүрүү стратегиясын изилдөө ордунун түрдүү кызматтарын текшерип изилдеп, илим техника стратегиясы менен саясат назариясын изилдөө деңгээлин дагы бир демжии жогорулатып, илим техника кызматташтыгын кеңири улашыш айдырып, Шинжаңдын илим техникада күчтүү район курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзсүн үмүт кылды. Дагы байланыштуу башкарма ишканалардын кызмат абалын көздөн көчүрдү. Артынан Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук илим техника назараты, жетекчилик банзасы жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары, Жөнгөө Курулуш Академиясынын академиги жана жогору окуу жай илим изилдөө орундарынын өкүлдөрү менен маектешип алмаштырып, автоном райондун илим техникада жаңырык жаратуу кызматы докуратын тыңшады. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Мамлекеттин негизги изилдөө жалпы толкулуу жайгаштыруусуна демилгеле жогорулушуп, Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, энергия байлыгы кесибинин өнүгүүсү, ачтык коопсуздугун камсыздоосу, экология чөйрөнү коргоо, жогорпиялык коопсуздукту коргоо сыяктуу багыт демерчиктеп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыкты замандашкан кесип системасы курулушуна үйрөлүп, негизги изилдөө системасы жайгаштыруусун кылдаштырып, илим курулушу менен ишмердерди тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, саясат, каржы салуу сыяктуу колдоо камсыздуу эпкин арттырып, жаңырык жаратып өнүгүнүн негизги назария таянычы менен илим техника кайнары камдоосун токтоосуз күчөлтүү керек. Орчунду стратегиялуу ажатка үйрүлүп, колдонмолуу изилдөөнү жылыштатып, Шинжаңдын жөрөлгөлүк кесиптин даражасын өстүрүп өзгөртүү, жаңыдан гүлдөнгөн кесипти жетиштирип сурулат.

0: Ройту келечекту кесиптерди жайгаштырып курудай түйүндүү алкактарына бекем кадарып, ал куруктуу өзөктүү техника өткөлүнө асалынуу сызыл жылыштатып, жасанды акыл жөндөм аркылуу илим изилдөөсүнө кубат ыйгарын бачымдатып, чогору кубаттар ажарлуу жаңырык жаратуу өрүшүн куруп, шайкештүү изилдөө менен өткөлгө асалынуу ичкерилээ жылыштатып, керхананы негизги толку кылган, базарды жетекчи багыт кылган, кесип мектеп илим изилдөө орундары терең жугурдушкан техникада жаңырык жаратуу системасын куруп, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрөнүүсүнө таянч болуу керек. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, пайдалануу жолун шыдыралаштырып, негиз изилдөөсү, колдонуу ачып өнүктүрүү, жетишкендиктерди айландыруу жаңырык жаратуу желесин ачып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу механизмин кемелдендирип, илим техника жетишкендиктерин айландыруу тейлөө курбатын өстүрүп, керханалардын негизги толкулуу ролун күчөлтүп, илим техника жетишкендиктерин орун алтыруу, айландыруу аракетин токтоосуз жогорулатып, илим техника жетишкендиктерин тезден реал өндүрүш күчүнө айландырууну түртмөктөө керек. Агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктөрүнө жылыштатып, агартуу желеси, ишмерлер желеси жана кесип желесин, жаңырык жаратуу желесин берекеттүү чиркештөрүнү илгери сүрүп, илим техника ишмерлер кошунун куруп күчтөндүрүп, илим техника түзүмү ысылатында жаңырык жаратууну тереңдетип, баалуу системасы менен шыктандыруу механизмин кемелдендирип, илим техникада жаңырык жаратуу экология курулушун күчөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмерлерди урматтаган, жаңырык жаратууну урматтаган жакшы маанайды жаратып, ар кайсы түрдөгү ишмерлерди Шинжаңда камсыз изилдеп, эмин эркин жаратууга бет алдыруу керек. Партиянын илим техника кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, бир өңчөй жоспорлоо жана чоку долбоорду күчөлтүп, маалия илим техника салынмасын туруктуу арттыруу механизмин куруп, илим техника системасынын илим техника кызматын бекем кармоо негизги толкулуу жоопкерчилигин чыңдап, туура саясий натыйжа карашын туруксуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясын тыңгылыктуу улашайдырып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл тереңдетип, таза истил турус маанайлуу саясий экологиялык жетектөө аркылуу жакшы болгон өнүгүү чөйрөсүн калыптандыруу керек. Каденко менен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 5-нчи айынын 17-нчи күнү Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайына барып, аба жол түйүн курулушунун өнүгүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Чжиньпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору деңгээлдеги замандашкан эл аралык аба жол түйүнүн бачым жаратып, Шинжаңдын экономика, коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң учак жай тобу толук район башкарып тизгиндөө борборуна барып, учак жайдын жүргүзүлүү башкаруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, мунара сексине чыгып мейкинде каттоосун башкаруу, кезекчи учактарга кол башчылык кылуу, орундаштыруу жана агым мөлчөрүн тескеп тизгиндөө сыяктуу абалдарды көздөн көчүрүп, акыл идиректүү учак жай курулушунун илгерилөөсүн ээлеп, аба жол башкаруу, элдик аба жол, каттоо сыяктуу тармактардын жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Шинжаң учак жай тобу жооптуусунун тааныштыруусуна караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң учак жай тобунун жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 186 миллион 935 миң адам ирээтке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1 миллион 208 миң тоннага жеткен. Мунун ичинде 2025 жылдык жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү менен жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрүндө кош озууну ишке ашырып, айрым-айрым 54 миллион 73 миң адам ирээт, 403 миң тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 12.4%, 34.1% арткан. Быйыл биринчи мезгилде ишке ашырган жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 12 миллион 525 миң адам ирээт, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 78 миң тоннага жетип, өнүгүү жашоо күчү сызыл көрүнүктөнгөн. Чен Сяожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасынан турган стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекеттин орошон стратегиясына тейлөө жүргүзүү, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу, арлуу телинен кооз аба жол сапарга чыгуу ажатын канааттандырууну эмерчиктей, аба жол ташымалынын ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо, жакшы кадам алууга тейлөө.

0: жүргізіп, қамсыздығы керек. Абажол түйінінің жөндөм система құрылышын бачымдатып, универсал ыстыроолук каттоо торун жакшыртып, мейкиндик жибек жолун күчөп, шыдырлаштырып, мамлекет ичи абажол линияларын кылдаштырып, жакшыртып, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттер менен болгон абажолунда өз ара байланышуу, өз ара туташууну күчөтүп, сыртты туташтырган, ичте шыдыр каттам торун жаратып, эл аралык зат жүгүртүү жол курулушун күчөп жылыштатып, абажол ташымалынын таянч болуу жөндөмүн токтоосуз өстүрүү керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүүсүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп, абажол кошулган заманбап кесипти жууралыштырууну тереңдештирип, абажол зат жүгүртүү кесибинин көлөмүн кеңиртип, түйөндүү райондун учакчайга жакын кесипти өнүктүрүп зоройтуусуна үйрүлүп, асыл саякат абажол линиясын жаратып, төмөн мейкиндик экономикасын жетиштирип өнүктүрүп, чек ара аттаган электрондук сооданын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну жылыштатып, жогор сапаттай өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын, жаңы артыкчылыгын жаратуу керек. Негизги жабдуу курулушунун берекет жөндөмүн күчөп өстүрүп, түйөндүү учакчай жоспор курулушун күчөтүп, терегелешкен жабдууну жакшыртып, абажол ташымалы менен башка каттоо ташымалынгайын шайкештирип жүргүзүүнү жылыштатып, универсал камсыздоо курбатын токтоосуз өстүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, акыл эдиректүү абажол курулушун бачымдылыштатып, тижарат башкаруу курбатын жана тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, абажол ташымал ишинин өнүгүүсүн мыктуу таянч менен камдоо керек. Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, коопсуздук башкаруусу жана көмүскө кырсыкты сыдыра текшерүү жөнгө салууну дайымдуу кулашайдырып, толук барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдоо жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, өзүндүк коопсуздук деңгээлин өстүрүп, абажол коопсуздугунун төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Кадинкавен текшерип изилдөөгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 18-нчи күнү Аптыран районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы бүтүрүүгө тапшырган 9-нчу түркүмдөгү калык арыздоо маалымдоо делоосунан 41-ди кабылдады. Түйүндү көбүн бурган делоо жок. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 37, катар кылуу келгени 4 болгон. 41 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Алтай аймагыныкы 3, Санжукуз автоном областыныкы 3, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 2, Илеказак автоном областыныкы 1, Аксуу аймагыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдү бүтүрүүгө тапшырган арыздоо маалымдоо делоосунда чөйрө булгануусу түрү боюнча бөлүнүп атмосфера булгануусу делоосу 19, ызычуу булгануусу делоосу 10, катуу керексиз буюмдар булгануусу делоосу 4, экологиянын бузуруусу делоосу 2, суунун булгануусу делоосу 1, башка булгануу делоосу 5 болгон. 5-нчи айдын 18-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыран районунун бүтүрүүсүнө тапшырган карык арыздоо маалымдоо делоосу жалпы 9 түркүмдө 410 жеткен. Түйүндү көбүн бурулган делоосу 22. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 363, кат аркылуу келгени 47 болгон. Жогорудагы арыздоо маалымдоо делоосу катыштуу белгилеме боюнча жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырылды.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 18-нчи күнү автоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитети 79-нчу жолку мудурлар жыйынын ачты. Аптоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул жыйынды башкарды. Жыйында кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу иштери жөнүндөгү түшүндүрүүлөр угулуп, кадрларды милдетке коюу жана милдеттен калтыруу сунуш долбоорун Аптоном райондук 14-нчи кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 29-нчу жолку жыйынында карап чыгуу чечим кылынды.
1: Аптыным районубуз дарылануу, камсыздандыруусун оңтойлуу, чыгаша кылуу сылатын жалпы бетке жылыштатып, эсебин үзүүнү бүтүрүү берекетин арттырып, 6 түрдүү дарылануу, камсыздандыруусун чыгаша кылууну секунд даражада бүтүрүүнү ишке ашырды. 2025 жылдын итегине чейин бүтүшүн жанында дарылануу, камсыздандыруусу өң таанытып, чыгаша кылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптап, эсебин жабуу суммасы 4 миллиард теңгеден ашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аптыным райондук дарылануу камсыздоо идарасы көзөмөлдөп өлчөө жана электрондук эсеп жабуу борборунун орунбасары жогору даражалуу инженери Ли Хайбин Аптыным районубуз дарылануу камсыздоосун оңтойлуу чыгаша кылуу системасынын жалпы бетке даражасын өстүрүп, ноокастар 6 түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгаша кылууга таянып, 3 секундтан 15 секундка чейин эсебин жабууну бүтүрө ала турганын тааныштырып, мындай деди. Өң таанытып чыгашалаганда Чар даректе сыдырып чыгашагылуу ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашыруудан турган төрт түрдүү чыгашыруу ыңгайынын негизинде туугандарына чыгашагырып, үй бүлөсүндөгүлөргө ортак чыгашагыруу тейлөөсүндө жаңырык жаратып жана кеңиртип, алты түрдүү дарылануу камсыздандыруусун чыгашырууга чордондуу тейлөө системасын куруп, журчулукту дарылануу камсыздандыруу ысылаат алып келген оңтойлуктардан баарландырды. Учурда өң таанытып чыгашыруу көп майдан көрүнүштүү күбөлүксүз эсеп чабууну колдой алат. Чаар даректи сыдырып чыгашагырып бүтүрүү убакты 15 секунд ичинде кыскартылды. Көчмө чыгашалууда чөнтүк телефонду колдонуп интернетте номер алуу ак төлөсө болот. Ишенимдүү карыз акча картасы аркылуу чыгашалуу банкке ишенимдүүлүк сомбасына таянып, оору даарыланып, соңунан ак төлөөнү ишке ашырды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң доктурканаларда түрдүү чыгашыруу ыңгайы нооказдардын доктурга көрүнүшүн ан сайын оңтойлуу улаштырды. Автоном райондук эл доктурканасы акаадуу эсебин жабуу бөлүмүнүн кызматкери Чаң Иң мындай деди. Даарыланууда өң таанытып эсебин жабуу терминалы жалпы бетке орундаштырылып, нооказдар даарылануу камсыздоосу картасын жөн билигин алып жүрүүнүн кереги жок, тек бет тааныста эле эсебин жабууну бүтүрө алат. Үй бүлө мүчөлөрү мээр махабат номер аркылуу үй бүлөсүндөгүлөр үчүн өкүл болуп эсебин жапса болот. Көркөм жүнгө сапара.
0: Жакында мамлекеттик токойчулук жана жайыт идарасы өзгөчө экологиялык саякат жери типик мисалы биринчи түркүмүн жарыялады. Мамлекет боюнча жалпы 20 мисал тизмеге кирди. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы тизмеге чыгып, Шинжандан бирден бир баалоого ээ болгон мисалга айланды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геологиялык бакчасы Дахайдо Көрк районунун өзөктүү курам бөлүгү. Бүт жер шаарында көлөмү эң чоң Ярдан жер түзүлүшү бар. Ошондой эле Жибек жолунда бүгүнгө чейин байкалган бирден бир адамзаттын конуштанган урандысы бар Ярдан тобу эсептелет. Бул жер Петрозавор журту. Бүт жер шаарында бирден бир 3 өлчөм стролук сакталган петрозавор жумурткасы жана балапан таш катмасы ушул жерден казып алынган. 2022 жылы мамлекеттик изилдөө илим лагери деп бааланган. 2023 жылы Жүнгө экспедиция коому мамлекет ичиндеги тунгуч эл аралык экспедиция бакчасы деп моюндаган. Комул Ярдан Дахайдоо Көрк районунун жүргүзүү башкаруу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ву Чиою мындай тааныштырды. Учурда Көрк районубуз жалпы 500 миллион юан каржы салып, саякаттоо жолтору жана саякатчылар тейлөө жабдуусун жакшыртты. Биз өзөктүү саякаттоо жолторун курдук. Чыгыш эшикте жылгын сайроону, түндүк эшикте саякатчылар тейлөө борбору бар. Учурда негизинен саякаттоо жолу жана Көрк түйүнүндө сигнал негизинен каптоону ишке ашырдык. Көрк району Дөңхуаң, Турпан сыяктуу жерлер менен туташтырып, көп район аттаган асыл саякат линиясын алып чыктык. Вучуюу мындай деди. Бакчабыз экологияны коргоо кызыл сызыгын катаан бекитип, какыр талай экологиясын калыбына келтирүү менен саякатты ачып өнүктүрүүдө тең салмактуулукту тапты. Мындан кийин Жүнгө Петрозавор ажайып канасын куруп, изилдөө үйрөнүү, экспедициялоо сыяктуу кесип турпатын байытат. Ошондой эле маданият саякат кесибине сөөнүп, айланадагы айыл кыштактардын кирешесин ашырууну түртмөктөйбүз. Көрк район дүйнөлүк Ярдан Петрозавор журту маркесин Петрозавор Ярдан Жибек жолу экология илим техника сыяктуу 5 түрдүү өзөктүү маданият негизги темасын имерчиктей изилдөө үйрөнүү туюнуу сабагын токтоосуз узартып калың орто баштагыч мектеп окуучулары жактырган табигый геологиялык сабакканага айландырат.
1: Мамлекет таш жолу 218 линиясы Нарат Балгынтай таш жолунун курулуш жүрүшү учурда 90% бүтүп, бүт линияны 2027 жылы куруп бүтүп эле аталган. Эми кабардан угасыздар. Нарат Балгынтай таш жолу эле өрөнү менен корданы жалгаштырган зарыл жол. Күнөс ооданы Нарат шаарчасынан башталып, Хыжым ооданы Балгынтай шаарчасында аяктайт. Бүт узундугу 215,391 километр. Кош багытта 4 автоунаа жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынат. Азырга чейин түрдүн 1-чи кырдарлык бөлүгүндө курулуш милдетинин 85% бүтүргөн. Нарат Балгынтай таш жол 1-чи кырдарлык бөлүгү түрүнүн орун басары директору Каулыгалы Кабарчыга мындай деди. бүт линияда тоннель жолу туташтырылды. Азыркы баскычта кошумча курулуштар түйүндүү түрдө жылыштатылып жатат. Учурда жол бети, каттоо коопсуздугу, жашылдандыруу жана тоннель трансформатор станциясы сыяктуу курулуштарда эбак козготулду. Түрдүн биринчи кырдарлык бөлүгүн Нарат таңктуу көрүк районунда болуп, жумуш иштөө бети абдан тары. Эки жагын тоо тулкусу курчап турат. Курулуштун кыйындыктары жасы абдан чоң. Кабылды тааныштырып мындай деди. Түр бөлүм башкарып тизгиндөө жоопкерчилигин чындап, курулушту уюмдаштырууну кылдаштырып, адам менен машина заттык буюм материал күчүн бирөнтөй жоспордоп шайкештирип, сапат коопсуздук кызыл сызыгын катаан сактап, ар кайсы бөлүмчө түрү жумуш тартибин жогору берекетте чиркештирет. Бул түр бүтүп аптоуна каттагандан кийин Нарат шаарчасынан Балгынтай шаарчасына чейинки аптоунада жүрүү убакты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуун убакытка кыскарат. Ошону менен бирге өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут, Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу менен өз ара жалгаштырылып, Тянь-Шандын түштүк катталындагы жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолун курат.
0: Азыркы учур ачтык эгин айдоосун башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, жер жерлери дыйканчылык техниктерин айдоо баштарына тереңдей кирип жетекчилик кылууга уюмдап, илим техника аргасы аркылуу жайкы ачтык өндүрүшүндө мол түшүм алууга өбөлгө болду. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданынын 45 000 мо күзгү буудайы куйругулаш башалуу мезгилине кирди. Лотхои шаарчасы Жаожаржон кыштагында 2 өсүмдүк асроо учкучсуз учагы бейдоо жол баштоо системасы алдын долбоорлогон аба жол линиясы боюнча туруктуу учуп, курт өлтүрүү дарысы, бактерия өлтүрүү дарысы, өсүмдүктүн өсүүсүн тескөө дарысы жана жалбыракка септүү жер семирткичти текши буудай айдоосуна чачышты. Өстүрүүчү түтүн Манин мындай деди. Биз техниктердин жетектөөсүндө маалында буудайга бир жолу чачып 3-төн коргонууну алып бардык. 500 модон ашуун жерде жарым күндө негизинен жалпы беткей бүтүрүп, өздүк наркын үнөмдөп берекетин ашыруу абдан көрүнүктүү болду. Токсуу ооданы 230 000 мо күзгү буудайга учкучсуз учак аркылуу өсүмдүк коргоо, бир чачып 3-төн коргонуу жумушун кулаш жайдырды. 5-чи айдын этегинде жалпы беткей бүтөт. Токсуу оодандык айыл чарба техникасын жайылтуу борборунун агроному Юандалинг мындай деди. Айдоо техникасында жетекчилик кылуу тейлөөсү, дарт курт зыянын күзөтүү, алдын эскертүү кызматын дайымдуу жакшы иштеп, акыл жөндөмдөшкөн, машиналашкан өсүмдүк коргоо жаңы техникасын күчөп жайылтып, буудай айдоосун башкарууну бүт барыштуу бекем кармап, жайкы аштыктан мол түшүм алууга, дыйкандардын кирешесин ашырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Чөйчөк шаары Эмил айылы Леушин кыштагынын жүгөрүсү майса мезгилинде чөп отоо, дарт курт зыянын алдын алуу тизгиндөө баскычына кирди. Дыйкан түтүндөр техниктердин жетектөөсүндө чөбөлтүрүү дарысы жана дарт курттун алдын алуу дарысын илимий чачты. Кыштак тургуну Жен Юйда мындай деди. Жакшы жабдуу, жакшы техника болгондуктан жер айдоо абдан жеңил болууда. Быйыл жүгөрүдөн жакшы түшүм алууну үмүт кылам.
1: Азыр Лопнур кендирин майсасын чөлгө көчүрүп тигүүнүн эң жакшы мезгили. Бул мезгилдерде Лопнур ооданы Такламакан чөлүндө Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүү кызматын кулаш жайдырып, 28 миллион түп Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тигүүнү пландады. Эми кабардан угасыздар. Такламакан чөлү Лопнур ооданы Жөңгө салуу районунда курулуш кылуучулар шашылыш электр торун кураштырып, тамчыратып суугаруу куур торун төшөп, Лопнур кендирин майсасын көчүрүп тикти. Быйыл Лопнур ооданы Такламакан чөлүнө жаңыдан 20 000 мо жерге жасанды Лопнур кендирин өстүрүүнү пландап, жер түзүлүшү тегиз, кум дөбөлөрүнүн вертикал айырмасы кыйла кичик болгон жерлерди чордондуу иреттеди. Өстүрүүчү керхана Шинжаң, Чжучуаң, Каңнун айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жо Юнфэн кабарчыга мындай деди. Өстүрүү барышында бул жер түзүлүшү, жер кебетеси дагы суу байлыгына негиз Лопнур кендири менен сөксөөлдү өстүрүп, чөптү сугарууну бириктирүү формасында шамалдан коргонуп кумду бекемдедик. Азыр менин артымдагы бул чөп чарчысы шамалдан ылымтарап кумду бекемдейт. Жогору төмөн кум чатырлары бороондун тездигин акырында туруулун аткарып, биз өстүргөн өсүмдүк жамычларын коргойт. Лопнур кендири кургакчылыкка шорго байымдуу, кум бороонго каршы турат. Чөлдө шамалдан ылымтарап кумду турактандыруу боюнча жергиликтүү өсүмдүк. Көчүрүп тигүүнүн катарга кошулуу салыштырмасын камсыздоо үчүн баардык Лопнур кендиринин майсасына бирдей бастырмада чордонду жетиштирүүнү жолго коюп, токойчулук жана жайыт тармактары бүт барышында жетектеген. Лопнур оодандык токойчулук техникасынын жайылтуу борборунун инжиниринин Ньюджен Чиан мындай деди. Азыр биз бүт мамлекеттен 114 сортту жыйнадык. Бул Лопнур кендиринин сортунун бардыгын биз тандап жетиштирип чыкканбыз. Биздин

0: балдан курганып кумду бекемдөө агын жүрөгө каршы турууга ылайык келген сорт. Ошону менен бирге жергиликтекилер Лопнур кендири байлыгы артыкчылыгына таянып, Лопнур кендири ширесине иш кошуу заводу, желимиздештирүү заводу сыяктууларды куруп, кесипчилесин узартты.
1: 5-айдын 18-чү күнү 2026 жылдык 18 май эл аралык ажайып каана күнү Шинжаң негизги жыйын майдан кыймылы Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып каанада өтүп, Шинжаң ажайып каана иштеринин өнүгүү баяндамасын жарыялап, көп түрдүү маданият ажайып каана саласындагы зарыл жетишкендиктерди жалпыга жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Таңшөө Чендин кабарынан угасыздар. Кыймылда бүт Шинжаңдагы эң чоң одан даражалуу ажайып каана, Бай Отандык ажайып каана расмий ачылды. Ажайып каана ичине тизилген 736 жүрүш, маданият эстелик буюмдары көргөзмө буюму, карапа буюм, мис буюм сыяктуу көп түрүн камтып, убакыт аралыгы тарыхтан мурдагы маданийликтен Юан, Минг, Чин доорна чейин болуп, Бай Отанынын байыркы күсөн маданиятынын өзөктүү району, Жибек жолундагы зарыл түйүндүн тарыхый тамырын толук көрсөтүп берди. Аксуу аймагы Бай Отандык ажайып каананын башчысы Фэн Яң мындай деди. Биз маданият эстеликтерди коргоочулардан болуп эле калбай, тарыхтын баяндоочуларынан, маданият таратуучулардан болобуз. Мындан кийин биз ажайып каананы өрүш кылып, ажайып канада сакталган маданият эстелик буюмдарынын наркын терең казып, Байдын аңгемесин, Күсөн аңгемесин, Шинжаң аңгемесин жакшайтабыз. Кыймылда дагы мамлекеттик ажайып каана боюнча 10 көргөзмө буюмдарын кылдаттап тааныштыруу, ажайып каанада жүнгөнү окуп түшүнүү, негизги темалуу көргөзмөнү тааныштыруу сыяктуу көп түрдүү маданият ажайып каана жетишкендиктери жалпыга жарыяланды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парти группасынын орун басары шудеси, назарат башчысы Гүлү Абилим, Шинжаңда азыр каттоого алынып эстеликке калтырылган ажайып каана 150 болуп, ажайып каана Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуу, улуттар ынтымактуулугун арттыруунун зарыл өрүшүнө айланганын билдирип мындай деди. 2025 жылы бүт райондогу ар даражалуу ажайып каана эстелик сарайында жалпы күтүп алган көрөрмөн 16 миллион киши ирээттен ашуун болду. Мында жаштар өспүрүмдөр 4 миллиондон ашуун киши ирээт болду. Көчмө ажайып каана жыл бою Тяньшандын түштүк түндүгүн аралап, шаар айыл мектеп бакчасы менен негизги катмар коомдук конуштарына барып, жылына орточо 3000 майдандан ашуун кыймыл кулаш жайдырып, миллиондон ашуун киши ирээт тейлөө жүргүздү. Ажайып каана Шинжаң аңгемесин баяндап, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуудагы жандуу сабакка анага айланды. Эл аралык ажайып каана күнү мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери окшош шаарында 300 майдандан ашуун үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Кучар Күсөн ажайып каанасында санарып техникасы 1000 жылдык Күсөн маданиятын тирилтти. Саякатчылар бул жерге келсе, айнек көргөзмө ишкебине тизилген маданият эстеликтерин көрүп эле калбай, бир майдан кармагалы алкып өткөлү боло турган убакыт мекиндик саякатын башынан кечирет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Күсөн ажайып каанасына киргенде көрөрмөндөр тек VR көз айнегин такса эле 1000 жылды алкып өтөт. Ажайып каана алып чыккан Күсөн эстелиги VR туюнуу түрү чоң мекиндик орун белгилөө техникасына таянып, таң доорундагы Күсөн байыркы бектигинин гүлдөнгөн шаар көчөлөрү, Будда дини тоопканасы жана чек ара белги отунун бирме бир калпына келтирген. Бул 30 мүнөттүк чөгүү ыңгайындагы саякатта көрөрмөндөр ичинде аралап жүргөндөй сезимде болот. Шаншилик саякатчы Ли Шинтоң мындай деди. VR көз айнегин тагынып элес чыккандан кийин мага абдан таң каларлуу белинде. Чынында 1000 жыл мурдагы байыркы доордо тургандай болдум. Абдан чыныгы сүрөтү абдан жаңы жандуу көрүнүп, мага аябай таң каларлуу сезим берди. VR туюнусунан башка санарып элес түшүрүү, 3D көз айнеги, таасир дешүү кармоо экран сыяктуу жабдуулар тынч турган маданият эстеликтерин сүйлөттү. Күсөн ырбы көргөзмө районунда мурда тынч турган Сардар укту өрнөгү 3D техникасында кыймылдуу турбатта калпына келип, 1000 жылдык ырбы салтанаты көз алдыңызга тартылат. Бейжиндик саякатчы Лю Гэнгю мындай деди. Толук таасирдешүү экран аркылуу жергиликтин кээ бир маданият өзгөчөлүгүн абдан ачык билүүгө болот экен. Бул кээ бир бий тыныгуу көңүл ачуу ыңгайын өз ичине алат. Ошондуктан мындай катышуу масаптан объектив болуп туруп, жүрөлгөлүү түшүндүрүүнү угууга салыштырганда ан сайын эсте калат экен. Күсөн ажайып каанасынын санарттешкен көргөзмөсү интернетке чыгаргандан бери жаш көрөрмөндөрдүн түзүү салыштырмасы 4 үлүшкө жакын арткан. Күсөн ажайып каанасы көргөзмөсүнүн түшүндүрүүчүсү Мерзия Акат мындай деди. Биз дагы Күсөндүн көп кайнардуу маданиятын чогурулушун иликтөөнү сызыл тереңдештирип, ан сайын мол тил көркөмдүк

0: Курдукку борбордук өкмөттүн Шинжаңда өнүмдүү башкарганынан белги берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын белги от мунары жибек жолун тепчип өттү. Улуу коргон мамлекетке күбө болду атындагы кабарын угасыздар. Чакылык ооданынын Миран урандысында 2 белги от мунары, Чакылык ооданынын ичинде 6 белги от мунары бар. Белги от мунардын жасалуусу ары мамлекеттин биримдигин коргогон, ары орто түздүк менен батыштын каттоо коопсуздугуна кепилдик кылган. Таклимакан чөлүнүн түштүгүндөгү Чакылык ооданында Миран улуу коргону мамлекет маданият бакчасы эрме чөлдө тунжурап бой көтөрүп турат. Бул жердин көптөгөн жеринде жакшы сакталган байыркы белги от мунары жана бекиниш коргону бар. Ал батыш бөлүк улуу коргон системасынын типик өкүлү. Чакылык оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпканасы сарайынын башчысы Фэң Жиң чек ара райондо кулуу коргон 2000 жылдан ашуун убакыттагы өзгөрүүлөргө күбө болгонун тааныштырып мындай деди. Улуу коргондун башына барып чогулуп, баардык бектиктер шайкештүү. Улуу коргон дүйнөдөгү салмагы эң чоң маданият мурасы. Ага мамлекетибиздин тарыхта өткөн падышалыктарынын чек ара райондо башкаруу, шаар курулушу, экономика өнүгүүсү сыяктуу ар кайсы жактардагы идея жана акыл парасаты уюган. Байыркы белги от мунары аскерий абалды, сактык менен коопсуздук коргонуусун жеткизип эле калбай, жибек жолу соодасынан шыдырлыгы жана карым каттоо амандыгын коргогон. Көпчүлүккө тааныш болгон улуу коргонго окшобой турганы, Шинжаңдын улуу коргонунда туташ кеткен коргон жок. Тескерисинче, бир жүрүш жергиликтин абалына жараша иш көргөн, жөндөмү кемелдүү болгон универсал коргоо системасы бар. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Шиңжүн учурда Шинжаңда каттатылган улуу коргон байлыгы 400-дөн ашуун орунга жете турганын тааныштырып мындай деди. Бул дубалды негизги толку кылган арткы септе аскер тургузган коргон, алдыңкы жагында сигнал бере турган белги от мунары линиясы сыяктууларды өз ичине алат. Шинжаңдагы зор мөлчөрдөгү коргон белги от мунары өтөңдөрдүн баары Шинжаңдын улуу коргон байлыгы категориясына киргизилди. Бул түрдөгү аскерий шаарча жабдууларынын батыш өрөөндө кең көлөмдө жайылганы, борбордук комитеттин батыш өрөөндү өнүмдүү башкарганынан жана жөнгө салганына өкүлдүк кылды. Байыркы жибек жолунун орто жолун бойлой батышка карай жүргөндө белги от мунары коргон линиясы мал тизилген. 700 канча километр алыстагы Кучарда дүйнө маданият мурастары болгон Кызылкаага белги от мунары Миран коргону менен өз ара үндөшүп турат. Маданият ажайыпкана орду кызматкерлери бул эрме чөлдө 2000 жылдан ашуун бой көтөрүп турган белги от мунарын илимий оңдоо жана узун өнүмдүү коргоону кулаш жайдырууда. Кучар Күсөн ажайыпканасынын башчысы Малили мындай деди. Биз азыр адистер менен иштиктүү далил деп, тулкусуна анча чоң зыян жеткизбеген абалда бул ажайыпкананы ремонт кылып калыбына келтирип, өнүмдүү түрдө узун өнүмдүү коргоо алып барабыз. Суук өтөң алыс болуп, чек ара белги от мунарлары өз ара карашып турат. Хан падышалыгы доорундагы чек ара райондо тың жерди ачып дыйканчылык кылуудан тарыхтан бери оңдоп башкарууга чейин, Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү белги от мунары улуу коргону, жибек жолу маданиятын байланыштырып чек ара райондун амандыгын коргоп келген. Алар аскердик коргоону жабдуулары болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу улуттардын жоорулушуусу, маданиятынын бирин бири өрнөк кылуусундай тарыхый күбөчүсү. Фэң Жиң мындай деди. Ага Жуңхуа улутунун бир түрдүү руху, эмгекчилдиктин акыл идиреги, ийилбес сынбас кайраты менен улуу коргон жаралып, кажыбас талбас улуттук руху менен кайраты уютулган.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 18-нчи күнү Иледи атындагы кино түрүнүн баштоо аземи Тияншан кино студиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Иледи атындагы кино автоном райондук парткум мүгүт бөлүмү уюмдаштырып пландап, Тияншан кино студиясы жасап тасма карат. Азыркы заман жазуучусу, элдик көркөмүн өрчү деген мамлекеттик атага ээ болгон Ваң Мыңдын Иледи атындагы чыгармасынан өзгөртүлүп жасарат. Автоном райондук адабият көркөмүнөр асыл чыгармалары түйүндүү курулуш ошондой эле адабият көркөмүнөр колдоо шыктандыруу сыйлыгы түйүндү түрү. Аземет көрүүнүн ак майданында Ваң Мың Мырза кинонун атын өз калеми менен жазып, тасманы жасоо группасына туу сунду. Нак майданда дагы өз ара китеп сунуу, классикалык чыгармаларды декламациялоо сыяктуу кыймылдар кулаш жайдырылды. Ваң Мың мындай деди. Şinjandagı arul

0: кейіпкерлери ар түрдүү. Ошону менен бирге аларда бир түрдүү кызуулукка, бир түрдүү жашоо күчүнө ээ. Үмүткөрлүккө, романтикага, элестетүү күчүнө толгон. Бул кейіпкерлер эгер токтоп калса, бул фильм токтоп калат. Билүүгө караганда жаратмандык тобу 2025-жылы илеге барып материал чогултуп, чыгарма көп жолу сылыктанып расмий бекитилген. Түрдүү бир жөнкү жоспор кызматы тартиптүү жылыштатылган. Кинону 2026-жылдын кийинки жарым жылынан баштап тасмагалуу 2027-жылдын этегинде жасап бүтүп жарыялоо пландалган. Кино 20-кылымдын 60-жылдарындагы элени аркы көрүнүш кылып, ар улут журчулугунун бири-бирин коргоп, өз ара жардам берүү, өз ара сырдаш болуп чуурдушудай жагымдуу өтмүшү баяндалган. Иледе атындагы кинонун снаристи Чиң Ие мындай деди. Бул чыгармада жазуучу Лаобаңдын өзүнүн сезингендери, анан бул жыгашчы Марк Алия көптөгөн жандуу кейіпкерлер бар. Алардын тагдыр аркылуу адамдар ортосундагы өз ара түшүнүү, сыйдыруучулук баяндалган. Абдан таасирдүү. Менин бул фильмден күтө турган үмүтүм бул кино аркылуу Шинжанга болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле доордун негизги темасына болгон түшүнүгүмдү, ошондой эле Шинжан жергесине болгон сүйүүмдү өстүрүү. Иледе атындагы кинонун режиссору Шерзат Якуп мындай деди. Биздин чыгармачылык тобубуз азыр Иледен илгерки баяндайды издемекчи болуп жатат. Биз мүмкүн көрүнүш жаратып, өз учурундагы тарыхый көрүнүштү көз алдыга тартабыз. Сөзсүз көрөрмөндөр ыраазы болгудай, көрөрмөндөр моюндагыдай жакшы асыл чыгарма жаратуу үчүн чымырканабыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Үрүмчү шаардык эл курултайы туруктуу комитети партгруппасынын мүчөсү, орун басар мудуру, шаардык баш жумушчулар уюшмасы партгруппасынын орун басар шудиеси, төрагасы Саобин тартипке, законго оор даражада кайчылык кылды деп шектелип, демилгелүү түрдө өзү делосун маалымдап, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоо. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 12-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, азыраак жаан жайт. Температура 7-ден 19 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык. Температура 8-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Карамайда күн ачык. Температура 14-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Куйтунда күн ачык. Температура 12-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 5-6 балл шамал чыгат. Шыханзада күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 12-дөн 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 13-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Комолда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу,

19'dan 31 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 16'dan 30 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 18'den 33 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 19'dan 33 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 20'dan 35 Celsius градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдуу Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Мамет Имин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы. Жагымдуу ырлары жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турдутайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кагармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Улак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган жар-жар деген уйгурча элдигир.

гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу кагармандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштү көрүп өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизче. Эми Бөртала Муңгулаптарым обласы Маданият сарайынын ырчысы Корланын аткаруусундагы Түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыраткан баардык угармандарыбызга турдакун айса уулунун аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Акчар шаары Чимен шаарчасында каргайсык кыштактар кол кармашып өнүгүү баюу жолуна орто каттанды. Кулжа ооданынын Самүзү шаарчасындагы ак түйө куурулган түшүмдөр заводунун куруусундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Саван шаары Люмаван шаарчасындагы бакмачы Куаншыңжүн куруужа экономикасын өнүктүрүп, куруусунда 8400 тобок бакты. Синжаң 2026 жылдык кыштак тазалык аракетин расмий жолго койду. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айлык ыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Кучар шаары Чимен шаарчасында кар кайсы ыштактардын кол кармашып өнүгүп, байуу жолуна ортого аттанган изилдерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонмо Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп, чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип, кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдүү алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмамет Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чан Синхуа Чаңшуди кыштагыңардагы ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көнү шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундар дагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чан Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында турушту биринчи шуудиси кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүүсүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы да оңтойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайымдоо балга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шуудиси Гохаргүл Рози Дугау Пингди издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул даашоо окуучусунун назарында Чан Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөмүнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингди жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люян кыштагында сана арыптүү дыйкан тургуну китеп окуу курулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китепкөрөгө барып, Дугау Пингди өздөрүнө шайгиле турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Люян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсяң мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө

айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады, Ваңдайсаң мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним да артты. Айлык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофуң Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Аны эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашка бак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофуң менин тууганым дейт. Жымен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Байян кыштагы, Люян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Жымен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып, Синжаң Чишао менен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда, араясы кыштактар жалпы 2 миллион юан жарнак кошуп, көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп, жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 миллион 500 миң юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылга штакты аралап күлдөнүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабу ауданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Самюзи шаарчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдө машиналар көрүлдүп, ар жерден жыпаржы таңкыйт. Актөө куурулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чекисат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп оромолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал-тал куурулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Актөө куурулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, короодон өзгөртүлгөн өндүрүү цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шай кечип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чакан микрокирхана катары актөө куурулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релистүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетти сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төп тез келип, кыш мезгилинде жүрүлгүлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты канааттандыра албайт. Ар күнкү сырткы ташмалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Чай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштүү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралдылар аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Сам юз шаарчасы ак түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Мадунжия жай мезгили солгон мезгил болуп азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Сат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп сат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемжи кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

Синьцзян пошто иштерин башкаруу идарасы жакында Аптунум райондогу айыл чарба, айылдык штак назараты сыяктуу алты тармак менен биргелешип, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган абалында жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратуу жана жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдыруу жөнүндөгү аткаруу долбоорун басып таратып, өндүрүлгөн жерден тикее жөнөтүү, сапаттуу түшүмдөргө жакшы баа коюу, жашаган абалында бүткүл мамлекетке жеткирүүнү өзөк кылып, Синьцзян түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу айыл чарбага демөөр болуу маркесин жаратты, аны жалпылаштыруу кыймылын өрүш алдырып, айлык штак тез жеткирүү электрондук соодасы менен терең жоорлоштурууну

Кыштак калкынын айлык кыштактарды жөнгө салуу, кыштактардын чөйрөсүн тазартуунун тартиптүү, кыштак келбетин уланды кооздоштуруу, айыл салтын маданий болууну уланды жогорулатууга дилгир катышууга жетектеп козготту.

Жакында Синжаң дайрасы учайынын жасанды жолу менен жетиштирүү техникасы изилдөө борбору Алтай аймагы Көктөк ойудандан Хуанитан суу кампасына расмий көрүнөк илинди. Синжаң боюнча тунгуш шорук сууда жергиликтүү суу чайынын кумурчагын жетилдирүүгө көңүл бурулган илимий изилдөө өрүшү катары бул чөйрө шорулуу сууда кумурчак жетилдирүүнүн жергиликтүү бакмачылыктын чечүү чарымын басып бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өзөктүү техникалык тирек жаратты. Узак убакыттардан бери Синжаңдын дарыя суу чайынын бакмачылыгына ажаттуу кумурчактардын көбү Жаңсу, Ляонинг сыяктуу деңиз жээгиндеги өлкөлөрдөн алып келинүүчү. Жол алыс ташымалдын өзүндүк наркыны жогору, кумурчактардын зыяндалуусу чөйрөгө шайкешпөө таасири күчтүү болуп, бүткүл Синжаңдын дайра суу чайыны кесибин көлөмдөшүп өнүгүүсүн тушап келген эле. Бул ирет курулган изилдөө борборун Көктөк ойудандагы айыл чарбайлык ыштык идарасы, удандык соода иштери, илим техника жана өнөр маалыматташтыруу идарасы, Синжаң айыл чарба дашүү сайбанаттар медицина шөяна, ККШШЕ Синжаң суу чайыны кумурчагын жетилдирүү борбору сыяктуу орундар бирге куруп, назарды шорлуу суу айланасында суу чайыны кумурчагын жетилдирүү, суу бакмачылык илдеттен сактануу, тизгиндөө сапатын жогорулатуу сыяктуу чечүүчү техникаларга чордондоштуруп, биргелешип өткөлгө ат салып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдалануу бир тулкулашкан өнүгүү үлгүсүн күч сала калыпташтырды. Мындан мурда Синжаң айыл чарба дашүүсү айбанаттар медицина шөяны Либин илимий изилдөө тобу Көктөк ойуданы ЮЮНУ суу түшүмдөрү бакмачылык кесиби көмөктөштүккө пурату менен биргелешип, дайра суу чайынын табигый суу өрөнүндө кыштан өткөрүү бакмачылыгы жана табигый өстүрүү сынагын алып барган. 2025-10 айда жергиликтүү орунда өстүрүлгөн дайра суу чайынын кумурчагынын жеке салмагынын баары 20 граммдан ашкан. Бул Синжаңдын дайра суу чайынын кумурчагын жергиликтүү орунда көлөмдөштүрүп жетилдирүүнүн тунугуч ирет жүзөгө ашкандыгынан дарек берет.

Дайра Сочаяндан Илмияты жоң хуа түктө Сочаяна. Дайра Сочаян деп аталган менен ал орун которуп жанбага турган айбын аткатары анын окшобогон жетилүү баскычы туздуу суу менен шордуу сууда алмазек аткарылат. Синжан мамлекетибиздеги деңизден эң алыс район катары табигый деңиз суу чөйрөсү кемчил. Жүрүлгүл өстүрүү шарт жагдайынын негизи начар, бирок мамлекет боюнча үчүнчү толку мамлекет жерин текшерүүгө негизделгенде бүткүл Синжанда балык багууга шай кешүүчү суу району сайроону жер көлөмү 46 миллион модон аша турганы божомолдонгон. Мындан бөлөк Синжанда азыр шорлуу какыр жер көлөмү 200 миллион мо болуп, шор суу бакмачылыгын өнүктүрүүнүн орошон зор көмөскө күчүнө ээ. Шор суу байлыгынан жан жактуу пайдаланып, шорду жөнгө салуунун мааниси зор. Либин мындай деди: Дайра суу чаянынын азыктын наркы жогору, базар берекети жакшы. Дайра суу чаяны кесиби журчулуктун кирешесин ашырууга жетектей турган өзгөчө абзелдүүлүккө ээ кесип. Жасалма жол менен көбөйтүү, багуу техникасын изилдөө борборун куруу, бүт жели шор сууда дайра суу чаянын өстүрүү, багуу өзүктүү техника өткөлүн атсалып, өндүрүү, окутуу, изилдөө, пайдаланууну ичкерлей жүрүлүшүн тереңдетип, суу чаянын илмий жол менен жакшы багып, бош турган шорлуу суу байлыгын керекке жаратып, балык экономикасынын өнүгү көлөмүн кеңиртип, илмий изилдөө жетишкендиктеринин кесип саласына чыныгы күч кошуп, эл турмушуна жеңилдик жасоого мүмкүндүк жасоо болуп саналат. Ошондой эле кургак, жарым кургак өңүрлөрдүн шорлуусу топурак экологиясын жөнгө салуу, байлыкка айландырып, жогору өнүмдү пайдаланууга көчүрүп колдонууга, жалпылаштырууга болуучу Синжан долбоорун даярдоого болот.

Кени деген аты бар. Токсун ооданы 5-нчи айда өрүктүн чордонду бышып базарга салуу мезгилин тосуп алды. Өзгөчө күндөрү жылуу шарт жагдайдын аркасында жергиликтүү орундун кичик ак өргү, султан өргү сыяктуу сорттору эрте бышып, кабык жука ширеси мол, эти калың, өзөгү таттуу болгондуктан базардын кызуу тосуп алуусуна ээ болду. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл чарба айылы кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда таңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 18-нчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын экиси. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин экология модалдык идеясынын илимий жетектөөсүндө мамлекетибиздин экология чөйрө асыроо өнүмү көрүнүктөнүп, Кооз жүнгө курулушунда басмырт арындар ташталды. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттагы экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылууда бекем туруп, көмүртекти төмөндөтүү, булгандын азайтуу, жашылыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады.
1: Ли Чанг Бээжинде текшер бийликтөөдө болду.
0: Жаулыгы Жи Грузиянын парламент башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунин Грузиянын парламент башчысы менен жолугушту.
0: Дин Шуйшаң эсептөө күчү тору курулушун текшерип иликтегенде мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күчү торун

0: Сынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат ички эрежесин бастырат.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы туруктуулукта илгерилөө өнүгүү турпатын сактады.
0: АКШ Израилге Иранга каратылган аскер иштер аракетин кайра баштоо мүмкүндүгүн талкуулашты. Иран эгерде чабуулга учураса АКШ армиясы нишанына катуу сокку берерин айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Экология маданилик курулушу Жунха булутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчы Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Сөзсүз ан сайын бийик туруп, ан сайын кеңири назар чөлкөм. Ан сайын чоң эпки менен жаңы сапардагы экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, жаңы доор экология маданилик курулушу жаңы баракчасын жазуу керек. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз жогору сапаттуу экология чөйрөнү жогору сапатта өнүгө тирек кылып, көмүртекти төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шакештүү жылыштатып, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу жолунда кең арым таштап алгылады. Бүгүнкү күндөгү жүнгөдө бир майдан адам менен жаратылышка байланыштуу экология өзгөрүүсү терең көрүлүүдө. Бул календар каритасында Бээжиндин PM2.5-ти күзөтүп өлчөгөн 13 жылдан берки өзгөрүү эстелик алынган. Кызыл түстүн секин азайып, жашыл түстүн көбөйүүсүнө чейин PM2.5-тин жылдык орточо коюлугу ар куб метрине 89.5 микрограммдан ар куб метрине 27 микрограммга төмөндөсүнө чейин Бээжин көгү дайымдуу абалга айланган. Бүт мамлекет боюнча атмосферанын булгануусун жөнгө салуусу да көздү жаркыткан көк асман натыйжа тизмеси тапшырылды. Мурдакы жашыл балдар каптаган тайхуу көлү бүгүнкү күндө көп көк болуп, суусунун тунуктугунан көл түбү көрүнөт. Он нече жылда тайхуу көлүнүн жалпы фосфор коюулук даражасы 30% жакын төмөндөп, суу сапаты 4-түрдөн 3-түргө жогорулады. Мен Тайхуу көлүнүн жээгинде чоңойгомун. Жакынкы бир нече жылдагы курулуштар Тайхуу көлүн кооздоштурду. Дайыма Тайхуу көлүнүн жээгинде жүрүп өтө кубанам. Экология гүлдөнсө, маданилик гүлдөнөт. Байлык чөйрө чектемеси катаң, эл журчулуктун кооз экология чөйрөдөн күткөн үмүтү күн сайын чукулдашкан доор темасына карата, башчы Ши Цзиньпин Жунха улуту түбөлүк өнүгү бийиктигинде туруп, экология маданилик курулушун өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөдү. Партия 18-чи курултайдан бери башчы Ши Цзиньпиндин экология маданилик курулушу жөнүндөгү бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиялары үздүксүз жогорулап, системалуулугу толук, логикасы катаң, ички мазмуну мол Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын калыпташтырып, кооз жүнгө курулушун жалпы этке жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Башчы Ши Цзиньпин жогору сапаттагы экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болуп, адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштырууну бачымжылыштатууну талап кылган. Башчы Ши Цзиньпин жашыл өнүгүү жогору сапатта өнүгүүнүн түпкү түсү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өзү жашыл өндүрүш күчү деп көрсөткөн. Башчы Ши Цзиньпин жашылга тең өзгөртүү, климат өзгөрүүсүнө теңдеалашууда сөзсүз жүрүүчү жол, дагы экономика коом өнүгүүсүнүн жаңы кыймылдаткыч күчү деп бычыктаган. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө адам менен жаратылыш шакештүү чогуу жашаган замандаштыруу коом ар саласынын ортог умтулусуна айланып, тоо дайралары ан сайын сымбатка бөлөндү. Башчы Ши Цзиньпин экологиялык чөйрө коргоо жөнүндө тереңдей ой жүгүртүүнү жергиликтен тартып борборго чейинки баардык кызмат барышына ширетип, алды менен булгап, анан жөнгө салган эски жолдон чыгып, туноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоону ортого коюп, экология нарк назариясы менен экологияны камсыздоо же артууну камсыздоодон турган дүйнөлүк кыйын маселени чечип, экология маданилик курулушун 5:1 толкулаштыруу жалпы жайгаштыруусуна киргизип, азыркыны такканчыктап келечекке көз салып, көкөйгө ааламды түйгөн стратегиялык көргөндүк менен назариялык чечкиндүүлүктү көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор программа кооз жүнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү экономика коом өнүгүүсүндөгү бир негизги нишан катары карап, экономика коом өнүгүүсү жалпы этке жашылга тең өзгөртүү, кооз жүнгө курууну стратегиялык орундаштырып, мындан кийинки 5 жылдык милдет каты жана жол каритасын айкындады. Картина сызылды, эми зарылы жүзөлөштүрүү. Башталган жылда бир катар жаңы саясат, жаңы иш-чаралар тыгыз чыгарылып, экология маданилик курулушун ан сайын жогору деңгээлге кадам шилтетүү түртмөктөлдү. Түзүм системасы ан сайын бекемделди. Мамлекетибиз дүйнө боюнча алгачкы экология чөйрө закон жыйнагын жарыялап, жаңы доор экология маданилик курулушунун олуттуу назариясы, түзүмү, ишинен өткөрүү табылгасын системалуу топтоштуруп, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу негизин бекемдеди. 3-чү айлампалуу 6-чы түркүмдөгү борбордук комитеттин экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпы этке башталып, куруч кылыч ролун сызыл көрсөттү. Кооз жүнгө курулуш өнүмүн баалуу аргасы расмий басып таратылып, ардыржалуу парткоом өкмөтүн экология чөйрө коргоо жоопкерчилиги бекемделди. Быйыл мамлекетибиз жаңыдан өзгөртүп чыгарган чөйрө аба сапаты өлчөмүн жетекчи кылып, PM2.5 коюлук даражасын төмөндөтүүнү негизги линия кылып, жаңгыр айлампалуу аба сапатын сызыл жаксыртуу аракет планын түзөт. Кооз, дарыя, көлдөрдү жөнгө салуу зарыл түйүнүн чоң дарыялардан журчулуктун айланасындагы тармак агын жана чакан майда суу толкуларына чейин узартат. Мен фанхыда

0: Rıya baksasının ortaylama köprü aylanasında mən. Cunha uçtu tumşuktu ördögün sürötkü tartıp aldım. Bul men tartıp algan ak kuyruktu deniz bürktü. Menin en tikeley sezimim bolsa kamera aldındakı seyrek izdeşüşü konoktor bargan sayın köbeydü. Быйыл мамлекетибиз мамлекет жери тербел экологиясын коргоо түзүлүшүн сызыл жакшырды. Түйүндү экология функциялуу райондоруна үйрүлүп, үчтөндө курулушу сыяктуу мамлекет даражалуу олуттуу экология курулушун тыңгылыктуу жылыштатты. Жогору сапатагы өндүрүш түпкүтүсү ан сайын каныкташты. Быйыл 3-чү айдын соңуна чейин мамлекетибиздин кайра жаралуучу энергиясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 2 миллиард 400 миллион киловатт болуп, жашыл электрдин электр таратуу мөлчөрүнүн элген салыштырмасы 4 үлүшкө жакындады. Бүгүнкү күндө жашыл сапарга чыгуу, жашыл керектүү, төмөн көмүртектүү турмуш секиндеп көндүмгө айланып, жашыл бүт коомдун ортоо умтулуусуна айланды. 15-5 жыл мезгили кооз жүнгө курууда алдыңкыны улантып, кийинкини жалгоо, экологиялык чөйрөнү түбүнөн жаксыртууну ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Биз жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түпкүрүнө жөнгө салуунун аргасы кылууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жакшылоонун берекеттерин бекемдеп кеңиртип, 2035 жылкы кооз жүнгө курулушу нишанын негизинен ишке ашыруу үчүн чечүүчү негиз салабыз. 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, мамлекетибиздин экология маданилик курулушу ан сайын басмыр дарындар менен алгалап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, асманы көк, жери жашыл, суу сотуну кооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн уландуу сызып, Жунха улутунун түбөлүккө өнүгүүсүнө бекем экологиялык негиз салууда.
1: ЖКП Боргорткомитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говьян Зоулиси Ли Чан 5 айдын 18 күнү Бээжинде текшерип иликтеди. Ал мындай бышыктады. Баш өзү Си Цзиньпиндин жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын куруу жөнүндөгү зарыл баянын жана көрсөтмөлөр окун терең изилдештирип, жасанды акыл жөнөм менен чыгаан жасоочулукту тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, жаңылык жаратып өнүгүү колдонуу жетекчи багытын көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, акыл жөнөмдүү машыгадандын доорун жаңылып, даражасын жогорулатууну дилгир илгертип, жасанды акыл жөнөмдүн жан жактуулуу терең катмарда жасоочулукка жөндөм ыйгаруусун зор күч менен жылыштатып, экономика өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын, жаң артыкчылыгын күч сала жетиштирүү керек. Ли Чан ал тартып болуп, Бээжин адам келбетиндеги машина адам жаңылык жаратуу борбор чектүү сериктиги, Xiaomi машина илим техника чектүү сериктигине келип, акыл жөнөмдүү машина адам техникасында жаңылык жаратуу жана чарбалардын өнүгүүсү жөнүндөгү тааныштырууларды угуп, кирхананын изилдеп өнүктүрүү табылгаларынын жана түшүмдөрүнүн окшобогон майдан көрүнүштөгү колдонулуусун көрсөтүүнү текшерип көрдү. Өндүрүш станцияларына барып, акыл жөнөмдүү жасоо сыяктуу абалдарды билди. Ли Чан мындай көрсөттү. Акыл жөнөмдүү машина адам, универсал топтошкон чоң модель, жогору даражалуу жасоо, жаңы материал сыяктуу илим техника, жасанды акыл жөнөм жана чыгаан жасоочулуктун чогорулушу өнүгүүсүндөгү зарыл аралжы, негиз изилдөө, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул коюу жана алдын катардагы техниканын изиктөөнү сызыл күчөтүп, техникада жаңылык жаратуу жана чарба тейлөө өрүшүн жаратып, бүт толку түшүм, алгылыктуу майда тетик, акыл жөнөмдүү чечим жана тизгиндөө системасы сыяктууларда жаңылык жаратып, өсүү жаратууну башымдатып, акыл жөнөмдүү машина адам чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Лийчан мындай бышык тады. Илим техниканын жашоо күчү колдонулууда. Акыл жөнөмдүү машина адам чарбасынын өнүгү тербели кеңири. Мамлекетибиздин базар көлөмүнүн ашаган чоңдугу, чарба чынжырынын бүтүндүгү, асыгатмалуу майдан көрүнүшүнүн молдугу сыяктуу артыкчылыктарын көрсөтүп, чоң көлөмдүү жабдууну жаңылоо, алгачкы жабдуу сыяктуу колдоо саясаттарын жакшы иштетип, өкмөт тармактары мамлекет мечиминдеги кирхана сыяктууларды майдан көрүнүштөрдү ачык жиберүүгө шыктандырып, акыл жөнөмдүү машина адамдын коопсуздукка кепелет кылган алдын шартта көлөмдүү колдонулуусун башымдатууну колдоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү. Учурда жасанды акыл жөнөмдүн алдын катар жасоочулук менен башым терең жоорулуш алуусу, өндүрүш жасоо үлгүсү жана чарба турбатын терең өзгөртүүдө. Жасоочулук саласындагы жасанды акыл жөнөм кошулган аракетин терең жолго коюп, жөрүлгөлүү чарбаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңдан билдирген чарбаларды токтоосуз зорайтып, келечек чарбаларды чымыркана жетиштирүү керек. Жаңы бир урпакка акыл жөнөмдүү жасоону бачым өнүктүрүп, өлчөм жетектөөсү, ишмелдер тиреги, коопсуздук камсыздоосун күчөтүп, кесип чоң модели жана акыл жөнөмдүү толкуну ачып өнүктүрүп, колдонууну колдоп, жаңы бир урпак акыл жөнөмдүү жабдуу жана түшүмдөрдү изилдеп өнүктүрүүнү шыктандырып, түйүндү салаларды санарт тейиштирип, акылдаштырып, тип өзгөртүүнү түргө бөлүп жылыштатып, жөндөм ыйгарып, колдонууга тейлөөчү соодагерлерди өнүктүрүп, чарба системасынын даражасын жалпылай жогорулатууну илгер сүрүү керек. Ли Чан мындай бышыктады. Керханлардын жаңылык жаратуу негизги толкулуу ролун толук көрсөтүп, ан сайын көп керханлардын изилдөөгө катысып алууну күчөтүүсүн колдоп, өндүрүү окутуу, изилдөөнү кесип өткөрүүгө чабуул коюусун күчөтүп, изилдеп өнүктүрүү долбоору, өндүрүп жасоо, жүргүзүүнү башкаруу, сатуудан кийинки тейлөө сыяктуу толук барышты акыл жөнөмдөштүрүү даражасын жогорулатууну жылыштатып, акыл жөнөмдүү түшүм, акыл жөнөмдүү тейлөө жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүнү жаратып, чарбанын тип өзгөртүп, даражаны жогорулатуусун ан сайын жакшы жетектеп, жоочулуктун турмуш муктажын канааттандыруу керек. Инли Вужунлун текшер бийликтөөдө коштоп жүрдү.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 18 күнү Бээжин эл сарайында Грузия парламент башчысы Папуа Шивел менен сүйлөштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен мамлекетиңиздердин жетекчисинин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Грузия стратегиялуу өнүктүштүк байланышын орнотуп, эки жак байланышы жогору сапаттуу, жан жактуу өнүгүү ылдам жолуна түштү. Жунго Грузия менен

0: жыйынында чыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Грузия парламенти менен алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, атайын комитет тараптар достук чакан группасы эл курултай өкүлдөрү менен парламент мүчөлөрү арасындагы достук бардыгелдени күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызматы сыяктуу кеңеш темаларын эмерчиктеп алмаштырып, өрнөк алууну кулачайдырып, эки тараптын нактылуу кызматташтыгы үчүн жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүүнү каалайт. Жабылуу жыйындагы жүнгө 15-чи 5 жылдык жоспор программасы жана мамлекет өнүгү жоспор законуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. Папуа Шивел мындай билдирди. Грузия бир жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланышын үздүксүз өнүктүрүүнү түртмөктөп, эл аралык закон жана эл аралык тартипти орток коргоону каалайт. Грузия тарап бир алкак бир жолу орток курууга тилкере катышып, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Грузия парламенти жүнгө мамлекеттик эл курултай менен достук карым катоосун тереңдетип, Грузия жүнгө байланышынын өнүгүүсүн илгерилетүү үчүн закон чыгаруу аппараттарынын салымын кошууну каалайт. Хэвэй маекке катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңеш төрагасы Ван Хуниң 18-чи күнү Бээжинде Грузиянын парламент башчысы Папуа Шивел менен жолугушту. Ван Хуниң мыналарды билдирди. Жүнгө Грузия чын ыкластуу өз ара ишенген жакшы достордон. Жүнгө Грузия тарап менен жолугуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерде өз ара бекем колдошуп, өз ара урматтаган, өз ара ишенген өнөктөштөрдүн болууну, жөнөкөй сала жана жаңыдан гүлдөнгөн салалардын кызматташуусун тереңдетип кеңейтип, өз ара нар жеткирген, пайда жеткирген өнөктөштөрдөн болууну, кечирик алмаштырууну тыгыздаштырып, өз ара билишкен, жакын өтүшкөн өнөктөштөрдөн болууну, көп тараптын алмаштырып, шайкешүүсүн күчөтүп, бир максаттагы сапарлаш өнөктөштөрдөн болууну каалайт. Папуа Шивел мыналарды билдирди. Грузия жүнгө дипломатик байланыш орноткон 30 нече жылдан бери тараптар байланышы өтө зор өнүгүүнү колго келтирди. Саясий, экономика, адамгерчилик саласындагы кызматташтык табылгалары мол болду. Грузия тарап бир жүнгө принципин бекем сактайт. Өз ара нар жеткирип кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет коом ар саласындагылардын достук, мээр махабатын илгери сүрүп, Грузия жүнгө стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы бийиктикке кадам алдырууну түртмөктөнү каалайт. Ван Донгфун катарлуулар көрүшүүгө катышты.
0: Жакында ЖКП борбордук комитети Азия бюросунун туруктуу мүчөсү Гоу Яндын орун басары Зун Лиси Дин Шуйшаң алды арты болуп Бээжин, Хэбэй, Ички Моңгулда эсептөө күчү тор курулушун текшерип элек деп мыналарды бычыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө рохун тереңдей изил сүйлөштүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор программа орнаштыруусу боюнча жогору катмардан долбоорлоо жана илмий жоспорлоону күчөтүп, мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күчү тор курулушу жана кылда жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу керек. Бээжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күчү борбору жана Ички Моңгол Гудоюн эсептөө күчү байлыктарын көзөмөлдөп өлчөө жана орундаштыруу өрүшүндө. Дин Шуйшаң эсептөө күчү жабдуулары жоспорунан берилген доклад угуп, эсептөө күчү байлыктарын орундаштыруу сыяктуу абалдар менен ишкелей таанышты. Дин Шуйшаң мыналарды билдирди. Эсептөө күчү мамлекеттин универсал күчүнүн зарыл чагылдырылуусу, биргелки жоспорлоп жайгаштырып тартиптүү куруп, камдоо менен муктажды шайкештирүү, эсептөө күчү менен электр күчүн шайкештирүүгө маани берип, мамлекет боюнча бир торду бачым калыпташтыруу керек. Учурда түрдүү жөрөлгөлүү жана жаңыча опурталдар айкалышып катталып, жабдуу, модель, сандуу маалымат, тор коопсуздугу боюнча сактануу жөндөмүн бирдемчи жогорулатып, эсептөө күчү системасынын жалпы ийкемдүүлүгүн күчөтүү керек. Дин Шуйшаң жүнгө бирикме кабарлашуу түндүк жүнгө Лангфаң сандуу маалымат борбору, жүнгө көчмө кабарлашуусу КОХОТ акыл жөнөмдүү эсептөө борбору жана ХФИ акыл жөнөмдүү эсептөө КОХОТ базасына барып, керканалардын эсептөө күчү тору курулушуна катышуу, колдонуу абалын текшерип элек деди. Дин Шуйшаң мындай деп көрсөттү. Мамлекетибиздин сандуу маалымат байлыгы мол, асыгатма майдан көрүнүштөрү кеңири. Бул артыкчылыктардан жакшы пайдаланып эсептөө күчү жабдуу курулушу, модель эсептөө аргасын өнүктүрүү жана сандуу маалымат байлыктары менен камдоону шайкештүү жылыштатып, санарыптуу акыл жөнөмдөшкөн өнүгүү негизин бекемдөө керек. Өз өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын куруп, ал алыктуу техника көйгөйлөрүн бачым чечип, өлчөм калыптарды түзүп кемелдендирип, мамлекетибизде өндүрүлгөн жумшак катуу деталдардын тезден иштетилүүгө болуудан жакшы иштетилүүгө арын таштоосун түртмөктөө керек. Ички Моңголдун шамал жарыктык байлыгы мол, жашыл электрден түзгөн салыштырмасы жогору. Дин Шуйшаң Ички Моңгол электр күчү тобу жана Жоңжин сандуу маалымат уланчап көмүртексиз эсептөө күчү базасына барып, эсептөө күчү менен электр күчүнүн шайкешүүсү, төмөн көмүртектүү эсептөө күчүн өнүктүрүү сыяктуу абалдарды текшерип элек деди. Дин Шуйшаң мындай бычыктады. Эсептөө күчүнүн электр иштетүү муктажы тез артып, энергия байлыгына ансайын жогору талапты ортого койду. Энергия байлыктарын орнаштыруу менен эсептөө күчү жабдуу курулуштарын биргелки жоспорлоп, электр күчү аркылуу эсептөө күчү күчөтүү, эсептөө күчү аркылуу электр күчүн илгери сүрүү керек. Электр кайнары, электр тору сыяктуу жаңыча электр күчү система үлгүсүн иштетүүнү колдоп, жашыл электрди тике жалгоодо изденип жылыштатуу керек. Быйыл жыл башынан бери эл аралык энергия базарында бир кыйла чоң термелүү көрүлдү. Мамлекет ичи энергия камдоо кепилети бааны туруктандыруу кызматын бекем жакшы иштеп, өндүрүш турмуштагы энергия иштетүү муктажын канааттандыруу керек.
1: 5-18 күні мамлекет нормасылар төрағасы Ханчжың 2026 жылғы жер шары суда қарсы салуыны ілгері сүру басшылар жиналышының ашылу әземіне қатысты ары сөз сөйледі. Ханчжың мындай білдірді. Ұшырда елдаралық қырдалда өзгөру жана башаламандаушы чиелешіп жер

0: Әрі экономика сауда тартыбы оғыр соққа ұшырады. Төраға Шежіптің мұндай көрсетті. Опыртал жана қапшаптарға беттешкенде, ынтымақташып, қызматташып, ашып тіберу, сыйдырымдылықта бекем тұру ғана жашу тұра жолы. Біз сенімді бекем деп қол қармашып алғалып, жаңы мөрттерді өнімді егеріп, жаңы қапшаптарға тең талашып, өзара пайда зеткіріп, чоғы женішке жетуі негізінде чоғы өнігінің ішке ашыруымыз керек. Ханжың төрт соныш тортау қойды. Бірінші, ашып тіберіп, қызматташқан еларалық экономика чөресін чоғы жаратып, көп жақтылылық жана ашып тіберіп, қызматташуын бекем қорғып, жершар сода қарзы салуын еркіндестіру, ұңғайлаштыруын сызыл түртмекті. Екінші, жаңылық жаратып өнігі жаң артықшылығын чоғы жаратып, жаң техниканың шықақ болу, жаңа жөндем ұйғару ролын толық көрсетіп, ерім техникада жаңылық жаратып табылғыларының арғайсы мамкет еліне ансайын жақшы бақыт жаратуысына өбіргі түзі. Үшінші, чарба шынжыры қамту шынжырынан екем түргін чоғы жоғырлатып, чарба шайкеш өсі, техника алмаштыру, жаңа өлшемді жалғы күшету. Төртінші, бүт жер шары экономикасының жөнгі салу системасылатын чоғы түртмөктеп, бүт жер шары жөнгі салу демілгесін делегер жүзелөштіріп, чоғы ақылдашып, чоғы құрып, ортақ барлануда бекем тұрып, дүниелік сода ұйымын борбор, ережені негіз қылған көп жақтылы сода түзілмесін бекем қорғасоқ. Ханжың мұндай білдірді. Бұйыл жүнгоның 15-ші 5 жылы басталған жыл. Жүнго жоғары сапатта өнігіні сызыл түртмөктеп, жоғары деңгейде сыртқа қарай ашып жіберуіні кеңіртіп, базарлашқан, закон арқылы басқарылған, ел аралашқан алтын қатардағы тижарат чөйресін жаратып, арғайсы мамкет керханларының уландыру жүнго базарына терең кирюсін қарсы алады. Жер шары сода қарзы салу Илгер сүрү башчылар жыйналышын Жүнгө соодан илгер сүрүү коому баш болуп өткөрөт. Уланду 5 кезек өткөрүлдү. Бул кезектүү башчылар жыйналышынын негизги темасы жаңга карай жүрүп келечекке жалгоо, чет эл өкмөт тармактары, эл аралык уюм, экономика аппараттары, чет эл соода коому жана дүйнөлүк соодан илгер сүрүү аппараты ошондой эле Жүнгө чет эл кирхандар сыяктуулардын өкүлдөрүнөн 800 көп киши жыйналышка катышты. Ачылуу аземинин алдында Ханжын кыймылга катышкан Испаниянын 2 орун басары баш вазири, кошумча эмгек жана коом экономика вазири Диас менен жолугушту. Жақында ЖКБ Борбор Комитет Банконтинге Жүнгө Коммунистик партиясынын партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы майда эрежесин басып таратты. Ары кулактандыруу чыгарып, ар кайсы райондогу ар кайсы тармактардан астайыл салыштырып аткарууну талап кылды. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматы партия курулушунун зарыл негизги курулушу. Ар даражалуу парткоми жана анын уюмдук тармактары жаңылоор партия курулушунун баш талабын терең изилдештирип, партияны жалпы бетке катаалын жөнгө салуу стратегиялуу фанкциянын изилдештирип, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын бекем кармоону олуттуу саясий жоопкерчилик кылып, ички эрежени түрдүү белгилемелерин асайыл изилдештирип аткарып, ары көзөмөлдөп айтактап жетектөөнү күчөтүп, өлчөмдү бекем туруп, тартипти катаңдаштырып, өткөлдү катаң кармап, тартипти катаңдаштырып, партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызмат сапатын өзгөлтүксүз жогорулатуу керек. Саясий өлчөмдү башка орунга коюп, тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, идея жактан партияга кирүүнү күчөтүп, саясий жактан карап чыгып текшерүүнү катаңдаштырып, жетиштирүүчү объектилердин партияга кирүү мүдөөсү, саясий сапаты жана иш түзүү натыйжасын тереңдей текшерип, кирүү өткөлүн бекем кармоо керек. Партия мүчөлөр кошун курулмасын өзгөлтүксүз асылдаштырып, жаштар жана чарба жумушчулары, дыйкан зыялылардан партия мүчөлөрүн жетиштирүүгө маани берип, жаңдан билдөнгөн салаларда партия мүчөлөрүн жетиштирүү кызматын жакшы деп, негизди бирденчи бекемдеп, партиянын чакырык күчүн, уютуу күчүн, таасир күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Аталган эске эреже жарыяланган күндөн баштап жолго коюлат.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда эл чарбасы жаңыга, асылга карай өнүгүү турпатын сактап, күчтүү ийкемдүүлүгүн жана жашоо күчүн көрсөттү. Өндүрүш камдоо сызыл артты. 1 айдан 4 айга чейин көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.6% артты. Мында жаптуу жасоочулуктун кошулма наркы көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 5/3 ашып артуу кырдаалы жакшы болуп, чарбанын даражасын жогорулатуу жана керектөөнү кеңиртүүгө күчтүү тирек камдады. Заманбап тейлөө уландуу бирчама жакшы өнүгүү бет алышын сактады. Тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.9% артып, жалпы толкудан туруктуу артуу турпатын сактады. Мамлекет ичи муктаж уландуу кеңирди. 1 айдан 4 айга чейин коом керектүү товарлары жана тейлөө чекини сатуу жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 3.2% артып, 1-мезгилдегиге салыштырганда жалпы толкусунан туруктулукту сактады. Мында маданият, саякат кызуулугу сыяктуулар керектөөнү өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүүнүн жаркын түйүнүнө айланды. Тордоо керектөө сыяктуу жаңы типтеги керектөөлөр бир гана тез өнүгүп, керектөө базарларынын өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч энергия кошту. Түйүндөчү өлкөмдөргө карыз салуу бир гана тез артууну сактады. Эсептөө күчү сыяктуу жаңы типтеги негизги жабдуу курулушуна карыз салуу сызыл кеңирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнүгүү кыймылдаткыч энергиясы сызыл жакшыланып, даражасы өстү. Учак жасоо, биологиялык дары буюмдарын жасоо сыяктуу жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 12.6% артып, сызыл тез артууну сактады. Санарып экономикасынын сиңип кирүүсү тез болду. Жаңдан күлдөнгөн чарба дүркүрөп өнүктү. Жумуштандыруу кырдаалы чалып тулуксунан туруктуу болду. 4 айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.2% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.2 поен төмөндөдү. Мамлекетибиз экономикасы бир гана күчтүү сырт

0: Жылғанда бажы қайтару іс-шараларын жақсырту екенін күшейтіп, шекарадан кіру керектігін кеңейтуге байланысты амалдарды таныстырды. Бүгін сауда істері министрлігі сияқты 6 тармақ шекарадан айырылғанда бажы қайтару іс-шараларын жақсырту екенін күшейтіп, шекарадан кіру керектігін кеңейту жөніндегі құлақтандыруын шығарды. Бұл жолы шекарадан айырылғандағы бажы қайтаруының 2.0 нұсқа саясаты шығарылды. Былтырғы саясат негізінде мұның дәрежесі бірнеше жоғарылатылды. Азырғы бажы қайтарушы дүкендердің қапталусы алайда көп болуы ауалына қарата саясатты арғайсерлердің шетелдік жүргіншілер біршама көп болған бір түркім түйінді сауда шамғырағы Көрік районы базар шекара озын ергеп таңдап шығысын қолдап түйінді майдан сорындарда бажы қайтарушы дүкендердің негізінен жалтылай қапталусын ішке асыру ортаға қойылды. Бажы қайтару сумасы 10.000 юаньдан төмен болған бажы қайтару өтініш талондарына қарата таңдап тексеру жолға қойылады. Тең таңдалған жүргіншілер ғана таможнаның шынығы бұйымды тексеріп тақтаусын қабылдайды. Мұндан басқа дағы сатып алған замат қайтаруыны бөтен жерде өзара мойындауын түртмектеп, шекарадан айырылу мөөнеті біргелгі 28 күнге ұзартылады.
1: Бүгін 53 жолғы еларалық ғажайыпқана күні. Биылғы негізгі тема ғажайыпқана дүйнө менен жалғыдоқу көпірі. Жүнгө негізгі жиналыш майдан қимылы ішкі мұңғыл ғажайыпқанасында башталды. Алтындай нұр шашқан түркін түстүү жуңхуа өзгөчө көргөзмөсү керемет өткөрүлүп, 386 қымбат баалуу маданият эстелиги жуңхуа маданлигинин башатын чечмеледи. Хунан өлкөлүк ғажайыпқана көп маалымат аразыларында көрсөтүү аргасында жаңылыш жаратып, Шаңдоорундагы Мин Фанлейдин ооз өрнөктөрүн толугу менен көрсөттү. Хубей, Шыжияхы, Уранысы, Ажайыпканасы бүгін ачылып, Акақташ Жолборус, Акақташ Саратан сияқты бір түркім қымбат баалуу маданият эстеликтери чогуу көрсөтүлдү. Юннан Күнмин, Шыжайшан археологиялык уранды бакчасы 3D санары баргасында калына келтирүү техникасына сөнүп, ХПСО Уранысындагы қымбат баалуу сакталмаларды жандуу көрсөттү. Ордогыла ажайыпканасынын майя жана Андис байыркы маданилик көргөзмөсү бүгүн ачылып, Мексика, Перу эки мамлекеттин 800 асыл маданият эстелигин чогултту. Булардын көп бөлүгүнүн тунугуш жолу жүнгө калып келинүүсү. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы мындай тааныштырды. 2025 жылы мамлекет боюнча ажайыпканалар күтүп алган көрөрмөн 1.560 млн киши иреттен ашты.
0: Бүгүн катуу жамгыр мамлекетибиздин көп жерине улантуу таасирин көрсөтүп, бир бөлүк жерлерде жамгыр абалы күчөп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чара колдонуп, дилгир тең тайлашты. Суук абанын чыгыштан түштүккө которулуусунан улам, бүгүн жамгыр негизинен Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжаң, Хуайхэ жана батыш түштүк райондордун чыгыш бөлүгүнө чордондошту. Хуби, Жиңжоодо көптөгөн айыл шаарчаларда өзгөчө чоң жамгыр жаап, шаар районундагы чукур жол бөлүктөрүндө суу оор даражада жайылды. Нантин шаарчасында улантуу жааган жамгырда бир бөлүк тургундар имаратын суу басып, 20дан ашуун журчулук камалып калды. Жергиликтүү куткаруу жардам берүү кызматчылары камалып калгандарды жел кайык менен маалында коопсуз жерге которду. Күйжөдө улантуу жааган жамгырда бир бөлүк райондордо тоо көчкүчү сыяктуу кооптуу абалдар көрүлүп, жергилик чукул абалга тең талашуу долбоорун баштап журчулукту которуу, жолдорду шыдырлаштыруу, коопсуздук көмөскө кырсыктарын бир бирден текшерди. 17 күнү мамлекеттик ачтык жана азаттык буюм белен идарасы таардан 640 000 сулуяв кеземеден 250 000 чарчы метр жана чоң агымдуу суу чыгаруу помпосу сыяктуу заттык буюмдарды чукул тескеп ташыды. Бүгүн саат 11:00 мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабы Хунан Гуаншиге карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготуп, Хоби Чоңчиң Гүйжөөгө карата селден сактануунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун улантуу сактайт. Ошон менен бирге эки кызмат группасын көбөйтүп, айрым-айрым Хоби Хунанга жардамдашууга жиберди.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 4-нчү айда биринчи линиядагы шаарларда жаңыдан курулган товар турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.1% арткан. Колдон өтмө турак жайдын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда 0.4% арткан. Артуу темпи алдыңкы ай менен бирдей. Статистика өлкөмүндө 70 чоң орто шаарларда жаңыдан курулган товар турак жайлардын сатылуу баасы алдыңкы статистикага салыштырганда арткан же теңдешүү деңгээлин сактаган шаардан жалпы 21 бар.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билишинче кызмат орун туруктуулап, сыйымдуулугун кеңейтип, сапатын жогорулатуу аракет долбоору бүгүн жарыяланган. Түйүндү кесиптерге кызматчы иштетүү көлөмүн туруктуулоо сыяктуу жактарды эмежиктеп, 18 конкрет иш чараны ортого коюп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөр, дыйкан жумушчулар сыяктуу түйүндү топтун жумуштанып, чарба жаратуусун бүт күчү менен илгери сүрөт.
1: Кечээ саат 22:42 өткөндө Чаңжың 8 ташуучу ракета Хайнань соода алам иштер учуруу майданында тутандырылып мейкиндиги көтөрүлүп, Чянфэн жылдыздар түркүмү 9-чу түркүмдөгү Торгуро жасанды жандоо үчүн алдын белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бардык жасанды жандоочу абалы калыптуу, суруу милдет ойдогудай жеңиштүү болду. Буга чейин Чянфэн жылдыздар түркүмү жасанды жандоочу саны 162 көбөйдү.
0: Иран зунтуңу пезишкаян 17 күнү иш сапарга барган Пакистан ички иштер министри

0: бештүрүш шарт ортого койду. Мазмуну Иранга согуш төлөмүн төлөбөй 400 килограмм коюлтурулган уранды АКШга тапшырууну талап кылып, Ирандын бир жердеги өзөк жабдуусун сактап калып, улануу жүргүзүүсүнө гана уруксат кылып, Ирандын тоңдурулган мүлкүн бошотууга макул болбой, бардык согуш чебинде согуш токтотууну сүйлөшүүнү кулаш жайдыруунун алдыңкы шарты кылды. Кабарда мындай дейилди. АКШ ортого койгон шарттар канааттандырылса да, АКШ менен Австралиянын байланыштуу аскериштер үкүсү дагы эле улануу бар болуп турушу мүмкүн. Иран өкмөт тарап азыр бул кабарга жооп кайтарбады. АКШ зунтун Трамп 17 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран үчүн айтканда убакыт өтө чукул. Эгер Иран дароо аракетке келбесе бардык нерседен куру калат. Көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 17 күнү Трамп Австралия зуңлиси Нетаньяху менен телефондо сүйлөшүп, Иранга аскериштер аракетин кайра баштоо мүмкүнчүлүгүндө талкуулашкан. АКШ мамлекет аралчысынын 17 күндөгү эки АКШ мансаптарынын сөзүн накыл келтирип кабарлоосунда АКШ зунтун 19 күнү Ак Сарайда мамлекет коопсуздук тобунун негизги мүчөлөрү менен жыйналыш өткөрүп, Иранга карата кайра курал колдонуу тандоосунда талкуулашуусу мүмкүн деп айтылган. Иран куралдуу кошунунун жогору даражалуу билдирүүчүсү Сикарс 17 күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга дагы бир жолу аскериштер үкүсүн же аракетин жасаса, АКШ тараптын район ичиндеги аскериштер мүлкү жана кошуну Ирандын бүткүлдөй жаңы чабуул мүнөздүү ой кыялына дагы келбеген катуу соккусуна кабылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия өкмөт 17 күнү бир планды тастыктады. Чыгыш Иерусалимге жайгашкан БМУ жакын чыгыш палестиндик бозгундарды куткаруу жана курулуш башкармасынын мурдагы жумуш алып баруучу жеринде мамлекет коргоону универсал жабдуусун курат. Палестин Хамас ошол күнү муну катуу айыптады. Ары бул жоруктун эл аралык законго кайчы экенин билдирди. БМУ жакын чыгыш куткаруу курулуш башкармасы 1949 жылы курулган. Негизинен Иордан дайрасынын батыш жээгинде Газа алкагы жана Иордания, Сирия жана Ливанда жашаган палестиндик тизимге алдырган бозгундарга адамгерчиликти куткарып жардам берүүнү камдоо сыяктуу тейлөөгө жооптуу. Быйыл биринчи айда Австралия аталган аппараттын жумуш бүтүрүү оордун күчкө салып чагууну баштап, көп тараптын күчтүү айыптоосуна учураган.
1: АКШ деңиз армиясы 17 күнү мыналарды билдирди. Айдахо штаты Мавентин Хом аба армия базасында 17 күнү учууну көрсөтүп өткөрүлгөндө 2 учак мейкиндикте сүзүшүп кетти, ары кулады. 4 учак кызматкери серпилип жанын куткарды. Азырга чейин эч кандай жаралануу, көз жумуу маалыматы берилбеди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде мейкиндикте сүзүшкөнү АКШ деңиз армиясынын 2 ARA-18G типтүү паушалжы авиаматка электрондук согуш учагы. Кырсык себеби ал текшерилүүдө. Учууну көрсөтүүнүн кийинки бөлүгү күчтөн калтырылды. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Салмастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолуккан

0: биз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Короозго чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлар. Ардактуу армандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Бул мезгилде аптынын районубуздун ар кайсы жерлеринде өзгөчө мөмөлөр бышып базарга салынып, базар ажатын канааттандырып эле калбай, дыйкандардын капчыгын кампайтты. Байзабат ооданынын Колтогурак шаарчасындагы ылымта бастырмада куундун куш кержети буркурап турат. Жапжашыл куун сабагында толгон, томолок, эрте быша турган байзабат кууну кишинин шилекейин чубуртат. Бул бир түркүм куун бийил экинчи айдын башында көчүрүп эгилген болуп, бүт барыштайын ичкелик менен эгүү аргасы колдонулуп, тамчылатып сугаттоо, төп сугаттоо техникасы шайкештирилип, бышуу мезгили зор даражада кыскарып эле калбай, дагы байзабат куунунун сапатына кепилети кылынды. Дыйкан Зайыр Абла жанын үй бүлөсүндөгүлөрү үзүп, айырып, жашке салуу менен карбалас болуп, жүзүндө мол түшүмдүн кубанычы көрүнүп турду, ал мындай деди. Илгерки жылдардагыдан 15 күн эрте бышты. Сатып алуучу соодагерлерде абдан көп, ар килограммынын баасы 25 юан айланасында. Токсун оодандагы 8700 мо жердеги ак өйрөк учурда кең көлөмдө бышып базарга салынды. Бул жер түз баянда көрсөтүп, товар сатуу менен тез жеткирүү, муздак чынжыр сымал ташуу кош багыттуу түрткү болуу аркылуу өндүрүлгөн жеринен бүт мамлекетке тикелей жеткирүү сатуу жолун жалгаштырды. Токсун ооданынын Колбой айылы Каскыр кыштагындагы ак өйрөк сатып алуу түйүнүндө кыштак тургундары жаңыдан бышкан өйрөктөрдү ташыды, жумушчулар айырып, жашиктерге жүктөп, сатып алуу соодагерлери мөмөнү текшерип салмагын өлчөп, эсеп бууп, дандуу, таттуу ак өйрөктөр атыз баштарынан тез темте жыйылып, муздак чынжыр сымал товар оборот аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирилди. Леонингдик сатып алуу соодагери Любау мындай деди. Бул жердин ак өйрөгүнүн даамы жакшы, таттуулук даражасы да жогору, сапаты туруктуу. Биз жейип сатсак, сатылуусу дагы абдан жакшы болот.

Жакында Лупо ауданынын Набайлы Гапарыш кыштагындагы гылас өстүрүү бакчасында гылас шактары мөмөлөргө толуп, шактары кып-кызыл гыластар менен толду. Бул жер Мейзал, Лейни, Саудагу катарлуу көптөгөн асыл сапаттуу гылас сортторун киргизип өстүрүп, өзгөчө суу топурак байлыгы абзелдүүлүгүнө таанып, өлчөмдөшкөн, иничкелешкен атыз башкар пар баштоону кошумча кылгандыктан түшүмаланган гыластар эттүү, даамы таттуу, сапат асылы болуп, калың киректөөчүлөрдүн терең жактыруусуна ээ болду. Гыластын бышканы дагы көптөгөн саякатчынын бакчага кирип тереңдөөчүгү формасында үзүүнүн кубанычын тойнууга электирди. Саякатчы Мукерем Ясын мындай деди: бул жердин гыластары абдан жаңы, даамы таттуу экен, бир жагынан үзүп, бир жагынан жеп абдан көңүлдүү болдук.

Жакында жергиликтүү чүйгүн даамдарды Бээжин Дашөөгө киргизүү Кашкар атайын майдан кыймылы Бээжин Дашөөдө өткөрүлдү. Бээжин Дашөө Жа Юан ашканасы менен Шин Юан ашканасында Ганзы сорпосу, кой эти палоосу, башка кебеби, Кашкар лаз жейси, марал башы балык кебеби катарлуу чүйгүн даамдардын куш кержети буркурап, көптөгөн окутуучу окуучуларды каныгча ууз тийүүгө иликтирди. Бээжин Дашөөнүн окуучусу жуу сабакташ илгери Кашкарга саякатка барган. Мектепте Кашкардын чүйгүн даамдарына дагы бир жолу ооз тийгенде ал толкунданган түрдө мындай деди. Аябай сонун болду. Кудум былтыр жайга айткандай болуп калдым. Бул бачке кебебин былтыр мен Кашкарда жеп көргөмүн. Бээжин Дашөөдө Кашкардын чүйгүн даамдарын жей алам деп ойлобогом. Кудум Кашкарды Бээжин Дашөөгө көчүрүп келгендей абдан жагымдуу сезиндим. Бул жолку кыймыл Кашкар даамына ооз тийүү Жибек жолу көркүнүн үзүр алуунун баш тема кылып, чүйгүн даамдарды данакер кылып, мектеп менен жергиликтин маданият саякаты жоорулган, ишмерлер өз ара жалгашкан дилдештик көпүрөсүн жаратты. Кыймылда тышкы майданда өз ара таасирлешүү жана ички майданда тоюнуудан турган эки чоң район тургузулган болуп, чүйгүн даамдарга ооз тийүү, элдик үрп адат көргөзмө оюну, маданият саякатты тааныштыруу, ишмерлери киргизип жетиштирүүдөн турган төрт чоң бөлүктү өз ичине алат. Тышкы майданда Кашкардын маданият жаратуучулук жакшы буюмдары, заттык эмес маданият мурастары кол өнөрмөн жүлүгү жана жүрөлгөлү музыка аспаптар чордондо көргөзмөлөнүп, миң жылдык өнөр жеткирилди. Ички майданда Кашкар байыркы шаарындагы көчөлөр менен Паамыр бөксө тосундагы Ванхоң Дака көркү кайра оюлган болуп, Жибек жолу көркү иликтирүү формасында чагылдырылды. Кашкар аймактык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чүйян мындай деди. Көпчүлүк мектептен чыкпай эле Кашкардын Жибек жолу көркү жана үрп адат маданиятынын тартымдуулугун тереңдөйчүгү формасында сезине алат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районунун бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын көрүнө келип иш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар районунун Суу жаңы шаар району бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппаратынын иш баштоо аземи Вэньшуан коомдук конуш саламаттык телепункитинде өткөрүлдү. Негизги катмар дарылоо сапатын жогору көтөрүп, даражасын өстүрүүдөгү үлгүлүү пункт катары бул саламаттык телепункити Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар районундагы 22-нчи бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түйүндө сынакылуу аппараты болуп эсептелет. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району жаңы шаар району Синжаң медицина дачөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана автоном райондук Жоңуй доктурканасы менен кызматташтык келишимин түзүп, адистер төмөнкөтүшү, техника жактан жардам берип жөлө, кош багытты которуп диагноз коюу кызматташтык механизмин орнотту. Доктурканадагы адистер нак майданда аксыз оору көрүүнү кулачайдырып, тургундарды дайыма көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды бир-бирден текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, Жоңуй боюнча кеңеш берүү, Жоңуй саламаттык боюнча күтүнүү катарлуу тейлөөлөр менен камдады. Синжаң медицина дачөөсү карамагындагы 4-нчү доктуркана автоном райондук Жоңуй доктурканасы универсал ички оорулар 1-нчи бөлүмүнүн орун басар мудуру Чоу Мингфэн мындай деди. Тургундар эшик алдында эле 3 А даражалуу доктурканалардагы адистерге көрүнө алат. Алардын нактылуу маселелерин чечип берет, негизги катмарды жетектеп үйрөтүп, аларды дайыма көрүлө турган оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт ооруларды калыпташтырып дарылоо мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз. Вэньшуан коомдук конушу саламаттык тейлөө пунктине санарып тешкен экис нуру сүрөткө алуу көчмө унаасы, түстүү доплер ультрадоштуу оору мүнөздөө жабдуусу, алыс аралыктуу синдиантуу жабдуусу жана 2-нчи даражалуу тажрыйбакана эсептелген болуп, коомдук конуш папа сүтү пункти менен биргелешип аракеттенип, эшик алдына чейин барып папа сүтү

үйдөгү карттандар көтүнүсү саламаттыкты калыбына келтирүүгө жетекчилик кылуу катарлуу тейлөөлөрдү кеңиртти. Куумдук конуштун тургуну Чиң Фэн Йин мындай деди: чынында абдан оңтойлуу экен. Доктурканага барып кезекте турган убакыт да узун, номур алуу да угарачылык. Бул жерде көп кезекке турбайбыз, тамырды да жакшы кармайт экен. Элге жакын, элге оңтойлуу коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзгөнүнө ал куу айтамын. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү району, жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лю Вэйминг мындай тааныштырды: бактылуу журт мээримге толгон дарылоо түрү асыл сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүгө таянып, 3 даража боюнча оору мүнөздөп дарылоо системасы жаратууну тездетти. 26 түйүндө сынак кылына турган аппаратты илмий тандап, бир аппаратта бир долбоор болоону жолго койду. Учурда 22 туруктуу иштеп баштады, жалпы 144 ирет милдеттүү оору көрүү кыймыл кулак чайдырылып, 15 000 адам ирет тургундарды каптады, кемейтилген кечирим кылынган сумма 700 000 юандан ашты.

Бир үз дулан таздардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет жолу 219 линиясынын Арашандан Корогоско чейинки таш жол курулушу түрүнө 5 миллиард 150 миллион юань каржы салынганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Мамлекет жолу 219-чи линия Сарашан Горгос так жол курулушу толук тездик менен жылы статлоодо учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салынманын 60% ашты. Мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргос таш жол түрү 5-чи белги бөлүгүндөгү жол тоомунун топурагы нымдуу олтурушуп кеткен сар топурак болуп, үстүңкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң, суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошон менен бирге белги бөлүгүндөгү жол бөлүгүнүн 70%ден ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Синжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргос таш жол курулушу түрүнүн коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Тиебо Сиаң мындай деди. Оор типтеги чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сар топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол уулунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илмий жоспорлоп, катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арашан Коргос таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км. Тияншандын түндүк тоо кыркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу экинчи даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуп, 2027 жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 м ашуун Мосун тоосу тоннели Синжандагы эң чоң жалаң тоннелдүү кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннель. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөө мүнөздүү курулуш болуп, 2026 жылдын этегине чейин үңкүрдү туташтырып, 2027 жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жүнгөө каттоо тобу экинчи таш жол курулушу жээктүү шериктиги мамлекет жолу 219-чи линиясы Арашан Коргос таш жолу 3-чү белги бөлүгүндөгү түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Дю Чаңчаң мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулап жарылтууга соң колдондук. Кошумча тоннелине TBM'ди колдонуп, узун тоннелди кыскартып казуудай курулуш ишке ашты. Божомол менен 1-чи номерлуу кызматты жүрүшү 6-чы айда, 2-чи номерлуу кызмат жүрүшү 7-чи айда жалгаштыруу ишке ашырылат. Арашан Коргос таш жолу курулуп, автоунаа каттагандан кийин Арашан ооданынан Коргос шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондун маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мындан бөлөк, бул жаңы жолдагы Ала тоозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Синжандагы таш жол тору жайгашуусун жакшыртат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылкы жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгынын ээси Ли Минди тааныштырабыз.

Ürümçi şəhəri Çinci Tüəndən, Şincan Çinci Tüəndən orunbasar başçısı birinci darjalı artist Limin yakında Komünistik Jaştar Intımağı Borbordok Komiteti Mamlekettik Jaştar Birleşmesi жағынан Жаңдоор Жаштары Эпкүндөрлөр сыйлыгы атагын алды. 1989 жылы Лимин Шанши өлкөсү Вэйнань шаары Линвэй району Сянжаң шаарчасы Силоо кыштагында туулган болуп, кичинесинен баштап эле Вэйхэ дайрасынан суусун ичип, Чинтянь театрын угуп өскөн. 3,5 жашында Шанши телевизиясынын Чинтянь үнү сахнасына көтөрүлүп чыгып, Балакай үнү менен Жаш Мончоктору деген ырдырдаган. 8 жашында Жунго Балдар театрынын Кара Бөйрүк Гүлү сыйлыгын алып, кийинки жолу ушул сыйлыкты дагы бир ирет алган 11 жашка чыккан жылы ал Шанчи өлкөлүк көркөм өнөр мектебине кабылданган. Лимин мындай деди: Театр обонун айтып, бий бийлөө, дин аракети сыяктуу баардык негизги өнөрдү нөлдөн баштоо керек. Бир жолу ал көз жашын көлдөй төгүп туруп мугалимге карады. Мугалим: Мындай кичик ооруларга чыдай албасаң ырдабай эле кой деди. Канча жылдан кийин гана ал мындай катаандыктын Чинчаң театрынын тамырын анын денесине терең тамыр тарттыруу экенин билген эле. 2005 жылы 5 айда Лимин канча саат жашыл тыштуу поезд колтуруп Үрүмчүгө келет. Ал бул жердеги көрөрмөндөрү Чинчаң театрын чынында жакшы көрөт. Жакшы концерт көрүүнү армандайт, Чинчаң мага муктаж деди. Чинчаңда калуу кесип борборунан алыстоо деген насаатты ээлебей, ал батымдуулук менен Чинчаңда калды. Мына ушинтип анын тамыр тартканына 20 канча жыл болду. Ал жаадуу астындагы Хоңмэй, Цинжины Сабо, Гүйшен Тосун Саякаттоо сыяктуу бир канча театрдын баш ролуна чыгып, кошумча ролдон баш ролго эч нерсени билбей турган кишиден белдүү кишиге айланды. Узун жылдардан бери Отрядды баштап, Чинжаңдын негизги катмарына ичкерилей барып, Арлут калай калкынын чыныгы күлкүсү менен кол чабууларага көп улут чогуу конуштанган ушул жерде Чинчаң театры байыркы көркөм өнөрү, дагы да зарлы журт тилегин уюштурган маданият үйүн экенин барган сайын терең түшүндүрдү. Кара Бөйрүк Гүлү сыйлыгы 1983 жылдан баштап таратылган. Кыйынчылыкты баштан кечиргендер гана жеңишке жете алат деген маанини билдирет. Бул Жунго театр көркөм өнөрүнүн эң жогору сыйлыгы, бирок 40 канча жылдан бери автоном райондун артисттери баштан акыр ошол сыйлыкты ала албаган.

2022 жылы Лимин сыйынуу эстелигинин толук наскасына дайындалып, кара бөйрөк гүлү сыйлыгынын толуга бел байлады. Миң падышалык доорунда уламыштан өзгөртүп дайындалган бул жүрөлгөлүү эски театрда Жао Гуйюнг менен Ван Куйдун махабаты менен өчмөндүгү баяндалган. Эски театр кишилерди өзүнө тартууда тынбай машыгуу деген сөзгө сөөнөт. Ал Шанчи менен Синжаң арасындагы анчоон ирет барып келип, негизги чыгармачылык тобу менен акырын жорулушту. Чинчаң театрынын даңктуу адиси Чиай Юн Чоң Тау менен бир-бирлеп театрда калып катышып, узун чубалма жең өнөрүн үйрөттү. Мээримдүү устазы Ли Мэй театрдын биргелик болуу өткөлүн режиссер Хэ Хонсин кейипкерлердин жан дүйнөсүн катаң тизгиндеп, катаң игерди. Ошол кездерде Ли Мэй ар күнү 4 сааттан 6 саатка чейин машыктанчу. Бекем кайраты жана сабырдуулук менен сахнаны айланып жарым саат жүгүрчү. 2 жылдан ашуун убакытта 15 жуп пут кийимин жыртып, сценариядагы жазуунун баары жазган эскертүүлөр менен толду. 2025 жыл 5 айда Шанхай Вэмпинг театрканасынын чырактары күндүздөгүдөй жарып турду. Ли Мин 32-кинчи кезекте Жунго театры Кара Өйрөк Гүлү сыйлыгын салтанат менен тапшырып алып, Автоном райондон тунугуш жолу Кара Өйрөк Гүлү сыйлыгынын ээси болду. Сыйлыкты алып кайткандан кийин ал дагы эле токтободу. Үрүмчү ары Тяньшан району Хэйдиашан тилкеси Юзинже көчөсү түштүк коомдук конушунун бирлешме достук жыйналышында Тадыңдиян театрынын үнү жаңырып, чуулдаган нак майдан тынышталды. Кичинекей Кара Өйрөк Гүлүнөн Кара Өйрөк Гүлүнө чейин Ли Мин 20 жыл убакыт жумшап, өзгө журту өз журтуна айландырды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жаткандарыңыз Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдар пайда болот? 5-айдын ортолорунда глаз базарга салынат. Кандай кылгандан сайын камсыз жегенге болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

саламаттык угармандар, берибизди улан табыз саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттин илим техника маңыздуу атайын түрү тизмесин жарыялады. Абдын райондук эл докторканасы, партия комитетинин орун басары шуужиси, докторкана башчысы, Шенжаң жүрөк кан тамырларынын туруктуу абалы жана кайта тирилүү медицина изилдөөсү түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Яң Йенин баш тактык менен өтүнүч кылган Шенжаңдын жүрөк, мээ кан тамыр, метаболизми өнөкөт ооруларын мөөнөттү, акыл жөндөмдү башкаруу техникасын чогултуу жана биңтөөн менен жергилик шайкешип, алдын алуу дарылоо жаңы система курулушу жана үлгү көрсөтүп кеңейтүү түрө чыныгы тастыкталды. Бул Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласында алгачкы жолу баштамчылык менен мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрлөрүн үстүнө алып, тарыхый жүрөөнү иш жүзүнө ашыруусу эсептелет. Карапайым калык дайым айта турган тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшө, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы жүрөк, мээ кан тамыр оорулары жана метаболизм мүнөздө өнөкөт ооруларга таан. Бул оорулар Шинжаңда көп көрүлөт. Айрыкча негиз катмардагы чет алыскы райондордо оору мүнөздөтү кыйын, башкаруу алсыз. Анын үстүнө биңтөөн менен жергиликтин дарылоо учур системасы өз ара жалгашпагандыктан башка доктурканага жөткөлүп архив текшерүү дагы убарагерчилик. Яң Йенин тааныштырып мындай деди. Бул түрдө сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу биңтөөн менен жергиликтүү доктурканаларын жалгаштырып, негизги катмар доктурканаларынан эргеп текшерүү, башкаруу жана алдын алуу кызматтын жакшы иштөөсүнө жардам берүү керек. Бултурга Аптырым райондук эл докторканасы баштак болгон болуп, Шинжаң медицина да ашөөсү, Шырханзы да ашөөсү, Аптырым райондук оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору, Бейжин да ашөөсү, Гуанчжоу медицина да ашөөсү, борбордук медицина да ашөөсү, Шөйяны докторканасы, жүнгө оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору сыяктуу орундар менен бирлешип, клиникалык оорулардын алдын алуу тизгиндөө негизги катмарды каптаган. Төртөбү Шинжаң өз алдына изилдеп жасаган Тяньшань, Юэкан чоң модели жана мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалуу дарылоо ченемдүү сандуу маалымат өрүшүнө сөөнүп, туура эргеп текшерүү, акыл жөндөм дарылашуу, бүт барыштуу башкаруу, өнүмүн баалоодон турган алдын алуу дарылоо жаңы формасын жаратат. Жөнөкөй кылып айтканда, сандуу маалыматтарды көбүрөөк жүгүртүп, карапайым калыкты аз жүгүртүү, машина аркылуу докторларга жардам берип, өнөкөт ооруларды ал сайын жакшы башкарат. Мурда өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоодо дарылоого маани берилип, алдын алууга ээнөө каралат болчу. Бул түрдө маңыздуу түйүндү оору дарылоодон оорунун алдын алуу жана ооруларды башкарууга жөткөө керек. Яң Йенин тааныштырып мындай деди. Келечекте кыштак дарылоо үйү айыл шарча саламаттык сактоо орундарыбызда чоң доктурканалардын акыл чоң мээсин иштете алат. Биңтөө менен жергиликтеги ноокастар учур алмаштырып жөткөп оору мүнөздөдө кыйналбайт. Чөнтөк телефон же акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу жогору кан басым, диабет ноокастарынын күндөлүк сандуу маалыматтарын ар убакыт күзөтүп, бейнорман абалдар көрүлсө доктур жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн автоматтык эскертет. Артында көбөйтүүгө, жалпылаштырууга боло турган Шинжаң тажрыйбасы калыптандырылып, арлут элине нарып жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо саласы алгачкы жолу мамлекеттин маңыздуу илим техника атайын түрүнө баштамчылык кылып, тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорулардын алдын алуу дарылоону атайын изилдеди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кан тамыр тосулуп калса, кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн мамлекет боюнча жүрөк кан тамыр саламаттык күнү. Эгер адам денесиндеги кан тамыр системасын жол деп карасак, дак парчалары кан тамырдын тосулушун келтирип чыгара турган баш кылымышкер болуп, ар түрдүү жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын баарысында анын баш аламан аракети жатканын көрөбүз. Бүт денедеги кан тамырларда 3 кооптуу жол бөлүгү бар болуп, тосулуп калса ажалдуу кооп келип чыгышы мүмкүн. Биринчи кооптуу жол бөлүгү төмөнкү мүчө кан тамыры. Төмөнкү мүчө жүрөктөн эң алыс, анын үстүнө кан суюктугу тескери агымына каршы ага турган болгондуктан кан тамыр ички индукциясынын жаракаттануу опурталы чоң. Холестерин төмөнкү мүчө кан тамырларында оңой эле чөкмө пайда кылып, кан тамырларды тосуп алат. Төмөнкү мүчө кан тамырлары тосулуусунун алгачкы мезгилинде оору жашыруун козголот. Адатта буга маани берүү аябай кыйын. Орто жана акыркы мезгилге барганда дак парчалары кан тамырларга жабышып алып, бутколдорго оору даражада кан жетишпестикти келтирип чыгарып, ноокастын бутколдорунун катуу оорушун, ары некроздонуусун келтирип чыгарат. Эскертүү сигналы. Артерия кан тамырларынын тарайуусу 50% жеткенде тек 25% артерия каны төмөнкү мүчөгө жетип барып, төмөнкү мүчө шалдыроо, уюшу жана аксап жүрүнү келтирип чыгарат. Кан тамыр тосулуу 75% жеткенде төмөнкү мүчө оор даражада ооруйт. Гангрена пайда болот. Жүргөндөн кийин бут муздоо, уюшу, оору же бут шишүү, тери түсү саргаруу, кычышуу, жара пайда болуу. Мурдараак доктуркананын кан тамыр сырткы оорулар бөлүмүнө барып төмөнкү мүчө артериясын бийчау текшерүү аппаратында текшертип, дак парчасы жана көрүнүктүү тарайуу бар жоктугуна кароо керек. Тыгынчылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Байланыштуу кооптуу факторлорду, мисалы, жогору кан басым, жогору кан канта, кандагы май көбөйүү оорусу, тамеки тартуу, эткелдик сыяктууларды катуу тизгин.

жөндөө керек. Эгер оорабан орлосо доктурдун көрсөтмөсү боюнча артерияга көпүрө салуу операциясы, тери боштук ичиндеги кан тамырларды түзөө операциясы сыяктуу дарылоолорду кабылдаса болот.

экинчи кооптуу жол бөлүгү моюн артериясы. Моюн артериясы сестмасы жүрөк менен чоң мээни жалгаштыра турган эң маңыздуу тамыр болуп, жаштын чоңоюсуна, дене жөндөмүнүн алсыздоосуна ээрчип, моюн артериясы оңой эле тосулуп калат. Анын оор өзгөрүшү оор мээ кан тамыр оорусун келтирип чыгарат. Көп түрдө клиникалык изилдөөлөрдөн далилденүүнүнчө 50%-дан 75%га чейин кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү моюн артериясындагы оор өзгөрүшүнөн келип чыгат. Бирок моюн артериясы бир кыйла жука болуп ультра доош толкунунда текшерүү аркылуу оңой эле дак парчаларын байкаганга болот. Эскертүү сигналы. Моюн артериясында оор өзгөрүшү көрүлүүдөн мурда, мисалы тил кедергиси, түшүнүк жөндөмү төмөндө, бут кол шайкешпестик, күтүүсүз көз алды караңгылашуу сыяктуу абалдар көрүлөт. Адатта бир канча минуттон кийин басаңдайт. Жогоруда кабалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Төмөнкү шарттардын бирине шайкеле тургандардын моюн артерия оорусун тиркеп текшертүүсү сунушталат. Жашы 75 жаштан чоң. Тажысмал артерия сол негизги тамырдагы оор өзгөрүшү. Оор айлана артерия оорулары. Мээге убактылуу кан жетишпестиктен пайда болуу же мээге кан түшүү моюн артерия ызыч уусу. Көп учурай турган текшерүү аргасы кан тамырды ультра доош толкунунда текшерүү болуп, дак парчалар жана тарайуу даражасынын бар жоктугун баалаганга болот. Тагынжылыкта тосулуп калуу көрүлүүнүн кандай алдын алабыз? Текшерүү аркылуу моюн артерия оор өзгөрүш опурталы жогору кишилер тобу деп оор мүнөздөлгөндөр турмуш аргасын ичтиктүү жакшылап, тамеки жана аракты таштоосу, азык түлүктө май жана тузду аз керектөөсү, ачуу, дүүлүктүрүүчү азыктыктарды аз жеши, ылайыктуу аракет кылуусу, дене салмагы, кан басымы, кан канты, кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөсү керек. Моюн артериясында туруксуз дак парчалары пайда болгон же тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кеткен оокастар убагында дарылануусу керек. Оор абалы бир кыйла оор болгондор доктурдун сонушуна негиз моюн артерия ички пардасын союп операциясын жасап, моюн артерия түтүкчөсүнүн шыдырлыгын калыбына келтирип, мээге кан жеткирүүнү жакшыласа болот. Үчүнчү кооптуу жол бөлүгү тажысымал артерия. Тажысымал артерия жүрөктү кан менен камдай турган кан тамыр болуп, эгер тосулуу, тарайуу көрүлсө жүрөктү кан менен камдоо чектемеге учурайт. Кан жетишпестик оор болгондо көкүрөк оору келип чыгат. Сызыл мүнөздө көкүрөк оорусу ансайын кооптуу. Бул тажысымал артериянын бүтүндөй тосулуп калганын, кан агымынын үзүлүп калганын, 15-20 мүнөттөн артык уланса жүрөк булчуңу некроздоно турганы, дагы жүрөк булчуң тыгылмасынын көрүлө турганын түшүндүрөт. Тукум кубалоо, жогору кан басым, кандагы май нормалсыздыгы, диабет оорусу, тамеки тартуу, кеткелдик, начар азык түлүк адаты, басым оор болуу, тосулуу мүнөздү уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу сыяктуу факторлордун баарысы тажысымал артерияны акырын тосуп алат. Эскертүү сигналы. Тосулуу даражасы 50%-дан төмөн болгондо оокастарда таачык оор белгиси көрүлбөйт. Эгер тарайуу салыштырмасы 50%-дан ашып кетсе, тажысымал жүрөк оорусу деп оор мүнөздөгү болот. Оокаста аракеттен кийин көкүрөк чыңкалуу, көкүрөк оору сыяктуу туруктуу типик жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Эгер дак парчалар ан сайын көбөйсө же дак парчалар туруксуздашса, оокаста эс алганда дагы жүрөк сайышуу белгилери көрүлүшү мүмкүн. Анын үстүнө улан убакыт узарып, оор белгилери оорлошуп кетет. Эгер дак парчалары туруксуздашып жарылып кетсе, кан уюшмасы калтанууну келтирип чыгарат. Ары тажысымал артерия бүтүндөй тосулуп калып, жүрөк тыгылмасы пайда болот. Тормушта аракеттен кийин көкүрөгү чыңкалуу, көкүрөк оору ары көңүл айлануу, кусуу, катуу тердөө сыяктуу белгилер көрүлсө убагында доктурканага көрүнүп дарылануу керек. Тажысымал жүрөк оорусу айрыкча өнөкөт оору болсо да, бирок алдын алганга тизгиндөөгө болот. Көпчүлүк сөзсүз кооптуу факторлордон сактануусу керек. Биринчи, мурдараак тамеки таштоо. Тамеки тартпай тургандар мүмкүндүктүн барынча түтүндөн ышталуу менен учурашуудан сактануусу керек. Экинчи, кандагы майды төмөндөтүүчү, жаштарда каржылы бир жолу кандагы майды текшертип туруусу. Күндөлүк турмушта май, туз курамы төмөн азык түлүк адатын жетилдирүүсү, дене такшалдырууну катаан уландыруусу, кандагы май нормалсыздыгы байкалса доктурдун жетекчилигинде дарычы аркылуу тизгиндөө жана каратмалуу болгон дарылоону кабылдоо керек. Үчүнчү, эчтиктүү салмагын түшүрүү, мейли канчалык шашылыш болсун араптада убакыт чыгарып аракет кылуу, мисары акырын жүгүрүү, саңа орто бойно, суусуз сыяктуулар. Дене ырахат сезинсе ылайыктуу болот. Денедеги кан тамырлар бири жүрүш система болуп, бир жердеги кан тамырларда катышуу, тарайуу же тосулуу көрүлгөндө башка орундардагы кан тамырлардын да канча жакшы эместигинен дарек берүүсү мүмкүн. Ошого кан тамырларды жалпы беткей текшертүү сунушу берилет. Тарайуу абалы көрүлгөн кан тамырларды мөөнөттү текшертип туруусу керек.
Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кан тамыр тосулуп калса кандай эскертүү сигналдар пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Элдерибизди улантаа урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Бешинчи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет глас жегенден мурда бир кашык унга бир табак тунук суу кошуп, гласты 10 мүнөт чылабанан агып турган суу менен чайкоо. 5-чи айдын ортолорунда дал ачкачылыктагы глас базарга салына турган мезгил. Бирок гластын бетинде оңой эле чаң тозоң курт жумурткасы жана аз мөлчөрдөгү дыйканчылык таарысы калып калат. Он суусунун шимирүү жөндөмүнө таянып, майда данчаларды глас сабагынын жарыктарына сиңип кирип, булганган нерселерди алып чыга алат. Тек суу менен чайкаганда мөмө сабагынын айланасындагы көрүнбөс булуңдарды таза жууганга болот. Конкерт аргасы табакка тунук суу куюп, бир кашык адатта конду салып, тек жарылаштырып, гласты 10 мүнөт чылап коебуз. Укалабастык, кабыгынын жарылып кетүүсүнөн сактануу керек. Анан он суусун төгөп, агып турган суу менен эки жолу чайкап кургассак эле болот. Жуулган гластын кабыгы жылтырап, жеси ан сайын камсыз болгонго болот. Алды менен чылабанан жууганга байкас кылуу. Мөмө сабагын алып жибербестик керек. Болбосо булганган суу мөмө этине сиңип кетет. Бүгүн сатып алган гласты жегенге шашпаңыз. Он суусуна чылап коюңуз. Тазары таттуу болуу жайда болууга тийиштүү даам. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө 5-чи айдын ортолорунда глас базарга салынат. Кандай кылганда ан сайын камсыз жегенге болот деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Арчасындагы Ак Дөө куурулган түшүмдөрү заводунун куроосундагы куурулган түшүмдөр чоң базарга кирди. Салан шаары Люмау Ван шаарчасындагы бакматчы Куан Шөңжүн куруу жай экономикасын өнүктүрүп, куроосунда 8400 тоок бакты. Синжаң 2026 жылдык кыштак тазалык аракетин расмий жолго койду. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы, Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар бүгүнкү айлык ыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучар шаары Чимен шаарчасындагы ар кайсы ыштактардын кол кармашы бөйнүгү байуу жолуна ортого аттанган иш издерин айтып беребиз. Жакында Шандоондон келген бир тез жолдонма Кучар шаарынын Чимен шаарчасы Байян кыштагына жеткирилгенден кийин бир канча кыштак тургуну кыштак тургундар комитети короосунун алдында эмерчиктеп чыдамсыздык менен баштыкты ачып ичкилей текшерип кунарлуу топо салынган кагаз стаканда кичинекей ашкабак үрөөнүн бүрдөө алдында турганын көрдү. Атайын ашкабак үрөөнүн көрүүгө келген Чимен шаарчасы Люян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Нурмаймат Аксуу аймактык тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин Байян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү. Кызмат отрядынын башчысы Чаң Синхуа Чаңшуди кыштагыңардагы ашкабак маданияты коридорунун акырын жашылданып, ашкабак устаканасындагы кол өнөр буюмдарынан Кучар көнө шаарында аябай жакшы сатылып жатканын көрдүм. Кыштагыбызда кыштак тургундардагы ашкабак өстүрүүнү ойлошуп жатат. Биз эки кыштак биргелешип ашкабак кесибин зоройтсок кандай деди. Чаң Синхуа Нурга мындай деди. Катыржан болуң, бардыгыбыз бир бүлө кишилери. Байян кыштагы изденген өзгөчө кесиптер сөзсүз Люян кыштагын жетектеп бирге өнүктүрөт. Кучар шаардык парткомдун Люян кыштагында туруштуу биринчи шүүжүсү кызмат отрядынын башчысы Дугау Пинг мындай деди. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жалпы бетке илгери сүрүлүүсүнө эрчи, эки кыштактагы кадрлар жана калктын аралашуу алмаштыруусу дагы даң тойлуулашты. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө кыштактардын чек арасын бузуп жиберип, өз ара жардам берүүнү дайым дубалга айландырды. Сөз аралыгында Байян кыштагы партия ячейкасынын шүүжүсү Гохаргүл Рузи Дугау Пинг издеп келип, андан кыштактагы заттык эмес маданият мурастары короосуна дагы да көп заттык эмес маданият мурастары түрүн кандай кошуу жөнүндө сабак алды. Журтуна кайткан бул дачы окуучусунун назарында Чаң Синхуаны колмо кол жетектей турган устаз Дугау Пинг ал дайым сурап үйрөнө турган устаз эсептелүүчү. Майрамда кыштак тургундарын баштап адабет көркөм өнөр номурларын репетиция кылганда Кохаргүл Дугау Пингде жардамдашып жетекчилик кылууга сунуш кылды. Люян кыштагында санарыптүү дыйкан тургуну китеп окуу үйү курулганда Кохаргүл дайыма кыштак тургундарын баштап китеп көрүүгө барып, Дугау Пингди өздөрүнө шай келе турган китептерди тааныштырууга сунуштады. Байян кыштагы буда айдагандан тышкары дагы таттуу картөшкө, сары буурчак, ашкабак сыяктуу өзгөчө эгиндерди айдады, ары эгиндердин эмерчиктеп ичке иш кошту. Люян кыштагы бүт шаарчадагы даңктуу жаңгак өстүрүү сатуу базасы эле. Байян кыштагынын кыштак тургуну Ваң Дайсиан мындай деди. Былтыр буудай оорулгандан кийин атызда тезден таттуу картөшкө айдадык. Бирок көптөгөн кишилер бул жаңы эгинди жактырбады. Таттуу картөшкө майсасын көчүрүп айдоодо бүткүлдөй адам күчүнө таянуу керек. Адам күчү кемчил кезде Люян кыштагындагылар жардамга келди. Нур Шуди бир канча кыштак тургунун баштап мага жардамдашып, таттуу картөшкө майсасын атызга көчүрүп тигүү барышында алар дагы таттуу картөшкөнү кандай айдаганды үйрөнүп алды. Таттуу картөшкө айдоо жеңиштүү болгондон кийин иш кошулган таттуу картөшкө пинтозасы сыяктуу түшүмдөр муктаждыгын аттандыра албагандыктан быйыл Байян кыштагы таттуу картөшкө эгинчилик көлөмүн кеңиртти. Люян кыштагындагы дыйкандар да кошого ээрчип таттуу картөшкө айдады. Ваң Дайсиан мындай деди. Дагы жаштар жардамдашып таттуу картөшкөнү тааныштырып саткандыктан эгинчилик түтүндөрүнө ишеним дагы артты. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Байян кыштагы менен Люян кыштагы өзара жардам берип, улуттар ынтымагына катыштуу көптөгөн аңгемелерди бардыкка келтирди. Люян кыштагындагы жаңыча дыйкан Гуофун Байян кыштагы заттык эмес маданият мурастары короосунун жооптуусуна шайланды. Ал эки кыштак тургундарын баштап чогуу ашкабак аскычы коло оймо сүрөт жасады. Байян кыштагынын майып тургуну Алым Турсун заттык эмес маданият мурастары короосунда кирешесин туруктуу арттырды. Ал дайыма толкунданган түрдө Гуофун менин тууганым дейт. Чимен шаарчасындагы кыштактар менен кыштактар арасындагы өзара жардам берүү Байян кыштагы Люян кыштагы менен чектелбеди. Былтыр Чимен шаарчалык партком жана өкмөттүн колдоосунда бүт шаарчадагы 19 кыштак биргелешип каржы чыгарып Синжаң Чишаомен башкаруу кеңеш берүү тейлөө чектүү шериктигин курганда ар кайсы кыштактар жалпы 2 млн юань жарнак кошуп көпчүлүк көптүн акылы жана күч кубатын өрчүтүп жыл акырында жарнак кошкон кыштак тургундарынын баардыгы пайда бөлүштүрүү акчасын алды. Быйыл кошкон жарнак 5 млн 500 000 юанга жетти.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылкы кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжабу ууданынын Самюзы шаарчасындагы Ак Төө куурулган түшүмдөр заводунун короосундагы куурулган түшүмдөрдүн чоң базардан кандай орун алганын тааныштырабыз.

Кулжа ооданынын Самюз иши арчасында Короо өлкөсүндөгү завод үйлөрдөн машиналар көрүлдөп, ар жерден жыпаржы таңкыйт. Ак Төбө курулган түшүмдөр заводунун өндүрүш желесинде чыйкысат ташмалдоо, кактоо, кууруу, куругатуу, бөлүп ормолоо, баштыкка салуу реттүү алып барылып, жыпаржы таңкыган тал-тал курулган түшүмдөр ошол жерден нактылуу дүкөн менен интернет өрүшү аркылуу чыгарылууда. Ак Төбө курулган түшүмдөр заводуна барсаңыз, Короодон өзгөртүлгөн өндүрүш цехиндеги жабдуулар тез темпте иштеп, жумушчулар жумуш бөлүштүрүү боюнча шайкешип, бүткүл барыштагы желелес жумуш желеси жогору өнүмдүү, ыңгайлуу, ары тез экенин көрөсүз. Жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ чаккан микрокирхана катары Ак Төбө курулган түшүмдөр заводу нактылуу дүкөн кошулган интернет өрүшү сыяктуу кош релестүү тижарат үлгүсүн колдонуп, интернетсиз сатуу аркылуу жергиликтүү орунду камдоону камтамасыз кылып, интернетте камдоо аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, туруктуу сапаты менен жакшы атагына сөөнүп, зор түркүм ак жүрөк керектөөчүлөргө ээ болду. Мында өндүрүш ыргагы мезгилге карай төптөс келип, кыш мезгилинде жүрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүнүн жогору белеси болуп, буйрутма жеткиликтүү, камдоо ажатты гана тандыралбайт. Ар күнкү сырткы ташмалдоо мөлчөрү 2 тоннадан ашса, жумушчу иштетүү мөлчөрү дагы эң көп болгондо 20 адамга жетет. Жай мезгилүү керектөөнүн солугун мезгилин өтүп, завод өндүрүштү шайкештүү долбоорлоп, ар күнү 4 күн айланасында бир жолку өндүрүшкө кошуу мөлчөрүн сактап, өндүрүштү туруктуу кылуу менен бирге жооптуу адам интернетте жумуш алып барууну биргелки долбоорлоп, тең маани берип, видео тартуу менен эсеп номуру жүгүртүүсүнө көңүл коюп, жаңы маалымат аралдылар аркылуу жергиликтүү орундун куурулган түшүмдөр аңгемесин ойдогудай баяндап, атактуу маркенин таасир күчүн токтоосуз жогорулатат.

Самюз шаарчасы ак түйө курулган түшүмдөр заводунун жооптуусу Мадун Жээ жай мезгили солгон мезгил болуп азыр өндүрүш линиясы тек 3-5 күндө бир ирет өндүрүшкө кошулат. Зат жеткирүү мөөнөтү 2-3 күндө бир ирет жеткирилет. Кыштагы жогору белес мезгилинде негизинен ар күнү өндүрүлүп зат жеткирилет. Биз интернетте жана интернетсиз тең арымда сатуу үлгүсүн колдондук. Интернетте ар күнкү сатылуу мөлчөрү 2-3 тонна айланасында болот. Былтыр өкмөттүн көмөктөшүп колдоосунда биз көптөгөн кызматчы кабылдадык. Азыр биз жаңы майданды дилгирлик менен караштырып жатабыз. Жаңы майдан жүзөлөштүрүлүп салынып болгондон кийин көлөмүн бирдемди кеңиртип, кыштактагы дагы да көп айылдаштардын жакын жерде жумуштанып, кирешесин ашыруусуна мүмкүнчүлүк жеткирип беребиз.

Кырдыкта ормандар, бир үздү улан табыз, Саван шаары, Юма Уэн шаарчасы, Шамынзы жаңгыштагында бакмачы Куаншаңжун өз короосун пайдалана баштады. 400 чарчы метрден ашчу короо боштугуна жашылча экпеди, майда барат заттарды үйүп койбоду. Кайра аны системалуу, чөжүү жетилдирүү кетегине жана жайылтып бак улапасына өзгөрттү. Эми Куаншаңжундун короо жой экономикасын кандай айландырганын айтып беребиз.